0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia.

Hey!

Urrutian ikusten zaitut. Jertze bat probatzen ari zinen, bitaila txikia okoa, primeran zeneukan. Begirada jaso zenuenean, ia korrika hasi nintzen. Baina geldi geratzen naiz, azkeneko aldiz ikusiko ote zaitudan beldurrez. Zalantzez bete nintzen, itxuraz batere axolarik etzizula ikusten nuen bitartean. Betirako uneak, denborari beldurra. Kaleskale nabil, galdurik, nora ezean. Gogoratzen zaitut, utzik sentitzen naiz. Bere alako sentimenak nahi ditut orain. Ezusteko topaketak bilatzen ditut gero. Kotxe artean noa, kea arnasten dut. Orduak aurrera doaz. Munduaren beste aldetik itzultzeko ordua da. Neure urratza jarraituz ezin atokira igo, kantatzen hasi eta hor zaude berriro.

0: AIRK Radio.
1: AIRK, c'est numérique et c'est un DAB+.

0: AIREKA liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIREKA bidaiaratzen zaituen irrati digitala.
2: AIREKA lasaitzen zaituen irrati digitala.
0: AIREKA, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIREKA IRATIA.
1: AIREKA eta zergaitik ez?

0: AIREKA, c'est numérique et c'est un DAB+.
1: AIREKA IRATIA.

0: AI ERECA, DAB Plus, frekuentzietan zuendako. AI ERECA entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: This one is called Metropolis.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, la radio digitale autrement.
1: AIRK, irratia baino gehiago.

AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchita Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, lasaitzen zaituen irrati digitala.

AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

AI ereka laguntzen zaituen irratzi digitala. AI ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

0: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio.

0: AI Erika, la radio numérique autrement.
1: AI Erika, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIREK eta zergaitik ez.
1: AIREK, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratzi digitala.

cacahuète me fait la

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK, Antxeta irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

Ibai, rekondorekin ginauden, goizeko zortziak Euskal Irratietan maiatzaren ogoi juntako aktualitatea zupundu bat egin dezagun intzarrietarekin.

0: Atxiloketa bat izan zen atzo Biriatun, Urruñako Ada Gaztea sortzez eta ikastolako irakaslea gaur egun, prokuradoreak ez badu ere deus zehaztu nahi izan, iduri luke bere militantzia politikoari lotua litzatekeela atxiloketa, Urruñako ikastolako irakaslek langilek eta gurasoek sustengo oso adierazi nahi izan diote, elkarretaratze bat antolatuz atzo Urruñan. Astelenean Nafarroan Argedasen gertatu erailketa matxistaren ondotik, Euskal Herriko emakumeen mundu martxak elkarretaratze zaratatxu batera deitzen du Baionan bihar, 44 urteko emazte bat hiltzuen uste zaren senarrak, ta ondotik komisariara joan zen emaztea berak hiltzuela aitortuz, atxaldeko 6:00 emana da itzordua bihar Baionako herriko etxea itzinean. Akordioa lortu ondoan Baionako portuko langileak lanera itzuli dira, greba hasi zuten astelenean lan zama salatzeko, bi langile eskaz dituzte eta bestei bete behar handiagoa eskatzen zaiela salatzen dute, azkenean diru konpentsazio bat eta pausa gehiago lortu dituzte eta greba uztea erabaki dute. Helduen edizioaren ondotik gazteei doaki orain oholtzara igotzea gazte silabarekin. 14 eta 18 urte arteko bertsolariendako aurtengo txapelketa larun batean abiatuko da Lartzabaleko ezpeletenean. Sailkatze saio hortan 14 bertsolari gaztek parte hartuko dute eta haietarik 6 ekainaren 7 Itsasun jokatuko den finalerako sailkatuko dira. Sarri arte izeneko ekitaldia antolatzen dute Azparnen Joseba Sarrionandiaren presentziarekin. Azparne eskualdeko irakurketa klubak du ekitaldia antolatuko biegunez, maiatzaren 22 eta 23an idazle famatuaren obra literarioaz gozatzeko. Ostiralarekin Marcos Jimenoren 101 letra kartel erakusketaren estrenaldia eginen da Mediatekan eta Barren. Pilotan, beste elkarte bat sortzeko sedea lukete pilotari berezkoen kudeatzeko, eskupilotak ditu kudeatzen gaur egun, baina hainbat aldaketa nahi lituzkete pilotariek, bereziki kudeaketa orokorrari buruz, jakin dugunez, Lohan Mazax, Baionako Moderno jatetxeko jabeak, eta Patrick Orategarai, Peio Larralderen kontseilariak elkarte baten sortzeko sedea lukete, gobernantza parte hartzaileagoa proposalezakete pilota munduko eragile guztien presentzia segurtatuz administrazio kontseiluan. Gai horiek jorratuko ditugu 8:30 berrisail nagusian.
1: Euskal Irratiak webgunea.
2: Goizberrin gomita. Atzo hasita, eta hori maiatzaren 29 arte, Ipar Euskal Herriko 35 eskoletako 3500 bat aurrek 10 egunez pandailak baztertzeko desafioa egiten dute. Eneko Jora Juria, 10 egunez pandailak usteko desafioaren koordinatzailea, lehen aldiz parte hartzen duen Baionako Jean-Pierre Brana eskolan zen ekitaldiaren estrenaldiaren dako, eta Lorea Maiaran zen arekin zen.
3: Egunan eneko Jora Juria, beraz zu koordinatzailea zira, beraz, amak egunez pantailak utzi ekitaldian edo elkartean. Agian, esplikatzen alduzu, pixkat, noiz hasi den ekitaldi hau eta zer gaitik?
4: Ba, orduan, ekitaldi hori guk sortu ginoen 2018an. Amak egunez pantailak uste horren erronka hori jadanik bazen, baina guk proposatzen duguna 2018-tik da erronka kolektibo bat, nahi du denek elgarrekin egun berdinetan, nahi duten eskolek erronka hori elgarrekin eramaitea, obeto ezagutarazteko eta beste eskoletan gehiago zabaltzeko.
3: Zergaitik ekitaldi hau, zergaitik amak egunez utzi?
4: Bai, pantailen aintzinean denbora gehiagin pasatzen dugu, eta helduek ere bai, benen guk ez zitzailea gira, beraz, aurrekin eramaten dugu proiektu hori, aurrek ere denbora gehiagin pasatzen dute pantailen aintzinean, horrek eragina badu, hori neurtua da, bereziki aktivitate fisikoari buruz, ari begira edo sedentaritateari begira, badakigua horrek ez dutela aurrak ez direla aski mugitzen, subera denbora pasatzen baitute jajirik, eta pantailek hori biderkatzen dute, eta beraz berditugu aurrak eta familiak lagundu ohitura berriak hartzen, eta aixi pantailen aintzenan pasatzen den denbora mugisten. Biziki zaila da, zeren gure egoerak hortarat eramaten gaitu denak, bada horren gibelean industria bat biziki azkara, badakiena dena egiten duena gu pantailean atgibelean atxikitzeko, biziki indartsua da, orduan biziki zaila da familia batentzat bakarrik ohiturak aldatzea, eta hortarako proposatzen dugu erronka hori, kolektiboaren indarra baliatuz, bakoitzaren gaitasunak azkartzen baititu.
3: Jesaski, nola laguntzen dituzue familiak eman gira Baionan, Brana eskolan, zer proposatua da be familiak laguntzeko eta aurrek azkenean pantailak usteko amajegunez?
4: Ba, lehen gauza da, eskolek eramaiten dituztela erronka horiek, hori da metodoa. Eskoletan jorratuz gaia aintzinetik lantzen alda, asteak lehenago, hilabeteak lehenago, erronka hori aspalditik aipatua zaie aurreri, eta erakasleek, eta burasoek ere, laguntzen dituzte aurrak erronka hortara prestatzen. Klasean eramaten dituzte eztabaidak, aktibitate pedagogikoak eramaten dituzte, uste ere pantailen aintzina pasatzen den denbora horren eragina hobekia gau ezagutzeko, eta baita ere gauzak aldatzeko gogoa sortzeko, eta erronka hori etortzen da ariketa bat bezala, aurrek ikasi duten guzia egiazki eramaiteko, beren gaitasunak neurtzeko ere, ean gaina izen erronka hori eramaiteko, amarregun luzeak dira, ez da erresa, eta hortarako berda prestakuntza bat, eta elkarrekin eraman berden ariketa bat, zera horrek indarra ekartzen baitu bakoitzari zerbait lortzeko.
3: Beraz, eskola bakotsak bere funtzionamendua badu aktibitatei begira, hor hemen Brana eskolan lehen aldia da parte hartzen dutela, eta zer plantan eman dute agian?
4: Lehen aldia dute hemen Brana eskolan, lehen aldia da Baionan eskola publiko batek parte hartzen duela, eta pentsatzen dut ondoko urteetan gehiago izanen direla. Erran duzun bezala, jarduerak proposatzen dituzte hamar egunez, hori erriko etxarekin edo inguruko elkarteekin, eta hori eskola bakoitzak bere ingurumenaren arabera proposatuko ditu jarduera horiek. Ustut hemen pizinarat joaiten alko direla aurrak, beren erronkan parte hartzen dutelako txapa hori erakutsiz, sartzea urririk izanen dute, eta gero izanen dira beste jarduera batzumen rap kantariak ere badira, tailerrak eramanen dituzte aurrekin, eta holako hainbat gauza, aurrek pantailak baztertzen laguntzeko.
3: Bai, gauza pedagogikoa antolatu dute, bada ere, ala, simbolikoki eman dituzte telefono eta pantaila marrazkiak kutsa batean, bada ere puntuazioa, gian espikatzen alduzu, lehen goiza nola pastu den eta nola aurrek hartu duten zure iduriko?
4: Bai, ordan bada puntu sistema bat, aurrek badituzte liburuskak, kontu liburuskak, eta egunero beren puntuak kontatzen dituzte. Eguna sei zatitan moztua da, eta zati bakoitzean pantailak ez badituzte begiratzen, puntu bat irabazten dute, eta puntu horiek elkartzen dira ikasgelaka edo eskolaka, eta hasten erraten mainoen erronka kolektiboa zela, hemen ezagri dute eskola initzetan bezala, eskola intzinean kontagailu bat, kontagailu handi bat, egunero aurrek irabazten dituzten puntuak kontatzeko eta agerian ezartzeko, horrek motivazio bat sortzen du eta ere mantentzen hamar egunez horrek zerbait elgarrekin lortzeko. Gauza lehen aldean ikusten dutela hori, atxamatut ideia biziki ona dela, ekarri dute kutsa garden bat, hor ikusten da kutsa bat gakoz izten da hori hauteskundeetan erabiltzen diren kutsa horiek, eta hor bakoitza etorri da pantaila faltsu bat, marrazki bat da, baina simbolikoki bakoitzak bere pantailak ezarri ditu kutsa horretan, amar egunez giltzapetua izan den kutsa horren barnean. Bada, hemen erronka antolatzeko badira ekintza simbolikoak ere importantak direnak aurrak ongi sartzeko proiektuan.
3: Amar egun, autua, zerraitik amar egun, bada gero egisago da urtean zehar pantaila gutio erabiltzea amar egun ondoren, desafioa egin ondoren, edo nola hautatu duzue egun kopurua?
4: Aztean erran noen bezala, desafioa diadanik bazen guk erronka kolektibo hori sortu baino lehen, erronka hori diadanik asmatua zen, hori kebekiak batek asmatu zuen eta erabili zituen Kaliforniako ikertzaile batzuen datuak eta esperientziak erronka hori plantan ezartzeko, eta ara, zientifiko horiek proposatu zuten amar eguneko desafio hori. Zergatik amar, berbaita ariketa bat aski luzea gauzak moldatzeko eguneroko ituretan, eta ara, guk segitu dugu sistema horretan. Berrikitan atzo jakindut ikertzaile batzuek agerian eman dutela, heldu entzat, amar eguneko barau edo pantaila barau aldi baten ondotik ohiturak aldatzen alzirela. Ordan, dudarik gabe bada amar egun horiekin zerbait aldatzeko manera sortzen duena, pentsatzen dut.
3: Aurten ekitaldian 35 eskola, 3500 aur errekorra, espero duzue hola segitzea eta beste hainbat eskola unkitza gehiago publikoan ere?
4: Bai, ez du segidan erronka horrek biziki hartu Euskal Herrian, zabaldu zen beste toki batzuetan, Bordale aldean edo Paris aldean, eta diru dienez, hor badu bi urte ari dela hemen Euskal Herrian parte hartzea hemen datzen, dola bi urte bi aldiz eskola gutiago eta parte hartzaile ziren. Ben horrek erran nahi du, behar badan doko urteetan eskola gehiago parte hartuko dutela, eta hori interesgarria da alde batetik ikusteko badela kontzientzia hartze bat, hemen bazen ikuskaria hemen zen, autetxiak hemen ziren, ikusten da orai proiektu horrek horren inguruan badela interes bat, eta hortaz postengi da, beste aldetik erran nahi du arazoa larria dela, beraz horrek ez gaitu posten, menan espero dugu pixkanaka gauzak aldatuko direla, gure zaitasun handiena da industria numerikoa bizikin dartsua dela, eragin bizikia handia duela, eta horren kontra gauzak eramaitea ez dela erresa.
3: Bukatzeko, mezu tipi bat gurasoei?
4: Mezu tipi bat gurasoei, bai, orduan hori aurrek eramaiten dute desafio, baina bortxaz, zure aurrak hautatzen duelarik erronka hori egitea, bortxaz zure eguneroko, amar eguneko epe hori moldatua izanen da, eta ohiturak hartu ditugu aurrak pantailen aintzinean usten horrek bizia errasten aldu alde batetik. Baina mezu bat ratekotan burasuei gu baditugu datu batzu ikasleek desafioaren ondotik uartzen gira, erantzun batzu maitean baitituzte galdera batzuei, lagunduak burasuenganik eta helduenganik lagunduak eta sustengatuak sentitzen diren aurrek hobekiago errusitzen dutela desafioa, hori neurtua dugu. Beraz, burasuei lagundu behar, nahi baduzue zuen aurrak lortzea, beraz behar duzue lagundu, sustengatu, eta ere adibidea eman, zuek ere behar bada indar batekin pantailak murrizteko, eta horrek lagunduko duaini zuen aurra.
3: Mila esker Eneko Jora Juria, beraz amar egun pantailak usteko, espero dugu aur guziak lortuko dutela desafioa.
4: Bai, denek ez dute lortuko, baina badakigu erditxu batek lortzen dela osoki eusten, eta gero hiru laur denek gutxi gora bera lortzen dute zazpiegun osoz pantailak ustean, dianenik ongi da, zeren ariketa zaila da eskatzen dieguna.
2: Nesker. Lorea Maiarenzenek bildu xola saldia ginuen hemen.

0: Gure gomita tartea, goiz berri saioan hortan usten dugu sortziak eta laurden.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
3: Egunon entzule, egunon eta ongietorri berriz ere antxetik eratira, amairu, amalau gradu dituen daian ordu hauetan, gaurkoan, beno ba, zertxu bai gehiago berotuko du, hogeita lau gradu taraino, eta zerusa bai garbia, gaurkoan guzki izango dugu, eta badirudi, beno ba, geratzeko, iritsi dela biharro hogeita amar graduren bueltan ere, ba, iragarri baitituzte termometroetan. Eskualdeko errepidetan, ordu hauetan ez dugu berez aparteko gora berarik, endaian hori bai, Santiago Zubian, endaiara sartu orduko, eta behobirako errepidean, aipatuak kamioi haundi bat, ba, geldirik dela, beraz bat entu haundi zibili, eta gogoratu Hondarribian ere, ba, baserritar etorbidean eskoletako atarien plataformak ba, margotzeko lanak direla eta gaur hori xebera egingo dutela, beraz bat trafikoan eragina izango du horrek. Eta gainerakoan deialdi batekin goaz lehenik eta behin, etxara elkarteak aparteko deialdiak baitu gaur Palestinaren alde, horretaraziko dugu Hondarribian astero, ba, San Pedro kalean egin hori dutela elgarretaratze edo burrumba, beno bau, kaizarrera leku zaldatu dute gaur, arratsaldeko sortzietan eta Hendaiako portuan ere luzatu dute deialdia aldi berean, begi guztiak Palestinan, lelopean armen embargoa orain, blokeoaren eta genozidioaren amaieraren aldeko aldarria, eskualde mailakoa izan dadin, ba, jendea mobilizatzera ditu dute arratsaldeko sortzietan. Global Summit flotillak hain zuzen ere bazkena asteetan jasandako jazarpena salatu nahi dute horrela, eta Palestinako bandera makilekin eramateko eskatu dute. Bien bitartean, Hondarribiko herriak dituen altxor ugarien artean, Iger itxasargia da, hoietariko bat, 1881 eraikia, bere 21 metroko altuerarekin Euskal itxasargirik garaiena da, eta aurki, udalaren esku geratuko da 30 urtetarako. Pasaiako portu agintaritzaren administrazio kontseiluak ekainean onartuko baitu Iger itxasargiari atxikitako eraikina eta inguruko 2100 metro kuadroko lursaia ere Hondarribiko udalari lagatzea. Akordioa esan bezala 30 urterako izango da, beste 5 urtez luzatu daitekena, eta udalak itxasargien historia eta oraina ezagutzara emateko eta itxas lanbide eta itxas kulturari zuzenmutako proiektu bat garatzeko konpromisoa hartu du. Iger itxasargiak amuitz parez pare du Talaia bidearen abia puntu izanik, Igor Enparan alkatraren arabera, eraikin simbolikoa eta estrategikoa izateaz gain espazio kutxuna da Hondarribiarrentzat. Horregatik, horretaraziko dugu, 2015 udalbatzako onartu eta gerora tiradera batean gordeta egonden proiektua berreskuratzeko lanean aritu dela udal gobernua 2023 agintera iritsi zenetik, Igor Enparan.
4: Espazio hau Hondarribiarrentzat oso espazio kutxuna da. Urteetan, ba, hemen fareroak eta bizi zirenean lan eremuk bat zenez, ba, itxitako espazio bat zen, eta gaur egun teknologia berriei esker, ba, farolen sistemen funtzionamendua bertatik kudeatu beharrean, ba, Pasaiatik portu egintaritzatik kudeatzen da, naiz eta mantentze lanak ere bertan egiten diren, eta espazioa beraren gainerako leku hau guztia, ba, herritarrei zabaltzeko asmoa badago, proiektu bat lantzen ari gara zentzu horretan, eta hitzarmena sinatzear daukagu, ekainean portu egintaritzaren administrazio kontseilutik pasako da, Hondarribiko udalbatzak onartu zuen jada lagapen hori egiteko nahia badaukagula, eta bueno, uste dugu aukera bat zabaltzen dela, aukera bat zabaltzen da herritarren ezagutzarako, ez? Farolak historikoki elementu oso garrantzitsuak izan dira itxas navigazioari dagokionean, Hondarribia zalantzari gabe itxasoarekin lotura estua duen herria garenez, farola ere, itxasargia ere, gure izaeraren parte ere bada.
3: Eta horretarako proiektu bat osatzen ari dira, oraindik ere azken farozainen bi etxe bizitza zarrak, 2015 urtetik abandonatuak daudenak egokitzeko lanak esleitu eta urte beteko obrak, aurre ikusten bituzte beraz, Igorren Paranek argitu du, 2027 baino lehen nekez zabaldua izango direla itxasargiaren ateak herritarrek bisitatzeko, hala ere bide administratiboa egin dute, eta itsasargiari atxikitako eraikina esan bezala udalaren esku geratuko da. Honek kudeatzeko hitzarmenaren iraupena esan bezala 30 urtekoa da, baina beste 5 urtez luzatu dezakete. Izaskun Goñi Pasaiako portuko agintaritzako presidentea da eta oso konten azaldu da, hain justu ba lortutako hitzarmenarekin.
5: Pasaiako portuko agintaritzatik kudeatzen dire Gipuzkoako itsasargi guztiak, Hau da gauza bat normalean jakiten ez dena eta bueno, pues beraz gaur dugu aukera bat azpimarratzeko itsasargiek duten garrantzia eta lotzen bada hemengo ezagutza navigazioari eta itsasoari, pues ongi etorriko zaigu den hori, ba pixka bat ez galtzeko hain garrantzia handia duen pues ezagutza horrek, ez? Gure konpromisua da portuak dituen instalakuntza guztiak ba gizarteari zerbitzu edo lagungarriak izatia, ez? Eta kasu honetan itsasargiak ja pareroak barnean bizi ez direnetik, ba bueno, pues gelditu dire pixkat hutsak, baina denok ikusten dugu oso toki bereziak direla, xarma handiko tokiak direla, eta beraz beti baldin badago ideia bat zerbait egiteko jendea disfrutatu alizateko itsasargietaz, ba agintaritzatik oso gustora hartzen ditugu ekimen horiek, ez?
3: Ara, beraz, balde horretatik Hondarribiko udalak espazioa birgaituko du eta proiektua zehazten ari direla argitu du Igorren Paran alkateak, portu agintaritzarekin hartutako konpromisoen arabera itsasargien historia eta oraina ezagutzara eman eta itsas kulturari zuzenbutako proiektua da bertan garatuko dutena. Eta Hondarribitik atera gabe euskal folklorea eta kultura balioan jartzen bi hamarkada darama. Ekimen dantza taldea Hondarribia dantzan jaialdiarekin eta asteburuan Euskal Herri osoko euskal dantza taldeak kaleetan izango baditugu, gaur eta bihar gogoetarako bi hitzordu antolatu dituzte. Euskal Herri osoko euskal inauterietako jantzien anistasuna erakusten duen inauteri garaiko dantza, tradizio eta jaien jantziak izeneko erakusketak igandean itxiko bituateak Arma Plazan, gaur aldiz hitzaldi edo bisita komentatu egiteko aukera emango dute arratsaldeko 7etan abitu baten eskutik Zuhaitz Elejalde Kemeneko kideak eman dizkigu xehetasunak.
6: Ba, urtero nahi izaten da dantzaz gain euskal folklore eta kulturaren inguruko ba, informazio gehiago helaraztea herritarrei. Eta lehen aipatu bezala, ba, erakusketa bat dago, ikusgai, Arma Plaza Fundazioan, aurreko astelen ezkeroztik, eta gaur arratsaldean, erakusketa horren inguruan, erakusketa bera aprobetsatuko da, Thierry Truffaut, antropologo eta inauterietan aditua den, Baionako irakaslearen eskutik. Berak emango digu, ba, eskatu dizkigu, jantzi ezberdinak eta erakuskai uzteko eskatu dizkigu eta hoiek aitzaki hartuta ba bere azalpenak emango dizkigu. Jantziri gehienak Kemeneko jantzia dira, berak bere ropero hortan dituen armario hortan dituen jantziak, baina badira bitraje, bueno, bi jantzi Eibartik lortu direnak eta Eibartik ekarri dira bai hartza eta baita kalderaria ere bai. Ikusten dugu inauterietan, ba guk euskal inauteriei buruz hitz egiten dugunean Ituren eta Zubietako datorkigu burura. Ziripote eta Mielotxin eta bar, baina inauteriak oso zabala dira Euskal Herrian, badaude kaldereroak, bai Donostian eta egiten direnak, hemen ere bai, mila aldaera daude, eta gero, ba, bere inauteriek, bere simbologia ere badute. Eta pixkat arratsaldeko hitzaldian hori tratatuko da, Euskal Herrian, bereziki, inauteriak zer simbologia duen, eta zean iztasun duen, ba, lekuan lekuko oituraz berdina baita daude.
3: Ara, beraz, bat, Truffaut, antropologo Baionararen eskutik izango da hori, arratsaldeko 7etan Arma Plazan bertan, gogoratu bestalde, bihar, ba, Anarru Egune dokumentala proiektatuko dutela, ondoko mailin guru batekin hau, bihar arratsaldeko 7etan Aldezarreko Kultur Etxean, eta ostirala Larunbata eta Igandean, Hondarribia dantzan jarriko dute, ba, Kemen dantza taldea ez ezik, eta bere arrobiak, ba, Euskal Herritik, ba, ezker eskuinetik, ekarritako hainbat dantza taldek ere. Hendaian aldiz, antzerkiaren maiatza festivala abiatzera doa bihar, aurtengoan 25 konpainia eta 40 ikusgarri baino gehiago proposatuko bituzte igandera bitartean, bereziki Hendaiako erdigunean, baina baita auzoetan ere. Ogelipuz eta antzerkiaren maiatza festivaleko zuzendari artistikoarekin hitz egin dugu, aitortu digunez, dantza, antzerkia, zirkua, akrobaziak eta oro har arte estenikoen erdigune bilakatzen da Hendaia lau egunez. Frantziako goi mailako hainbat konpainia ekarri bituzte aurtengoan, baina Hendaiako Herriko Etxea tokiko sortzaileekin konpromisoaren irudiko ere bada antzerkiaren maiatza festivala. Hartara, Euskal Herriko hainbat konpainia eta sorkuntzen estreinaldirako estenatoki ere izango da aurtengo festivala.
7: Bai, oso importantea da sorkuntza laguntzea hori dudarik ez, eta Hendaian diozun bezala arretoa eskaintzen ditugu, eskaintzen dugu ere ajera tekniko bat, importantea da begirada bat edukitzea, baina gero bai taurarratu behar dira eta guk hortan gira ere laguntzeko hemengo konpainiak, eskualegiko konpainiak, eta enbat etorriko dira horten ere estrenatzera. Haien ikusgarri behiak, badugu Jujelea adibidez, badugu Ibaua konpainia, badugu Bilaka kolektiboa, sorkuntza berriarekin kalean, badugu, pufa anzten ditut, me bitxa konpainia ere arabatik, baditugu enbeste konpainiak hemen ingurukoak, nun baitetik albada laguntzen dugu sorkuntzan, eta bitxa konpainiaren kasuan, kajikaren plataformaren bitartez laguntzen diegu, eta hortan koproduk eta bar, eta gero batzuk bai estrenatzeko eta emaiteko ere aukera beste programatzaile batzuekin ere topatzea festival hontan. Zenta programatzaile batzuk etortzen dira ere gure festivalera, ikusteko zer estrenatzen den, zer ateratzen den, gero haien festival eta ere gure festivalera, ikusteko zer estrenatzen den, zer ateratzen den, gero haien festivaletan ere ekartzeko. Badugu sukar taldea ere adibidez.

0: Maiatzaren 22an gainerako itzorduetan Urruñari dagokionez ere Natura Besta ospatzen dute egun hauetan Jone Josi teknikariak aipatu digun bezala.
1: Hau maiatzaren 20-25etik iraganen da eta ama zuzenean ere Jekotxak ez badukudeatzen Urruñan gertatuko den gertakaria da. Elkargoak kudeatzen duen Natura 2000 lajuntzoloko gaina proiektuaren baitan, beraz itsas bazterreko CPI-ek oianaren ezagutza egiteko ateraldiak antolatuko ditu Ibardinen, konkretuki maiatzaren 20an izanen da, aste azkenarekin, bi ateraldi, 9:00 eta 3:00. Bai, erran behar dena da, ateraldiaz gain, gure mendi taldearekin, do ingurumen taldearekin, oian landarategia zahar baten bisita eginen dela, hor helburua izanen da, esplikatzea pixkat nola oianak kudeatzen den, bere historia, mendiko egujaren bilakaera ere zein den, eta sortu zuaitz lepatuen ere moren bisita. Ez? Itzordua emana da, beraz, maiatzen 20an asteazkenarekin ejan dut, 9:30 edo 3:00 Ibardingo mandoen bidearen aparkalekuan, eta izena eman beharko da, beraz, bi zenbaki bat, 0-5-5-7-6-8 edo abadia.akei@cpie.mahatsoandai.fr.
0: Ara, beraz, abadiako kontserbatoriotik antolabutako itzordua dute. Eta Urruñatik Irunera, Samartzaletako Bele eta Gozategiren kontzertuetan Folkesi eta Wonka Iguaje talde gazteak izango dira teloneroak, dakizuen bezala udalak antolatzen duen, bozketa prozesuaren ondorioz, iaz adibidez Onanib eta Deklibe taldeak izan zuten Samartzaletako Euskal Musika taldeen kontzertuetako telonero izateko aukera, eta urtengoan, baien artean esan bezala Folkesi taldea dugu, Beñat Pérez Peña, Folkesi taldeko ahotsa eta sortzaileetako bat da, Errenteriakoa eta Orfeon Donostiarrako abeslari ere bada, 2021ean sortutako laukoteak folk irlandarra, euskal doinuak eta gaztelaniazko abestiak ere uztartzen bitu, Irun inguruan hasi eta gaur egun iparraldean ere kontzertuak eskaintzen bituzte, baina berezi izango da, aurtengo Samartzaletan eskainiko duten kontzertua, horixe bera ipatu digu berak.
2: Ez genuen espero alako erantzuna eta eskerrak eman barizkegu Irungo herriari, boskak duten guztioi, gu azkenian gainera Gozategiren telonero izatia kriston aukera iruditzen zaigu, zeretik anguri asko gustatzen zaigu, nahi txikitatik anpioa gustatu zaidan taldea da, eta hemen Euskal Herrian parranda lari gehan ointzako talde ezinbestekoa da. Ikainak 13, hemen Urdanibia plazan, gaueko 9:00, bertan espero zaituztegu danoi, gure emanaldian.
0: Ara, beraz, Gozategirekin, holtza partekatuko dute ikainaren 13an, esan bezala Folkesi taldea, irundarrek, bozkatutako kontua izanik, beraiek erabaki dute, gogoratu, bestalde, Bele eren teloneroa, Wonka Iguaje taldea izango dela. Eta goizeko 8:30 bitugu beste doinu batzuekin, goaz aurrera, aktualitate gaietan, berri sail nagusia baitugu Euskal Irratietan jarraian.

0: Egunon, maiatzaren 29 arte berriz antolatu dute 10 egunez pantailak usteko desafioa. Ipar Euskal Herriko 35 eskoletako 3500 bat aurrek parte hartuko dute eta programazio ezberdina antolatu dute desafioari aurre egiteko xehetasunak emanen dizkizuegu. 19. mendeko Siberoan emazte batek pairatu bortizkeria kontatzen ditu Idoia Fraile Ugalderen azken eleberriak. Duela 30 bat urtean Dereño gisa etorri zen idazlea Siberuara eta hortik sortu du Arranoaren luma liburua. Sarri arte izeneko ekitaldi antolatzen dut ere Azparnen Joseba Sarrionandiaren presentziarekin maiatzaren 22-23an iraganen da idazle famatua hor izanen delarik beraz erakusketa obraren gain begirada eta irakurketak izanen dira besteak beste. Aro alenik Pampi.
1: Gaur laino eta belaino, bainan goxo eta bero kasik 25 graduko temperatura, bihar 31 gradu arte igoko da eta eguzki gehiago. Atzo hasi eta maiatzaren 29ra arte luzatuko da pantailak usteko desafio.

0: Ipar Euskal Herriko 35 eskoletako 3500 bat aurrek 10 egunez pantailak usteko desafioa egiten dute. Parte hartze mailan errekorra da gero eta argiago delako pantailen presentzia handiak eragin txarra duela aurrengan, bai burumuinaren garapenari begira, bai eta arreta galtzeari dagokionez ere. Horgatik parte hartzen duten eskolek hainbat ekitaldi antolatzen dituzte talde pedagogikoekin, aurrei eta familiei pantailak saiesten laguntzeko. Baionako Jean-Pierre Hana eskolak lehen aldiz parte hartzen du eta hainbat gauza antolatu dituzte, irakurketak raplariekin tailer bat. Eneko Sojasugia 10 egunez pantailak usteko desafioaren koordinatzailea da Goizberriko Gomita genuen.
1: Diru dienez, hor badu bi urte ari dela hemen Euskal Herrian parte hartzea emendatzen, dola bi urte bi aldiz eskola gutiago eta parte hartzaile ziren. Ondan horrek erran nahi du, behar badandoko urteetan eskola gehiago parte hartuko dutela. Eta hori interesgarria da alde batetik ikusteko badela kontzientzia hartze bat, hemen bazen ikuskaria hemen zen, autetxiak hemen ziren, ikusten da orai proiektu horrek horren inguruan badela interes bat, eta hortaz posten gira, bestaldetik erran nahi du arazoa lagia dela, beraz horrek ez gaitu posten, menan espero dugu, pixkanaka gauzak aldatuko direla, gure zaitasuna handiena da industria numerikoa bizikin dartsua dela, eragin bizikia handia duela, eta horren kontra gauzak eramaita ez dela erresan.
0: Baionako herriko etxearekin ere adostu dira, Brana eskolako aurrak leku batzutara urririk joaiten alko dira, Baionako igerilekua urririk irekia izanen zaia adibidez. Eneko Sojasugiarekin egin elkarrizketa Euskal Irratien webgunean izanen duzue entzungai. Akordioa lortu ondoan Baionako portuko langileak lanera itzuli dira, greba hasi zuten astelenean lantzama salatzeko bi langile eskaz dituzte eta bestei bete behar handiagoa eskatzen zaiela salatzen zuten, azkenean diru konpentsazio bat eta pausa gehiago lortu dituzte eta greba ustea erabaki dute. Orotara, 4 Euskal Herritar atxilotu ditu Israelek bere erasoak azkartu ondutik. Atzo goizean 3 itsasontzi gehiago eraso zituen Israelgo armadak. Oroit bezperan Global Summit flotillako 50 ontzi geldiarazi zituela eta 10 itsasontzi baizik ez zirela gelditzen bidean. Aldi hontan tiro egin die armadak ontziei eta eren egun atxiloturiko ekintzaileak Palestinako lurretara eraman dituzte, gose greba hasi dute. Eta astelenean Nafarroan Argedasen gertatu erailketa matxistaren ondotik Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxak elkarretaratze zaratatxu batera deitzen du, Baionara bihar, 44 urteko emazte bat hiltzuen ustezaren senarrak eta ondotik komisariara joan zen emaztea berak hiltzuela aitortuz, atxaldeko 6:00 emana da beraz itzordua, bihar Baionako Herriko Etxea itzinean erailketa salatzeko.
2: Naturalirotua den bizitzeko manera bat aipatzen du berriki argitaratu duen Aranoaren Luma izeneko eleberrian.
0: Idoia Fraile Ugaldek 19. mendeko Siberuan emazte batek pairatu bortizkeriak kontatzen ditu. Simon Itujalt.
3: Diala 30 bat urte, Sibioko Basabiko ikastolat Andereño gisa zitiak hanitz markatu du Idoia Fraile Ugalde idazlia. Hainbeste, nun hanko katzen den libru bat idatzi baitu, omenaldi gisa. Naiz eta errenteriakoa izan, euskara batuaz gain, sibotar plan edo ezer bate agertzen da, alkarrizketetan txustut. Elkar argitaletxak hoi baloratu dialaik.
4: Elkarrekoek animaleko izigarrizko garrantzia eman zeien, liburu honek batua eta siberutarra ustartzen baititu, zubi lan bat egiten baitu.
3: Justoki idazlien inguko Gipuzkoarentako horrek zer ondoioik hendian ikus dezagun.
4: Hatxarrian amini bat siberutarrez dien pasarte hoietan, kosta egiten zaiek, bena behala sartzen dituk eta aipatzen dizi izigarri historiora lotzea erdiesten diela eta joartzen diela, ba siberutarra geota obekiago entelegatzen edo konprenitzen diziela.
3: 450 bat hoia edo hostuetan barna, emazte batek himetzu garen mentian pairatu bortizkeia jorratu da. Bena baita bazter edo unguiaikilan harremantzeko manea berezi bate bai. Hoi Andereño gisa ukentzian esperientziatik bilduik.
4: Gio, haurrak lasaiak anpleak ikusten itian, begatzen sekitenak, hausnartzen sekitenak, ba, bizitzeko manera berri bat. Atzamanean Siberuan.
3: Hoiko hola, ungune ezer bezain gogor batetako istoio hunkigarri bat jakur geiduzie, Arranoaren lumak librian.
0: Altxaliliak ataratzeko lehen emanaldi aldarrikatzailetik Kaneko festivalera joan da, Altxalili barnealdeko euskarazko drag showari interesatzen hasi zen, Maia Iribarne lasarra duela hilabete zonbait. Geroztik haien bidea segitzen ari da bere kamerarekin, Altxaliliak dokumentala sortzeko, eta oraino bidean den dokumental luze hori da Kaneko Zinema Festivaleko Marche du Filmera joanen. Han aurkeztuko dute proiektua Maia Iribarnek eta bere taldeak, EITB-ren parte hartzea duen proiektuaren baitan, lankidetzarako aukeren bila.
2: Azparnera itzuriko da asteburu hontan Joseba Sarriona India.
0: Sarri arte izeneko ekitaldi antolatzen du Azparne Eskualdeko Irakurketa Klubak biegunez, maiatzaren 22-23an, idazle famatuaren obra literarioaz gozatzeko erran behar da Joseba Sarriona Handiak lotura berezia duela ere Azparnerekin txomin egi antolatzailetan da.
5: Hain zuzen, jakina da, bon, ies egin zuelarik molde harri-garri hortan martuteneko presondegitik, besteak beste Azparnetik pasatu zela, garai batean, eta gero, ez dakigu xuxen nundik, eta gero, Kuban egon zela, hanbat eta hanbat urtez, handik ere baditu hanbat liburu idatziak, hanbat oroitzapen, azkenetarik bat ere, bizia arriskutsua alda, eta bere gogoeta azken saiak ere, etatik bat, bakatu, eta beraz Azparnetik loturak baditu, hola, ondu zuen Martin Larrandle teksto famatu hori, Ruperek musikatu zuena, baina beste bat zu ere, hain zuzen eskatu dizkeuku, geheran, horretzen bazen bederen, ze idatzi zuen gara jortan, horretzen bazen, eta erran dizkiku ba, somit poema, Martin Larrandle aparte idatzi zituela, eta hain zuzen gazte Etxeko gaualdi hortan, entxatzen gira, eta horren inguruan bereziki, ez bakarik hori, baina horien agertzen ere nolazpeit.
0: Eta ramezala beraz itzordu emana da maiatzaren 22-23an, eta asteburu guzian Joseba Sarriona Handia bera hor izanen da Azparnen, ostiralarekin Marcos Jimenoren 101 letra kartel erakusketaren estrenaldia eginen da mediatekan eta barren. Larun bat goizean 10:00 mediatekan Joseba Sarriona Handiaren obra literarioaren gainbegira da Jon Kazonab eta Txomin Egirekin. Jatxola gaztetxean, arratxean 8:00 Joseba Sarriona Handiaren obra batzuen inguruan gaualdi berezia, Jurgiek iza, entresatak Antxon Larrandaburu eta Haik klubeko irakurleekin. Asteburuko programaz gehiago erranen digo entzuzen, Txominegik eguerdiontan ondaizuela saioan. Gerlari gerla, munduan gerota gerla gehiago dela eta diskurtso militaristei aurre egiteko gaualdi bat antolatzen dute bestalde arratsuntan, Mauleko Pitxu gaztetxean eta Bihar Baionako Zizpa gaztetxean. Militarizazioaren kontrako esku horri bat izan nahi duen Moditzuala Ger liburuaren egilea, Pierre Duyar Lefebvre horri izanen da, gaur egungo gerlen garaiaren parean nola antolatu behar den gogoetatzeko, itzordu emana da gaur 8:30 eta Bihar 7:00. Eta guk 9:00 berrien laburpenarentzat.
6: MC Pei Basque josteko makinak. Errelebo puntu berria. Lananafe liliren dendan bardo zen. Eta hor dago maiatzaren 22an ostiralez arrastiriko 6:00 atxeko 11:00 arte tokiko sortzaile eta ekoizleen merkatua. Liliren dendan bardo zen. MC Pei Basque maina Sigma Euskal Markako tresnekin, demostrazioak, entseguak, salmenta, baina jakin ere diagnostikoa eta peritazioak kitorik izanen direla, prezio bereziak izanen dira 110%-ko apaltzeekin. Etorri, josteko makinekin! Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30 zin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Denei idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. xehetasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian.
7: Maiatzuntan besta da Makeako deko kuturenkon. Barneko apainketa, saloineko muble, mustikasare, eskulan, kreatzaileen oialeria. Ipar Euskal Herrian den eskaintza zabalena aurkituko duzue. Sorkuntzak eta dendaritzako atelierak ere Sigma markako josteko tresnak. Eta hor dago, maiatzaren 30an prezio hautsiak eskulan eta eskaintza desberdin ainitzetan. Deko kuturenkon Makean.
8: Iparaldeko orkestrako musikariak eta koruak hiru kontzertu berriren entzutera gomitatzen zaituzte. Bozak kobren soinuekin hasiko dituzte programa soragarri baten karietara. Maiatzaren 29an ostiralean Ortzaizen, maiatzaren 30an larunbatean Itsasun eta maiatzaren 31an igandean Baionan. Kitoik 22 urtezpekoentzat eta gainerateko entzat 12 eurotik goiti. Erreserbak osepb.eus webgunean.
9: Euskal Irratiak webgunea.
10: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
11: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere Antxeti Irratira. Epeletik gaurkoan 15 gradu orduetan endaian 24 ere ikusiko ditugu zeru zabai garbia, Ba eguzki izango dugu gaur, bihar, etzi, geratzeko iritsi dela dirudi eta gainera beroaldia dator. Hontaz dakitenek iragarri dutenez, bihar 30 graduren bueltan ikusiko baititugu termometroak. Modu batean zein bestean, eskualdeko errepidetan ez dugu orduetan berez inolako eragozpenik, abisu bat hori bai, Irundik Hendaiarako norantzan Santiago Zubia pasa eta eskuineko erraian, kamioia handi bat geldirik omen dagoela, ez dakigu matxuraturik edo, baina tento handi zibiltzeko, agindu dute, eta Hondarribian udalak iragarri duenez, gaur, baserritarre etor bidean, Talaia Eskolaren kanpoaldeko, plataformaren margoketa lanak egingo bituztela, beraz, esan bezala, honek ere trafikoan eragina izango du. Eta hasteko, deialdi bat, etxara elkarteak luzatu duena, Palestinaren alde, Hondarribian astero, Pedro Kalean egin ohi duten elgarretaratzea, burrumba, elgarretaratzea, kaizarrera lekuz aldatu dute gaur, arratsaldeko 8etan begi guztiak Palestinan elopean eta Hendaiako portuan ere luzatu dute deialdia aldi berean, Armen embargoa orain blokeoaren eta genozidioaren amaieraren aldeko aldarria, eskualde mailakoa nolabait ere izan dadin, jendea mobilizatzera bitu dute esan bezala, beraz, arratsaldeko 8etan Hondarribiko kaizarrean eta parez pare Hendaiako portuan ere Global Summit flotillarekin gertatzen ari dena salatu nahi dute horrela. Eta Hendaia eta Hondarribia artean ere, aurkitzen da Hondarribiko aireportua, eta aireportuaren 1982ko akordio binazionalaren baitan, atzo aireportuak eragiten bituen arazoei buruzko bilera egin zuten Hendaiako herriko etxean. Kotxe Ezenarro, Hendaiako auzapeza, Miarritzeko auzapeza, Serge Blanco, prefeta, eta Miarritze eta Hondarribiko aireportuetako estatu ordezkariek ere parte hartu zuten lan bilera horretan. Zehazki, Hondarribiko aireportuak sortzen bituen zarata, ingurumen eta osasun arazoak, aire navegazio espazioaren okupazioa eta segurtasun neurriak izan bituzte izpide, gogan hartu behar da, azken urteetan Hendaiarrek ere kezka adierazi dutela aireportuaren arriskoei buruz eta hegazkinek Hendaiako espazio aeroa ez okupatzeko sinadura bilketa bat ere egin zutela, zenbait herritar eta kolektibok bultzatuta, bidena bar, Hondarribiko aireportuan lur hartzen duten hegazkin guztiek Hendaiaren gainetik pasatzen dira, gaur egun itsasotik iritsita hartzen baitute pista. Eta garai batean behar bada estrategikoagoa zen, baina gaur egun oraindik ere ezin bestekoa Iger itsasargia. Bere funtzioa betetzen du, baina eraikina utxik dago. Aspaldi 2015ean ustu zuen, hain justu bertako etxe bizitza bertan bizi zen azken farozaina. Orduz geroztik nolabait ere ostrazismoan zegoen Iger itsasargiari aldiz, distira, atera nahi diote orain herritarrei ateak zabaltzeko gainera. Hondarribiko herriak bituen altxor ugarien artean Iger itsasargia baita, ba, oietariko bat, 1881 eraikia, bere 21 metroko altuerarekin euskal itxasargirik garaiena da, eta aurki Hondarribiko udalaren esku geratuko da. Pasaiako portu agintaritzaren administrazio kontseiluak ekainean onartuko baitu Iger itxasargiari atxikitako eraikina, eta inguruko 2100 metro kuadroko lursaia ere Hondarribiko udalari lagatzea. Akordioa 30 urterako izango da, eta udalak itxasargien historia eta oraina ezagutzara emateko, eta itxas lanbide eta itxas kulturari zuzenbutako proiektu bat garatzeko konpromisoa hartu du. Horretarazi beharra dago, nola nahi ere 2015 jada Hondarribiko udalbatzak onartu, eta gerora tiradera batean gordeta egon den proiektua berreskuratzeko lanean aritu dela. Hai justu, ba, udal gobernua 2023 agintera iritsi zenetik. Igorren paran, Hondarribiko alkateak hauxe aipatzen zigun atzo Iger itxasargira egindako bisitan.
12: Espazio Hondarribitarrentzat oso espazio kutxuna da. Urteetan, ba, hemen fareroak eta bizi zirenean lan eremuk bat zenez, ba, itxitako espazio bat zen, eta gaur egun teknologia berriei esker, ba, farolen sistemen funtzionamendua bertatik kudeatu beharrean, ba, Pasaiatik portu agintaritzatik kudeatzen da, naiz eta mantentze lanak ere bertan egiten diren, eta espazioa beraren gainerako leku hau guztia, ba, herritarrei zabaltzeko asmoa badago, proiektu bat lantzen ari gera zentzu horretan, eta gustatuko litzaiguke leku hau izatea ezagutzarako leku bat. Itxas lanbideekin ze lotura duten, eta horretarako landuko dugu proiektu bat herritarrei zabaltzeko eta herritarrei erakusteko, ba, zer diren, zertarako eraiki ziren bere garaian, ze funtzio duten gaur egun oraindikan, eta, ba, elkartoki bat izatea espero dugu Hondarribitarrentzat eta Hondarribia bisitatzen gaituztenentzat ere.
11: Ara, beraz, oraindik ere hala ere azken farozainen bi etxe bizitza zaharrak 2015 urtetik abandonatuak egokitzeko lanak esleitu eta urtebeteko obrak aurreikusten bituztenez, ba, 2027 baino lehen neke zabaldua izango bituzte itxasargiaren ateak, herritarrentzako bisitetarako. Hala ere, bide administratiboa egin dute eta esan bezala 30 urteko hitzarmena bai estatuko dute. Izaskun Goñi Pasaiako portuko agintaritzako presidentea da, eta oso kontent agertu da hitzarmena bururaino eramatea lortu dutelako.
13: Pasaiako portuko agintaritzatik kudeatzen dire Gipuzkoako itxasargi guztiak. Hau da, gauza bat normalean jakiten ez dena, eta, bueno, pues beraz, gaur dugu aukera bat azpimarratzeko itxasargiek duten garrantzia, eta lotzen bada hemengo ezagutza navigazioari eta itxasoari, pues ongi etorriko zaigu den hori, ba, pixka bat ez galtzeko hain garrantzia handia duen pues ezagutza horrek, ez? Gure konpromisua da portuak dituen instalakuntza guztiak, ba, gizarteari zerbitzu edo lagungarriak izatia, ez? Eta kasu honetan itxasargiak ja fareroak barnean bizi ez direnetik, ba, bueno, pues gelditu dire pixkat hutsak, baina denok ikusten dugu oso toki bereziak direla, xarma handiko tokiak direla, eta beraz beti baldin badago ideia bat zerbait egiteko jendea disfrutatu alizateko itxasargietaz, ba, agintaritzatik oso gustora hartzen ditugu ekimen horiek, ez?
11: Ara, beraz, eta hori da asmoa eta Hondarribiko udalaren konpromisoa eraikina birgaitzea, eta esan bezala, ba, proiektu bat bertan garatzea. Iger itxasargiak amuitz parez pare du, talaia bidearen abia puntua da, eta Santelmo gaztelua ere ez du dago urrun. Hori dela eta ikuspegi integral batetik, ba, sortu beharreko proiektu batetan pentsatzen ari direla azaldu digu alkateak.
12: Nik azpimarratu nahiko nuke ondare higiezinaren balioa ere, ez? Kokalekua berezia da, funtzioa berezia da, baina kasu honetan ondare diren higiezin hauek, ba, herritarrek ere ezagutzea oso importantea dela irutze zait. Gurean kasu honetan gaur hitz egiten ari gera itxasargiaren ondare higiezin eta lursail honetaz, baina badugu Santelmo gaztelua hemen ondoan ere eta itxasportua, eta Talaia bidearekin lotzen dena, ez? Eta bakoitzak eukiko du bere proiektua, baina ulertu behar dugu, ba, ondare higiezinena eta ondare natural baten barne edo parte direla, ez? Eta guztiak eukibarko lukela bere lotura. Horregatik oso importantea da, ba, lortzen jutea, ba, herritarrei zabaltzea eta ikuspegi, ba, integral batetikan jorratu behar da.
14: Antxeta Irratia, goizean goizetik, Koldo Nausi.
11: Ara, beraz, ba, hortxe itxasargiaren ba, proiektua zertan den. Hondarribitik atera gabe, euskal folklorea eta kultura balioan jartzen bi hamarka darama aldiz Kemen Dantza Taldea, Hondarribia Dantzan jaialdiarekin, asteburuan Euskal Herri osoko Euskal Dantza Taldeak kaleetan izango ditugu, baina gaur eta bihar gogoetarako bi itzordu ere antolatu bituzte. Euskal Herri osoko Euskal Inauterietako jantzien anistasuna erakusten duen erakusketa martxan dute igandera bitartean Arma Plazan, gaur aldiz itzaldi edo ba, bisita komentatua egiteko aukera emango dute bertara arratsaldeko zazpietan abitu baten eskutik Zuhaitz Elejalde Kemeneko kideak eman dizkigu xehetasunak.
15: Ba, urtero nahi izaten da dantzaz gain euskal folklore eta kulturaren inguruko ba, informazio gehiago helaraztea herritarrei, eta lehen aipatu bezala ba, erakusketa bat dago ikusgai Arma Plaza Fundazioan aurreko astelen ezkeroztik, eta gaur arratsaldean erakusketa horren inguruan erakusketa bera aprobetxatuko da Thierry Truffaut, antropologo eta inauterietan aditua den Baionako irakaslearen eskutik. Berak emango digu, ba, eskatu dizkigu jantzi ezberdinak eta erakuskai uzteko eskatu dizkigu, eta hoiek aitzaki hartuta ba, bere azalpenak emango dizkigu. Jantziri gehienak Kemeneko jantzia dira, berak bere ropero hortan dituen, armari hortan dituen jantziak, baina badira bitraje, bueno, bi jantzi Eibartik lortu direnak, eta Eibartik ekarri dira bai hartza eta baita kalderaria ere bai. Ikusten dugu inauterietan, maguke euskal inauteriei buruz hitz egiten dugunean Ituren eta Zubietako datorkigu burura, Ziripot eta Mielotxin eta bar, baina inauteriak oso zabala dira Euskal Herrian, badaude kaldereroak, bai Donostian eta egiten direnak, hemen ere bai, mila aldaera daude, eta gero, ba, bueno, ba, bere inauteriek, bere simbologia ere badute. Eta pixkat arratsaldeko hitzaldian hori tratatuko da, Euskal Herrian, bereziki, inauteriak zer simbologia duen, eta zean iztasun duen, ba, lekuan lekuko oituraz berdina baita duen.
11: Ara, beraz, bat egit, ufo, antropologo Baionaren eskutik, inauteri ilunpetik argira hitzaldia gaur beraz, arratsaldeko zazpietan, esan bezala Arma Plazan, eta tradizioa berreskuratu eta eguneratu daitekela erakusten duen Anarru Egune dokumentala aldiz, bihar proiektatuko dute Alde Zaharreko Kulturetxean arratsaldeko zazpietan, ondoren mailingura ere egingo dute, euskal dantzak tradiziotik baduelako, baina herri askotan eta euskal dantza talde askok modernizatzeko egiten bituzten aleginak ere gogoan hartuko bituzte.
15: Ardatz bezala hartu nahi izan dugu inauterien gaia, eta bihar eskainiko den dokumental hori Bakioko inauteri tradizional baten errekuperazioaren inguruan ari da. Hau da, Bakion bazen inauteria ospatzeko era bat eta baziren pertsonaia batzuk, baina urten poderioz galdu egin ziren. Eta horren inguruko dokumental bada. Eta ez da nola nahi berreskuratu. Esan nahi dut, ez da okurritu zaie nola baita egitea, eta ez jantzi egin dira, eta Thierry Truforekin berarekin egin dira, hainbat aditurekin aritu dira, eta bueno, ba, alik eta ez tradizionalena, baina alik eta fidelena egiten saiatu dira.
11: Bai. Euskal ohiturei eta euskal dantzari lotuta ere, bueno, genero ikuspegiaren aldetik ere eguneratzen jakin izan du, euskal dantzak
15: hemen derrigorrez
11: hemen Irunen ere bertan hemen dantza da, gustu dut ezpata dantzarekin ere bai. Jauzia mantzuela, ja da bizpairu urte, tradizio bai, baina gaur egungo gizartean ondo kokatua dagoen jarduera dela, ez?
15: Eta hala izan barra dauka, zen tradizioa, nik tradizio asko maite dut, ni dantza tradizio asko maite dut, baina bizirauterik nahi badut, ara beharrez eraldatu beharra dago eta eguneratu beharra dago. Eta gaurko garaiek ba hortara eramaten gaituzte. Kuriosoa da, generoaren ikuspegian lehen emakumeak oso dantzariak izan ohi ziren, baina ondoren hainbat gauza elizaren kontuagatik eta pixkat hori lotxarazi egin zen eta izkutatu egin zen, eta gaur egun zorionez berriz ere, bueno, zorionez edo ala beharrez berriz ere berreskunaitzen ari gara emakumeak dantzan duen pisua eta nikusten nabarmentzekoa dela eta gainera garrantzitsua dela.
11: Ara, beraz, hau guztia gogoan hartuko dute biharko itzordu horretan ere, gogoratu ostiraletik igandera aldiz, ba, Hondarribia dantzan jarriko dutela, Kemen dantzataren eman aldiarekin ostiralean, Madalen plazan arratsaldeko zazpiterdietan hasteko, eta larun bat eta igandean, kanpotik gonbidatutako hainbat dantza talderen eskutik. Hendaian aldiz, antzerkiaren maiatza festivalaren 41. edizioa abiatzera doa bihar, hilaren 24 arte, 25 konpainia eta 40 ikusgarri baino gehiago proposatuko bituzte Hendaiako kaleetan, erdigunean, bereziki zentratua. Ogelipuz eta antzerkiaren maiatza festivaleko zuzendari artistikoarekin hitz egin dugu, aitortu digunez, dantza, antzerkia, zirkua, akrobaziak ebota oro harre arte estenikoen erdigune bilakatzen da Hendaia lau egunez, eta Frantziako goimaiako hainbat konpainia ekarriko bituzte aurtengoan, baina urtero bezala Hendaiako herriko etxea tokiko sortzaileen konpromisoa sortzaileekin konpromisoa badu eta antzerkiaren maiatza festivala ere Euskal Herriko hainbat konpainia eta sorkuntza berrien estreinaldirako estenatoki ere izango dela azaldu digu.
16: Bai, oso importantea da sorkuntza laguntzea hori dudarik ez. Eta Hendaian diozun bezala arretoa eskaintzen ditugu, eskaintzen dugu ere ajera tekniko bat, importantea da begirada bat edukitzea. Baina gero, bai, taurarratu behar dira, eta guk hortan gira ere laguntzeko hemengo konpainiak, eskualegiko konpainiak, eta enbat etorriko dira horten ere estrenatzera. Haien ikusgarri behiak, badugu Jujelea adibidez, badugu Ibaua konpainia, badugu Bilaka kolektiboa, sorkuntza berriarekin ikalean, badugu, pufa anzten ditut, me Bitsa konpainia ere arabatik, baditugu enbeste konpainiak hemen ingurukoak, nun baitetik albada laguntzen dugu sorkuntzan, eta Bitsa konpainiaren kasuan, kajikaren plataformaren bitartez laguntzen diegu, eta hortan koprodukzioan, eta bar, eta gero batzuk bai estrenatzeko eta emaiteko ere aukera beste programatzaile batzuekin ere topatzea festival hontan. Zenta programatzaile batzuk etortzen dira ere gure festivalera ikusteko zer estrenatzen den, zer ateratzen den, gero haien festivaletan ere ekartzeko. Badugu sukar taldea ere adibidez musika talde eta dantzan.
11: Ara, beraz, eba, hainbat estreinaldi, esan bezala Euskal Konpainien eskutik ere Hendaiako antzerkiaren maiatza festivala kari, bihar hasiko da. Eta Irunen aldiz, San Martzialei begira, dira askok, eta, beno, kontzertuen kartela baina osatuta, horretaraziko dugu Bele eta Gozategiren kontzertuetan, Folkesi, eta Wonka Iguaje, talde gazteak izango direla teloneroak. Irungo udalak tokiko musika taldea aukerak eskaini asmo, San Martzialetako kontzertuetan, gazte artean agertokia, sortu zuen 2023an, Enton Sarmiento eta ese taldearen kontzertuan izan zen, justu, lehen teloneroa aukeratzeko proposamena, eta horretaraziko dugu, taldekiden 160ak, gehienez ere 25 urte, eta taldekiden erdiak Irune erroldatuta behar dutela, baina hainbat musika talde gazte aurkezten direla, urtero ekimen honetara. Beinat Perez Peña, Folkesi, taldeko ahotsa eta sortzaileetako bat da, Errenteriakoa sortzez, Orfeon Donostiarrako abeslaria ere bada, eta 2021an, sortutako laukoteak folk irlandarra, euskal doinuak eta gaztelaniazko abestiak ere uztartzen baditu, Irun inguruan hasi eta gaur egun iparraldean ere aritzen dela azaldu digu. Esan bezala, San Martzaletan, zentzu honetan Gozategiren teloneroak izango dira eta ez ustekoan hartu dute herritarren bozka bidez aukeratuak izatea.
17: Ez genuen espero alako erantzuna eta eskerrak eman barizkegu, Irungo herriari boskak duten guztioi, guazkenian gainera Gozategiren telonero izatia kriston aukera iruditzen zaigu, zeretik anguri asko gustatzen zaigu, nahi txikitatik anpio bat gustatzen zaidan taldea da, eta hemen Euskal Herrian parranda lari gehan ointzako talde ezinbestekoa da.
11: Ekainaren 13an izango dira esan bezala Ordanilla plazako taula gainean. Momentuz goizeko 9ak ditugu, azken orduko berriak biltzen ditugu Euskal Irratietan eta jarraian zuekin gaude berriz ere, goizeko kafean, beti bezala goizeko 10ak bitartean.

0: Atxiloketa bat izan zen atzo Biriatun, Urruñako gazte bat sortzez eta ikastolako irakaslea dena gaur egun. Prokuradoreak ez badu ere deus zehaztu nahi izan, Iduri Luke bere militantzia politikoari lotua litzatekeela atxiloketa. Urruñako ikastolako irakaslek langilek eta bulegoak sustengo oso adierazi nahi izan diote, elgarretaratze bat antolatuz atzo Urruñan berean. Astelenean Nafarroan Argetasen gertatu erailketa matxistaren ondotik Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxak elgarretaratze zaratatxu batera deitzen du Baionan bihar, 44 urteko emazte bat hiltzuen ustez haren senarrak eta ondotik komisariara joan zen, emaztea berak hiltzuela aitortuz. Atxaldeko 6etan emana da itzordua bihar Baionako Herriko Etxea itzinean erailketa salatzeko. Eta akordioa lortu ondoan, Baionako portuko langileak lanera itzuli dira, greba abiatu zuten astelenean lantzama salatzeko, bi langile eskaz dira eta bestei bete behar handiagoa eskatzen zaiela salatzen zuten, azkenean diru konpentsazio bat eta pausa gehiago lortu dituzte eta greba uztea erabaki dute. Helduen edizioaren ondotik gazteei doaki orain oholtzara igotzea gazte silabarentzat. 14 eta 18 urte arteko bertsolariendako aurtengo txapelketa larun batean abiatuko da Lartzabaleko Espeletenian. Sailkatze saio hortan 14 bertsolari gaztek parte hartuko dute eta hietarik 6 ekainaren 7an Itsasun jokatuko den finalerako sailkatuko dira. 19. mendeko Siberoan emazte batek pairatu bortizkeria kontatzen ditu Idoia Fraile Ugalderen azken eleberriak, Arranoaren Lumak. Duela 30 bat urte andereño gisa etorri zen idazlea, Siberoak baikorki hainitz markatu bazuen ere, emazten egoera Errenterian baino mende bat gibelago aurkitu zuen, 8 urteko lanaren ondotik argitaratu du Arranoaren Luma liburua Elkar argitaletxearekin, entzunen dugu Idoia Fraile Ugalde ondoko berrietan. Eta pilotan hautagai berri bat balitzateke pilotari berezkoen zirkuitoak kudeatzeko Euskal Irratiak jakin dugunez, Loga Mazars Baionako Moderno jatentzeko jabeak eta Patrick Orategarai Peio Larralderen kontseilariak elkarte baten sortzeko sedea lukete berezkoak kudeatzeko jakin eskupilotak duela ardura hori gaur egun argitasunak zurekin Christoph Arotzarena.
1: Abia puntutzat hartzeko, lehenik bilkura batukan zuten pilotari berezkoek eskupilotarekin kudeaketa orokorraz ezpailitazke satisfos. Primak berantarekin ukaiten dituztela ere jakina da. Eta ondotik alternatiba baten ekartzeko prest agertu da bikote berri bat, Laura Mazars eta Patrick Orategaraik osatzen dutena. Lehen bilkura bukan dute hauek berezkoekin eta geroztik gauzak zehaztu lituzkete, aldaketaren ezartzeko asmoa baluketera Iduri Luke gobernantzatik hasiz. Jakin dugunaz, proposatuko luketen elkarte berriko administrazio kontseiluan eragile guzier ordezkaritza edo presentzia eskainiko liekete, izan pilotarier, pilota elkarte antolatzaileer edota pilotako instituzioer, preseski eragile horiek baita pilotariak ere gomitatu dituzte Mazar eta Orategaraik asteuntan bilkura batetara, bere aletik pentsa daiteken bezala esku pilotak atxiki nahi luke pilotari berezkoen kudeaketa eta helduden hastean bilkura batetarat gomitatu dituela pilotariak eskupilotak jakin dugu.
0: Besterik ez gure aletik, momentu zondoko berriak 11etan izanen dira, gero arte.
2: Aita zendako papapurkoa ikusgarri berria eta bizia euskaraz eta frantsesez. Ehunkantari, musikari, dantzari, antzerkilari.
3: Maiatzaren 25an mendekostiko astelehenez bi saio izanen dira Miarritzeko Gare du Midi aretoan, lehena arratsaldeko 4an eta bigarrena gaueko 8 eta erdietan. Sartzeak salgai Miarritzeko turismo bulegoan eta eventik.com webgunean. Maiatzaren 25an Miarritzeko Gare du Midi aretoan arratsaldeko 4an eta gaueko 8 eta erdietan.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.

0: Egun hon entzule, egun hon eta ongieto horri berriz ere antxete irratira behatzeak eta bos minutu ditugu eta marrak artean goizeko kafea duzue, beno ba, gaurkoan guraldi ederra, udaberri giroa eta laister udakoa izango omen dugu, gaurkoan zeruaren urdinaz gozatzeaz gain temperaturen goraka da izango baitugu, 24 gradutaraino iragarri dutenez, baina eutxi, bihar eta etzi 30 graduren langa ere gainbituko dugula, iragarri baitute arratsalde parterako berodei batzuk ere agar daitezke, eta badakizu, enbata edo biasoia edo dena delakoa, baina tira, esan bezala, gaur udaberri giroa, bihartik gaurrera beno ba, udako beroaldi bat horietakoa iritsiko zaigu. Eskualdeko errepidetan ez dugu inolako eragozpenik, ordu hauetan gogoan hartu hori bai Hondarribian baserritar etorbidean, Talaia eskolaren aurreko plataforma, eskoletako plataformen margoketa lanen kanpainaren barruan, gaur egingo bituztela bertan lan hoiek, beraz trafikoan, horrek ere eragina izango duela. Eta gaurko ba, protagonisten artean, Hondarribia izango dugu, batetik Hondarribia dantzan, ba, jaialdia dela eta, asteburuan dantzak, euskal dantzek hartuko dute, edo dituzte Hondarribiko kaleak, baina gaur eta bihar gogoetarako, hausnarketarako, itzaldi eta dokumentalak ere proposatzen dituzte, ba, kemen dantza taldeko lagunek. Arma plazan erakusketa ere martxan dute, euskal inauterien inguruko, jantzien, erakusketa aparta eta bitu baten eskutik ere gaur ba hitzaldia edo bisita komentatua ere antolatzen dute arratsaldeko 7etan. Berehala kemen dantza taldeko zuhaitz elejalde izango dugu gurean xetasunak biltzeko. Baina aurretik Hondarribiko Iger itsasargira ere begiratu beharra dugu. 2015ean utzi zuen eraikin horretan bizi zen azken farozainak eraikina edo bere etxe bizitza zarra eta orduz geroztik 10-11 urte hamarkada luze bat pasada abandonuan esan dezakegu. Pasaiako edo Gipuzkoako portu agintaritzaren jabetzako kontua da hau, bai itsasargia eta eraikina eta inguruko lursailak ere, baina aspaldian hasi zuen Hondarribiko udalak bide administratiboa bere erabilera eskuratu ahal izateko eta hau kudeatzeko, ekainean izenpetuko dute hitzarmena eta atzokoan Iger itsasargira bisita egin zuten, Hondarribiko udal ordezkariek eta Pasaiako portu agintaritzakoek ere. Garai bateko farozainekin ere izan du ginen bertan eta xetasuna bilduko dizkizuegu, kontuan hartuta 30 urtetarako hitzarmena izenpetuko dutela eta eraikina herritarrei irekitzeko asmoa duela Hondarribiko udalak, noski itsasargiaren historiari eta itsas lanbide eta itsas kulturari lotutako proiektu batekin. Ara beraz, hauek eta beste hainbat kontu izango bitugu izpide, kultura agendari dagokionez, gogon hartu bihar Hendaiako antzerkiaren maiatza festivala abiatzen dela, igandera bitartean, arte eszenikoek hartuko dutela, Hendaiako erdigunea bereziki, baina baita auzoak ere, Eta, Frantzia mailako, hainbat, konpainiez gain, Euskal Herriko, ezker eskuinetik etorritako konpainiak eta haien azken obrak edo sorkuntzak ere bertan esteinatuko dituztela. Ara beraz, hauek eta beste hainbat kontu, izango ditugu izpide, berehala, baina aurretik ere, ohar edo deialdi pare bat. Batetik Etxara elkarteak, aparteko deialdia luzatu duelako gaur, Palestinaren alde, gogoan hartuta Hondarribian astero, San Pedro kalean egin joi dute elgarretaratze zaratatxua edo burrumba, eta gaur Kaizarrera leku saldatu butela arratsaldeko 8etan, gainera parez pare Hendaiako portuan ere luzatu dute aldi berean deialdi berretsua, begi guztiak Palestinan lelopean blokeoaren eta genozidioaren amaieraren aldeko aldarria, eskualde mailakoa, gutxienez bai Bidasoaren bokalean izan dadin jendea mobilizatzera behitu dute, esan bezala arratsaldeko 8etan, batetik Hondarribiko Kaizarrean eta bestetik Hendaiako portuan ere, Global Sumut flotillarekin gertatzen ari dena salatu nahi dute horrela, eta Palestinako bandera makilekin eramateko eskatu dute gaurko elgarretaratze horretara, arratsaldeko 8etan esan bezala. Eta bestetik, Hendaia eta Hondarribia artean aurkitzen da, Hondarribiko aireportua, eta, bueno, ba, Espainia eta Frantziar estatuen arteko akordio binazionalaren baitan, atzo, aireportuak eragiten bituen arazoi buruzko bilera egin zuten Hendaiako herriko etxean. Bertan bildu ziren, Kotxe Zenarro, Hendaiako auzapeza, Miarritzeko auzapeza, Serge Blanco, Pirineo Atlantikoetako prefeta, eta Miarritze eta Hondarribiko aireportuetako estatu ordezkariek ere. Bueno, ba, zehazki, jakin izan dugunez, Hondarribiko aireportuak sortzen bituen zaratak, ingurumen eta osasun arazoak, aire navegazio espazioaren okupazioa eta segurtasun neurriak izan bituzte bilera horretan izpide. Zinatzi dezakegu, ba, azken urteetan, Hendaiarrek ere kezka adierazi dutela, aireportuari buruz, eta hegazkinek Hendaiako espazio aeroa, ba, ez okupatzeko sinabura bilketa bat ere egin zutela, zenbait herritar eta kolektibok bultzatuta. Ara beraz, beno ba, hortxe beraz azken orduko hori ere, Hondarribiko aireportuari dagokionez, eta berehala, beno ba, aireportu alde batera utzi eta itsas aldera begiratuko dugu, Hondarribiko Iger itsas argira, esan bezala, 50 urtetarako Hondarribiko udalak kudeatuko baitu, ba, itsas argiari atxikita dagoen, ba, eraikina, bere garaiko farozainen etxe bizitzak zirenak, eta inguruko lursaia ere, beno ba, proiektu bat garatu alizateko, asmoa baita, ba, herritarrei ateak zabaltzea. Xetasunak, ba, bilduko bizkizugu horri buruz, baina aurretik, beno ba, musika pikin batekin ere goaz, edo, hobesan da, ba, musika kontu batekin, izan ere, Sanmartzialak datoz, uste baino lehenago, eta gogoratu, ba, ekainaren 6-7 aste burua markatu duela Irungo udala jada, beno ba, azken urteetan Sanmartzialen atariko, ba, programazio horrekin, eta ekainaren 13an aldiz, gozategi eta gozategiren kontzertua izango bada, Folkesi, talde gaztea izango da bere telonero. Irungo udalak tokiko musika taldei aukerak eskaini asmoz, Sanmartzialetako kontzertuetan gazte artean, izeneko agertokia ere sortu zuen jada 2023an, Entol Sarmiento ETS taldearen kontzertuan, izan zen ura, urte hartan Kikitza eta Fasus 4 talde gazteek kontzertua eskaini zuten, telonero gisa, eta aurretik ere bertako musika taldentzako lekua bilatu izan dute kilometro zeroko kulturaren aldeko apustua nabarmenduz, bertako taldeak behar dute, beno, ba, gutxienez taldekiden erdia Irunen erroldatua, eta euneko 60%ak gehienez ere 25 urte artekoak behar dutelarik izan. Iaz, Onanibe eta Deklibe taldeek izan zuten, Sanmartzialetako euskal musika taldeen kontzertuetako telonero, lanak egiteko aukera, Sun eta Gatiburen kontzertuetan, eta urtengoan aldiz, Folkesi eta Guankai Guaje lau lep gozatuko dute Urdanibia plazako taula gainean, gozategi bezalako erreferenteekin gainera. Hain justu, gozategiren kontzertuan, ekainaren 13an, Folkesi taldea izango da, Beñat Pérez Peña, Folkesi taldeko ahotsa eta sortzaileetako bat da, Errenteriakoa sortzez, baina Orfeon Donostiarrako abeslaria gizarte hezitzaile lanetan aritzen dena, eta 2021an, ba, laukotea sortu zutenetik, Irun inguruan, eta gaur egun iparraldean ere aritzen delarik kontzertuetan. Aitortu digunez, ez zuen espero, beno ba, herritarren bozka prozesu horretan, esan bezala, hautatuak izango zirenik ere.
1: Ez genuen espero alako erantzuna eta eskerrak eman barizkegu, Irungo herriari, ba, bozkak duten guztioi, guazkenian gainera, ba, justo, gozatik iren telonero izatia, ba, kriston aukera iruditzen zaigu, zeretik anguri asko gustatzen zaigu, osea, nahi txikitatik anpioat gustatu zaidan taldea da, eta hemen Euskal Herrian, ba, parrandalari gean ointzako, ba, talde ezinbestekoa da. Ikainak 13, hemen Urdanibia plazan, gaueko 9:00, ba, bertan espero zaituztegu danoi, gure emanaldian. Gainera baitare, ba, bueno, Folkesik nahi balin bazute gure sare sozialak ere baditugu, Instagramean, ba, Folkesi bilatu eskero, edo Facebooka, bertan ematen ditugu gure emanaldien kartelak, bertan publikatzen ditugu, eta bertan jartzen ditugu gure datak, eta ikusi esaketzute, ba, guk egiten dugun lana.
0: Eta bestela, ba, kainaren 13ra itxaron beharko duzute, ez hau ez da Folkesi. Ba, Baina musikarekin aurrera goaz, jarraian Hondarribiko Iger itsasargira begiratzeko.
2: Urra estaltzen duenean, arkiak ilunpean dantzan daude, itsasargi zarrak itsasoko arimak, arrisko isiltasun.

0: Hondarribiko herriak dituen altxor ugarien artean Igeri itsasargia da hoietariko bat. 1871an eraikia, bere 21 metroko altuerarekin Euskal itsasargarik garaiena da. Bakarra da gainera itsasaldera argitzeaz gain, bere argi distirak lehorrera ere begiratzen duela. Itsasontziek gauetan bilatzen duten erreferentzia izateaz gain, aireportuaren hurbiltasuna dela eta gaur egun erabiltzen ez den aerofaro funtzioa ere izan baitzuen bere garaian. Euskadin bi faro zain besterik ez daude, eta horretarako azken oposaketak 1973an egin ziren, gaur egun teknologiak agintzen baitu, eta Gipuzkoako portu agintaritzak Pasaiatik kontrolatzen bitu balizak, argiak eta konpondu behar diren abisuak ere. Igeri itsasargian, azken farozainak 2015an utzi zuen bertan zuen etxe bizitza, eta orduz geroztik abandono egoeran egonda. Igeri itsasargiak Amuitz parez pare du eta Talaia bidearen abia puntu izanik Igoren Paran alkatearen arabera, eraikin simbolikoa da Hondarribiarrentzat berreskuratu beharrekoa.
1: Espazio Hondarribitarrentzat oso espazio kutxuna da. Urteetan, hemen fareroak eta bizi zirenean lan eremuk bat zenez, itxitako espazio bat zen, eta gaur egun teknologia berriei esker, farolen sistemen funtzionamendua bertatik kudeatu beharrean, Pasaiatik portu agintaritzatik kudeatzen da, nahiz eta mantentze lanak ere bertan egiten diren, eta espazioa beraren gainerako leku hau guztia herritarrei zabaltzeko asmoa badago, proiektu bat lantzen ari gara zentzu horretan, eta hitzarmena sinatzea daukagu, ekainean portu agintaritzaren administrazio kontseilutik pasako da, Hondarribiko udal batzak onartu zuen jada lagapen hori egiteko nahia badaukagula, eta uste dugu aukera bat zabaltzen dela. Aukera bat zabaltzen da herritarren ezagutzarako, ez? Farolak historikoki elementu oso garrantzitsuak izan dira itsas navigazioari dagokionean. Hondarribia zalantzarik gabe itsasoarekin lotura estua duen herria garenez, farola ere, itsasargia ere gure izaeraren parte ere bada. Eta gustatuko litzaiguke leku hau izatea ezagutzarako leku bat. Itxas lanbideekin ze lotura duten, eta horretarako landuko dugu proiektu bat herritarrei zabaltzeko eta herritarrei erakusteko zer diren, zertarako eraiki ziren bere garaian, ze funtzio duten gaur egun oraindikan, eta elkartoki bat izatea espero dugu Hondarribitarrentzat eta Hondarribia bisitatzen gaituztenentzat ere.
0: 2015an udalbatzak onartu eta gerora tiradera batean gordeta egon den proiektua berreskuratzeko lanean aritu da udalgobernua 2023an agintera iritsi zenetik. Pasaiako portuko agintaritzak eraikina udalari lagatzeko bide administratiboari ekin zioten orduan, etorkizunean udalak itsasargian proiekturen bat garatu alizateko. Joan den apirilan, lagapen akordioaren baldintzak udalosoko bilkuran onartu eta gero, gaur alkateak Pasaiako portu agintaritzako presidentearekin, Izaskun Goñirekin, Igerrera egindako bisitan abitzera eman dute akordioa osoa dela eta Gipuzkoako 7 itsasargiak kudeatzen bituen erakundeak ekaineko administrazio kontseiluan onartuko duela emakidaren hitzarmena. Izaskun Goñi, Pasaiako portu agintaritzako presidentea, kontenta gertu da hitzarmena bururaino eraman dutelako.
2: Gaur dugu aukera bat azpimarratzeko itsasargiek duten garrantzia, eta lotzen bada hemengo ezagutza navigazioari eta itsasoari, pues ongi etorriko zaigu den hori, pixka bat ez galtzeko hain garrantzia handia duen ezagutza horrek, ez? Gure konpromisua da portuak dituen instalakuntza guztiak gizarteari zerbitzu edo lagungarriak izatia, ez? Eta kasu honetan itsasargiak fareroak barnean bizi ez direnetik, gelditu dire pixkat hutsak, baina denok ikusten dugu oso toki bereziak direla, xarma handiko tokiak direla, eta beraz beti baldin badago ideia bat zerbait egiteko jendea disfrutatu alizateko itsasargietaz, agintaritzatik oso gustora hartzen ditugu ekimen horiek, ez? kasuenetan duela zenbat urte hasi zen ideia, eta bueno, pues lekuko hartu Hondarribiko udal gobernuak, eta bueno, pues gure aldetik oso content se va gai izan gara ba finalera eramatea, ez? Proiektua bueno, oraindik falta zaigu itia pues egokitzapen lanak eta ezagutza hori edukinak pixka bat prestatzea. Baina, bueno, ja, bi administrazioen artean. Hitzarmena sinatzia, edo presizatia sinatzeko, pues ja aurrera pauso handia da. Da oinarria, eta bermatzen da bien arteko elkarlan hori. Eta, bueno, espero dugu, gure igerreko itxasargiak gero bat oparoa izatia. Hondarribitarrei esker eta bizitariei esker.
0: Itxasari guztiak daude ba, kokatuak leku berezietan, baina kasu honetan Igerrekoa oso kokapen estrategikoa du, ez? Hondarribitarrentzat simbolikoa, baina portu agintaritzarentzat ere berezia da.
2: Denak dire bereziak, hau beti pues igual beste herrialde baten gertutasunagatik ba berezia izaten alda noski, baina bai, kokapen polita baino politagoa du eta hoizen estrategikoak denak dire, zazpi dire denetara, gero itsasargietaz gain baditugu beste itsas seinaliak, beste motako itsas seinaleak eta oso gaur egun naiz eta izan teknologi berriak itsasontzetan eta bar segitzen dute oso estrategikoak importanteak izaten. Bai.
0: Hondarribiko udalak espazioa birgaituko du beraz eta proiektua zehazten ari direla argitu du Igorren Paranek, baina portu agintaritzarekin hartutako konpromisoen arabera itsasargien historia eta oraina ezagutzara emateko eta itsas kulturari zuzendutako proiektua garatuko dute bertan. Hala ere ez da proiektu isolatua izango, azaldu dutenez udalak 3 milioi euro eta erdiko inbertsioarekin erositako San Telmo gazteluan, Asturiaga inguruan egiten ari diren prospekzio arkeologikoak ebota talaia bidearen abia puntua den ere moa izanik, ikuspegi integral batetik landu beharra dago ondare naturala ere kontuan hartuta.
1: Nik azpimarratu nahiko nuke ondare higiezinaren balioa ere, ez? Kokalekua berezia da, funtzioa berezia da, baina kasu honetan ondare diren higiezin hauek, ba herritarrek ere ezagutzea oso importantea dela irutze zait. Gurean kasu honetan gaur hitz egiten ari gera itsasargiaren ondare higiezin eta lursail honetaz, baina badugu San Telmo gaztelua hemen ondoan ere eta itsasportua eta talaia bidearekin lotzen dena, ez? Eta bakoitzak edukiko du bere proiektua, baina ulertu behar dugu ba ondare higiezinena eta ondare natural baten barne edo parte direla, ez? Eta guztiak eduki beharko lukela bere lotura. Horregatik oso importantea da ba lortzen jutea ba herritarrei zabaltzea eta ikuspegi ba integral batetikan jorratu behar da. Proiektua idazten nahiko aurreratuta dago ja da. Ideia nagusiak partekatuak izan dire eta noski proiektu horrek ba ezinean lan batzuk ere eskatuko ditu egitea ba irekiera eta egokiera bereziki herritarrentzat izateko eta jakituri hau guztia ez dadin galdu. Duela hilabete batzuk egin genuen Hondarribia ezagutu zen barruan itsasargiei buruzko jardunaldi bat, honetan lanean ari ginelako ezagutarazteko bai itsasargiaren berezitasuna eta ateratzen gauza bat oso berezia zena, ba Farola zaintzen zuenaren koadernoak bertan zeudela. Hau da, bertan jaetzen bizi farozaina, baina koadernoak eta bertan zeuden, eta koaderno horiek ere eskaneatuak izan dira, uste dut originalak portu agintaritzara bidaliak izan zirela, baina hori da lanbide horren ezagutzaren adierazle nabarmenetako bat. Ziurrenik, ba, geratu ziren bertan, ba, farozainak bueno, beste sistema horren barruan sartu zirenetik, baina jakituri hori bertan geratu zen, eta holako gauzak dira balioan jarri nahi ditugunak, eta ezagutza guzti guzti hori partekatu nahi duguna herritarrekin. Beraz, uste dugu ba, oso polita izango den proiektu bat eta sari ari gerela hitz egiten.
0: Hortaz, Iger Itxasargia abandonotik atera eta herritarrei ateak zabaltzeko proiektua garatzera doaz, baina esan gabe doa ez dela egun batetik bestera izango. Hitzarmena ekainan onartu eta hiru hilabeteko epea beharko baitute lanak esleitu alizateko lehiaketa publiko bidez eta lanak hasi eta gutxienez urtebeteko obrak beharko dira egokitzapen lanak egiteko.
3: Antxeta irratia, goizeko kafea, Koldo Nausia.
4: Kantu afaria, Ola Sagardotegian. Maiatzako 30, larunbata. 8 terdietatik aurrera, kantu afaria. Bankako menditarrak alaituri. Ola Sagardotegian. Erreserbak egiteko 944-62-31-30. Maiatzak 30, kantu afaria, Ola Sagardotegian.

Lau airetara, Antxeta irratian, Lizar... Lau airetara, Antxeta irratian, Lizar Elexpururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko amarretan...

0: Bueno, ba, bi alde ukituko bituelarik, ba, ba, bata, ba, esan bezala, ba, Euskal Dantzaren transmisioa bilatuz, itzaldi eta dokumentalekin, eta gerora, bueno, ba, kaleak eguraldia laguntze baldin badu gutxienez, ba, Euskal Dantzak hartuko bituela asteburuan, honen inguruan hitz egiteko, ba, kemen dantza taldeko, bueno, ba, Zuhaitz Elejalde dugu, gurean, Zuhaitz, kaixo, egunon?
1: Kaixo, egunon zurik,
0: Egunon, bueno, ba, esan bezala, uste dut, 2007az geroztik antolatzen duela kemen dantza taldeak ekimen hau, badira, hogei bat urte, Hortzi Alonso kultura autetxiak ere nabarmentzen zuen, txoro-txoro bi abarka da pasabirela.
1: Bai, denbora erraz pasatzen da.
0: Ez dela gutxi. Egia da, beno ba, Hondarribian baino, Irunen kokatzen duela bere burua kemen dantza taldeak, baina Hondarribian badu bere adarra, ez da? Eta, bai. Beno, garrantzitsua da, ez? Olako jaialdi bat, ba, luzaroan mantendu izatea, ez?
1: Ba, azken batean. Bai, ba, oso garrantzitsu dut ematen diogu, azken finean euskal kulturaren eta dantzaren eta transmisioan ba bere biziko pisua duelako horrelako jaialdiak antolatzeak.
0: Bai, zentzu honetan aipatu dugu ba, Euskal Dantza kalera ateratzea bai, hortaz hitz egingo dugu asteburua, baina gogoetarako, hausnarketarako ematen duen jaialdiare bada, urtero, bueno, zenbait hitzaldi edo zenbait proposamen egiten bituzue.
1: Bai.
0: Gaur da nik hasita, ezta?
1: Hori da. Gaur arratsaldean hasiko gara, zuk esan bezala, ba, bueno, ba, urtero nahi izaten da, dantzaz gain, euskal folklore eta kulturaren inguruko ba, informazio gehiago helaraztea herritarrei, eta denelako, eta bueno, erakusketak eta sortzea. Eta lehen aipatu bezala, ba, erakusketa bat dago, ikusgai, Arma Plaza Fundazioan, aurreko astelen ezkeroztik, eta gaur arratsaldean, erakusketa horren inguruan, erakusketa bera aprobetsatuko da, Thierry Truffaut, antropologo eta inauterietan ba, bueno, aditua den, Baionako, hori, irakaslearen eskutik, berak emango digu, ba, eskatu dizkigu jantzi ezberdinak eta erakusgai uzteko eskatu dizkigu, eta horiek aitzaki hartuta, ba, bere azalpenak emango dizkigu.
0: Ongi da, pasatu naiz, erakusketatik, zoragarria, ikusgarria, bada, gainera bideo bat ere bada, pantailan, beno, ikusteko, uste dute herri ezberdinetako inauterietako dantzekin, eta jantzi dagokien ez, dakit nondik atera bituzuek, hemenek badakit bere biltegia, bere bilduma nahiko oparoa baduela, baina ez da erres, hainbeste eta hain material ezberdina biltzea, ez?
1: Ez, ba bueno, ba zuk esan bezala, jantziri gehienak kemeneko jantzia dira, berak bere ropero hortan dituen, armario hortan dituen jantziak, baina, ba dira bi traje, bueno, bi jantzi, niri bereziki, ba bueno, pixkate gertutik ikutzen dautenak, Eibartik lortu direnak, ni Eibartarra bai naiz, eta Eibartik ekarri dira bai hartza eta baita kalderari ere bai. Eta bueno.
0: Ongi da. Mikel Batonek aurkezpenean azpimarratu zuen, ba erakusketak ere, ez, erakusten duela azken batean, baina euskal dantzak, Euskal Herriaren luze zabalean zenolako anistasuna duen, ez?
1: Noski, bai, bai, baita ere, eski ikusten dugu inauterietan, ba guk euskal inauteriei buruz hitz egiten dugunean, Ituren eta Zubietako datorkigu burura, Ziripot eta Mielotxin eta bar, baina inauteriak oso zabala dira Euskal Herria, ba, daude Kaldereroak, bai Donostian eta egiten direnak, hemen ere bai, ba, mila aldaera daude, eta gero, ba, bueno, ba, bere inauteriek bere simbologia ere badute. Eta pixkat gaur gaueko, gaur arratsaldeko hitzaldian hori tratatuko da, Euskal Herrian, bereziki, inauteriak zer simbologia duen, eta zean iztasun duen, ba, ba, lekuan lekuko ohituraz berdina baita daude.
0: Ongi da, arratsaldeko 7etan da.
1: 7etan hasiko da.
0: Itzaldi hori, hori gaur, bihar aldiz, bueno, ba, dokumental, bueno, mai inguru, solasaldi batekin ere borobilduko duzute, ba, azken batean, ba, pixka eta barmentzeko ere, euskal dantza zer den, ez? Zentzu honetan, euskal dantzak badu tradiziotik, noski?
1: Bai, noski.
0: Baina eguneratzen jakin izan du, ez?
1: Bai, eta pixkat ardatz bezala hartu nahi izan dugu inauterien gaia, eta bihar eskainiko den dokumental hori, Bakioko inauteri tradizional baten errekuperazioaren inguruan ari da. Hau da, Bakion bazen inauteria ospatzeko era bat, eta baziren pertsonaia batzuk, baina urten poderioz galdu egin ziren. Eta nahi izan dutena da, edo egin izan dutena da, berriz ere hauek berreskuratu. Eta horren inguruko dokumental bada. Eta ez da nola nahi berreskuratu. Osa nahi dut, ez da okurritu zaie ez nola baita egitea, eta ez jantzi egin dira, eta Thierry Truforekin berarekin egin dira, hainbat aditurekin aritu dira, eta bueno, ba, alik eta ez tradizionalena, baina alik eta fidelena egiten saiatu dira.
0: Bai. Euskal ohiturei eta euskal dantzari lotutan, beno, genero ikuspegiaren aldetik ere eguneratzen jakin izan du, ez, euskal dantzak.
1: Derrigorrez,
0: ala beharrez. Irunen ere bertan, hemen dantza da, nire uste dut ezpata dantzarekin ere bai. Jauzia mantzuela, ja da bizpairu urte, bai. Beno, ba, esan bezala, tradizio bai, baina

0: gizartean ondo kokatua dagoen
1: eta
0: jarduera dela, ez?
1: Eta hala izan barra dauka, zen tradizioa, nik tradizioa asko maite dut, nidantza tradizioa asko maite dut, baina bizirauterik nahi badut, ala beharrez eraldatu beharra dago, eta eguneratu beharra dago. Eta gaurko garaiek, ba, hortar eramaten gaituzte. Kasu kuriosoa da, generoaren ikuspegian, lehen emakumeak oso dantzariak izan ohi ziren, baina ondoren, bueno, hainbat gauza Elizaren kontuagatik eta pixkat, ba hori, lotxarazi egin zen eta izkutatu egin zen, eta gaur egun zorionez berriz ere, bueno, zorionez edo alabearrez berriz ere, berreskuna ditzen ere gara, emakumeak dantzan duen pixua, eta nik uste nabarmentzekoa dela, eta gainera garrantzitsua dela.
0: Baita, azken hamarkadetan gizonezkoen dantzak izan du direnak, ez? Ba, emakumezkoek ere dantzatzen dituztela. Nola nahi ere, beno, ba, gogoetarako, hausnaketarako ikasteko bi hitzordu horiek baditugu, baina Hondarribia dantzan, ba, izena dion bezala, dantzan jartzen du Hondarribia kalean, ostiraletik igandera, bera aipatzen dugu pixkat, ba, zer nolako egitarau antolatu duzuen, jakinik gainera uste dut bakemenen adaskak, ez da, ba, ere, ba, parte hartzen duela igandean, zentu honetan aipatzen genuen, ba, neska, mutilak, ezaki gaur egun, ba, kemen dantza taldearen arrobia nola da bilen, zer ere, bueno, egia azken urteetan, mutilei kostata, ez, edo kostatzen zaiela, ez, ba, behar bada, ez dakite euskal dantzan hasi, baina bai, jarraitzen,
1: bai,
0: zentu honetan,
1: bai,
0: leia handia dago.
1: Leia baino gizonen hori da, gerduretan bai leia handia dago. Eta tamales ere dantzaren gizonezkoen aldetik edo mutilen aldetik dantzaren desprestigio bezalako bat badagoela ere ikusi izan dugu. Ez dugu lertzen, ez da ulergarria, edo guretzat ez da ulergarria gu dantza maite dugulako. Baina egia da, azken aldian, pues, gizonezko eta emakumezkoen kopurua oso desorekatua dagoela. Lehen orekatuagoa zegoen, baina azken aldian emakumezko gehiago daude gizonezko baino. Eta, pues hori ez da mehatxu bezala hartu behar, hori aukera berri bada, zuk esan bezala, ba, tradizioak eta dantza munduko, ba, bueno, aldaketa, ikuspegi aldaketa, eta generadoren ikuspegi berri bat sortzeko.
0: Ongi da, bai, aurroiek, eta gaztetxoak ikusiko bitugu, aste buruan, igandean dantzari txiki egunarekin borobiltzen baituzue ba, jaialdia, baina hasi ere, ba, kemeneko dantzariek, ez, aste buruzute?
1: Ostiralez, ostirarratsaldez, kemenek, bueno, tradizioa bihurtu den, urtero egiten den, dantza jaialdi eskainiko du Santa Maria Magdalena plazan eta bueno ba aurten ba prestatu ditugun dantza ezberdinak egingo dira bai herrialde ezberdinetakoak eta bar eta bueno ba izango da pues ia urtero ez berdina baina urtero egiten den formatu bera izango da dantza saio bat ordu eta pikoko dantza saio bat hasiko da hori egun ostiralez larun batez kanpoko taldeak ekarri nahi izan ditugu eta bueno ba pixkat generoaren kontua ere kontutan hartuta, ba, bi talde konbidatu ditugu, batetik oinatikoak, han bertan ere bizitzen dute bere prozesua, lehen gizonezko dantza egiten zuten eta gaur egunik gizon zein emakumeek egiten dute dantza, bai korpus egunea, bai, bueno, eta dantza horiek ekarriko dizkigute, eta Koreiako dantzariak ere izango ditugu. Eta bertan ere, gizon emakume, elkarrekin ibiltzen dira dantzan, inungo arazori gabe.
0: Ongi da. Igandan alere, uste dut ere, ba, kanpoko
1: bai.
0: Beste dantzatalde batzuk bai, ere badire.
1: Makina badauzkaten.
0: Eben gurukoak, ez?
1: Apuntatu ditut, aztuko zaizkidalako, eta ez da alako inorratzen utzuzteri nahi, baina bai, dantzari txiki egunean, lesan bezala, ba, aurrak izango dira protagonista, bai, adaska eta, bueno, adaska kemenen oinarri edo kemenen arrobi bedan taldea da, lurra etorriko da urretxutik ere, dantzataldea, begiraleak Donibane Lohizunetik pixkan nahi izan dugulako ere Euskal Herriaren ba, bueno, zabalera guztia hartu eta pixkat aztu egiten dugun eta bertan daukagun iparraldea berriz ere gure ganekartzea. Begiraleak esan dut, barkatu, eta gero Hondarribiko musika eskolako dantza taldeak eta Oiartzungo erraldoiak ere izango ditugu ikusgai.
0: Ongi gaina inauteriak aipatzen genituela, begiraleak dantza taldeak uste dute ba, inauterien arira hartzaren iratzartzea eta ospatzen bai. Dutela Donibane Lohizunen urtero, ez da? Ba,
1: bai.
0: Tira. Ba, izango bitugula, esan bezala, Hondarribiko karriketan, egun osoko
1: bai,
0: egitaragua da, ez?
1: Plana, bai, goizean goiz hasten, bueno, goizean goiz, barkatu, goizean goiz, baina, bueno,
0: Bueno, amaiketan, igande izateko.
1: Hori da nahiko goiz. Eta aurrasko eta talde asko egongo direnez, ba, pentsatu da, hiru ibilbide antolatzea, taldeak banatu egingo dira, eta bakoitzak ibilbide bat egingo du. Eta gero, amabitardietan, Arma Plazan egongo da, dantzaldi, agerraldi, bateratu bat. Eta ba, beste dantza batzuk egingo dituzte aurrek, eta ondoren, Baskaria prestatu dute soroetan. Soroetan, aurrek Baskaria izango dute. Eta pixka bat lotzeko eta ja jagiroan amaitzeko, arratsaldeko lauretan erromeria bat antolatu dare bai, Santa Maria Magdalena plazan, eta, bueno, mundu guztia gonbidatzen dugu.
0: Ongi da, beraz, aurrak ere bazkaldu beste urteren batean uste du Guadalupera ere joan izan direla, bueno, orain, soroetan izan ere, gero erromeria hori ospatu alizateko, ez?
1: Hori da.
0: Elkarrekin. Ba, ea, guraldiak laguntzen duen, aste bururako.
1: Ala, dirudi, guk enkargatua badugu, ez dakit zerrein.
0: Beroaldia bai, edo, bueno, ikusiko dugu. Modu batean zein bestean, ba, ez dakit, bazken hogei urtetan, seguruenik, Hondarribitarrek aski ezaguna dutela, Hondarribia dantzan, gainerako bidasotar eta bortziritako entzulei ere, deialdia luzatuko diegu, ez? Ba, Hondarribitik pasaz da dira.
1: Edo nori noski, eta bidasoaldeko bestei ere, endaiarrei ere, eta nahi duen guztiari, ba, datorrela, eta besoak zabalik hartuko dugu, eta ongi etorri izango da.
0: Ongi da, ba, momentuz esan bezala, ba, lau boste eguneko egitaraua, eta aipatu dugun Arma Plazako erakusketa, igandearekin itxiko da, edo...
1: Bai, igandean itxiko dugu, astelenean jaso berra daukagulako, ba, azken finean, ba, erabilera eman barzaiolako, eta trajeak ere gorde behar ditugulako.
0: Ongi da, bat, igi Etufolen ba, itzaldiarekin batera ezin badute, gure entzulek, gogoratu, igandera bitartean, Arma Plazara eurbilduz gero, bortxatu batuko dutela erakusketa zoragarri hori.
1: Azken solairuan, hori da.
0: Azken solairuan, hori da. Ba, itzorgoiekin geratzen gara, zuaitz esker mila, gure itzara gatik.
1: Mila esker zuei ere, guta zoraitza gatik.
0: Onda izan.
1: Berdin.
2: Bidasoa ibaia zeharkatu astelenetik ostiralera goizeko 10:00 Antxeta irratian Paola Oskozekin. Goizeko 11:00, guk hemen krakada Amaiur Miguelekin.
3: Antxeta irratia, goizeko kafea, Koldo Nausia.
0: Ba, esan bezala, gaurkoan, Hondarribiko Arkoia auzora hurbildu gara, Santiago Txo aldera, izan ere, bueno, ba, Arkoia auzolkartea ba, badira urte batzuk, auzolkartea bera, edo bizilagunen elkartea sortu zutela, ba, auzoak bituen beharrak aldarrikatu, eta udal administrazioarekin ere, ba, hartu emanetan, ez, ba, sartzeko, eta aldamenean Zimizarga, auzoa ere bada, nekazal, edo landa bideko auzoa, eta bertan dauden, ba, baserri eta etxaldeen beno, bizilagunek indarrak batzera doazte edo hori da gutxienez haien asmoa zentzu honetan ba, gaurkoan auzo elkarteko presidentea Juan Mari Arrospide dugu gurean. Juan Mari, kaixo?
4: Kaixo, unon.
0: Lehenik eta bengo goratuko dugu, aipatu dut Arkoia eta Zimizarga, Hondarribiar askok ongi ezagutzen dituzte bi auzo hauek, baina ez dakienaren zat guazeko akatzera pixkat nun edo zer eremu hartzen dut.
4: Bueno, zerresenak okatzeko da, Kosta Kaleko lengo Llobregat bideartik gora igota, pues hor dugu, goiko partean dago Arkoliat, eta eskubiko partean, beko partean, Txiplau poligono aldera, hor hasten da ere Zimizarga auzoa, ez? Tardun, bueno, pues hor daude bi auzoiek, gero ezkerreko partean Jaizubia dugu noske, eta bi auzoaren gainean geratzen da Akartegi auzoa, eta eskubiko aldean esan dezagun variante egiten duela muga nonbait Muliate auzo berria. Esan behar da, Muliate auzoa berez lehen hiru baserri zeuden hor, eta ordun hiru baserri hoien lurretan egina dagoela auzo berria, berez Zimizarga auzoa dela ere bai formalki, baina claro, ja oso desberdina da Arkoia eta Zimizargaren gaineko eremua kontutan hartuta, no? Landa eremua edo nekazal eremua dena. Orduan orain planteatzen ari garena datorren astegunean egingo dugu Santiago Txo elkartean batzar bat, eta hor planteatzen ari garena gaur egun arte existitzen den Arkoia auzoko auzo elkartea batzea Zimizarga auzoko auzoaren parte horrekin, ez? Landa eremua edo negazal eremua den parte horrekin. Hori da asmoa. Horretarako egin dugu gonbidapen bat, joan gera etxez etxe Zimizarga auzotik, esplikatu diogu eta eskutiz bat eman diogu bertako bizilagun guztiei, harrera ona izan dugu. Eta beraz, bueno, pues hortaz hitz egiteko eta horren inguruan erabakitzeko, ba, batzar bat hori egingo dugu datorren ostegunean.
0: hori Santiago Txolkartean, maiatzako 21an arratsaldeko 7etan izango da, gogoratuko dugu, balkarrezketa bukaeran deialdi hori ere. Harrera ona egin dute izan ere, ba, Zimizarga, bueno, aipatu duzu, ba, Muliate auzoa aski berria dela, eta berria egina dagoen ez derbada, ba, ez dituela inbesteko beharri, baina aspaldiko beharrak eta konpontze beharrak badirela, bai Arkoian, bai Zimizargan, egia da, Zimizargako baserrietan edo etxaldetan, harrera ona egin dutela, behar badatzutela korain artean, ez? Nora jo, ba, partikularki ez bazen, ez? Haien beharri ba, nola itere atera bide bat emateko?
4: Bai, hori da, nik uste dut, hombre, hain despersua den, hain sakabanatua dagoen bi auzo hauetan, ba, bueno, segurazki interlokuzio guztiak administrazioarekin, udaletxearekin gehien bat, ba, bueno, banakakoak izaten direla, normalean, ez? Baina, bueno, guk konbentzituta gaude, batuta ibili ezkero, bueno, hausnarketak egin daitezke, azterketak egin daitezke, ze problemak ditugun aman komunean, eta, orduan, garbi dago, hori demostratu dago, administrazio baten aurrean, edozein administrazioaren aurrean, ez da gauza berra partikular bat joatea bere arazo personalakin, edo auzo elkarte batek kasu hontan bueno, eramatea auzo osoko ba, problematikak, ez? Orduan erantzunak desberdinak dire eta konsiderazio desberdina da eta kontutan hartze hori ere desberdina da noski.
0: Gure eskualdean, egia da, ba, Irunen 17 auzo elkarte daudela, dena oso egituratuta dago, udalak ere oso ongi daki nola jokatu auzo elkarteekin, alkateak, beno, ba, alako itzuli bat egiten du, ez, ba, bi urte eta hemen edo auzo elkarte bakoitzetik, Hondarribian egia da, ez dagoela, ez, sobera edatua, ez, auzo elkarteen, ez dakit filosofia edo, gaur egun bai ba, Mendelun, edo Tamuten, eta zuena ere, baina oroar, ez dagoela, ez, harreman hori.
4: Bai, ni zoritxarriz hori pentsatzen dut. Esan edut, bai, Hondarribian, bueno, 17.000 biztanle inguru, baina, bueno, hor daude, hiru auzo elkarteak, bueno, sortuak eta legalizatuak, eta funtzionatzen dutenak, ez, bai, aipatu duzu bezala, Mendelu, Amute, eta gurea, horien arteko Arkolia, eta menelikana aurrera espero dugu Arkolia Zimizarga izatea. Baina beste eremu guztietan, bueno, eta hor dago, portu osoa, bueno, Puntala, Alde Zarra, eta ez dago auzo elkarterik. Orain, egun hauetan jakin izan dugu, ikusi ditugulako kartelak, Muliaten bertan, bueno, kultur elkarte bat sortu beharria dutela, eta, bueno, guretzat pozgarria da, zeren, bueno, bizilagunak alako elkartetan biltzea, batzea, pues, gauza interesgarria da beti.
0: Gaina ikusi duen, maiatzaren 23an Muliateko lehendabiziko auzoko jaiak edo bueno, halako ekitalditxo bat ere ba ospatuko dutela. Nola nahi ere Arkoia eta Zimizargaren beharri ba itzuliaz, hain justu, ba bi elkarteak edo bi auzoak batzearen arrazoia bada, ez? Ba udal administrazioarekin edo gainerakoekin ba hartu eman hori, ez? Ba behar bezala bideratu ahal izateko bitartekari lan egin hori izateko, izan ere beharrak handiak dira. Aipatzen genuen bezar banoa arekin edo landa eremuarekin, ez dakit, ba, populazio kopuruagatik, ala, beno ba, inbertsio handia behar delako, behar badan ekazale eremuetan, aspalditik ukitu gabe dauden azpiegiturei dagokien.
4: Bai, bueno, esan, bueno, kontu horietan esan behar dugu, naiz eta bi auzoak, bueno, erritik aparte kokatuak, esan dezan, edo kaskotik aparte kokatuak egon, ba, inguran gaude, ez? Eta orduan, adibidez, gu aspaldiko errebindikazioa dugu saneamentoaren faltarena, ez? Eta, bueno, hor, adibidez, Txingudi zerbitzuetatik beti izan dugu, bueno, pues ez dela haien kontua. Ez daude behartuak, olako zer, lande ere mutan aktuazioak egitera. Eta, bueno, eskuak garbitu egiten dituzte beti. Esan ez, hori, bueno, pues, legez ez daudela behartuek eta kitxo. Baina, bueno, gu pensatzen dugu, hemen noski daudela etxe gehienetan olako putzu septikoak eta alako kontuak, zenbait tokitan txiplau errekara zuzenian isurtzen dira, bueno, pues, zera? Urzikinak, hori da, urzikinak. Eta, bueno, egoera hori ez dela normala. Azken finean, txiplau errekatik hori, bueno, pues badakigu nondik pasatzen den, Alamedatik, eta hor Bidasoa aldera joaten dire ur hoiek, noski garbitu gabe, depuratu gabe, hoiek ez direla depuradoratik pasatzen, bueno, hori da, auzo honetan dagoen problematikatako bat. Beste bada adibidez, laragoita amaseitik aurrera, norma sesidereotan, Arkolia banatu zen bi zatitan, bata da urbanoa eta bestea da landa eremua, baina naiz eta udalak definitu urbano bezala Arkolia auzoaren parte bat, ez du inungo aktuaziorik egin. Horren, bueno, azkeneko azkeneko gobernuak bai jarri ditula Llobregateko igoera horretan edo argi batzuk, baina gainontzekoa egin gabe dago, ukitu gabe dago. Orduan hor gaude, gure errebindikazioak hor daude. Eta pentsatzen dugu auzo oso honetan bai Zimizarga eta bai Arkolia hartuta, pues holako problematikak baditugu. Eta horretaz aparte, bueno, pues gauza asko daude. Esate bat ere, bueno, adibideren bat jartzeagatik, ba adibidez Jaizubiatik gora, Maidaneatik eta igotzen den pista hori, pues bueno, pues hortikan kotxe asko, jendezko pasatzen da, auzokoak, eta hor adibidez, sekulako kaosak montatzen dira, bi kotxe edo kamioi batekin edo kruzatu behar direnean, batak egin behar du atzera, ez da gizzer. Segurazki hor zenbait puntutan baztertzeko tokia jarri behar dire, bi kotxeak edo kamioi bat eta kotxe bat kruzatu alizateko. Beste problematika bat hemen Santiago Txelkartaren onduan, hor daude kontenedore batzuk, zaborra jasotzeko, baina hor beste zaborra asko ere botatzen dira, inkontrolatuak, eta bueno, eta hori ez da normala, eta jendeak oso kezkatua daude olako gauzakin, eta bueno, beste gauza asko, adibidez, auzoko jaiak, ez? Auzoko jaiak lehengo Santiagotxo elkartearen inguruan egin izan direnak, Santiago gunean, espalditikan, baina lehen, naiz eta garai batean sekulako presentzia zuten jai hoiek, hori egiten ziren auzoko bazkariak, afariak, herri kirolak, musika, dantzaldiak, eta ez dakiz zer, baina gero generazio guzti hori ja, ja ez dago gure artean, edo ez dago prest kondizutan egiteko, eta nahi dugu berriro berpiztu guzti hori, ez? Aurtengo festei begira badaude idei batzuk, gauzauten hori ditugunak, eta urte ontatik anorrera, jende gehiago inguratzen baldin bada eta prest baldin badago, gauza desente egin daitezke oso honetan, eta festetan ere bai.
0: Aipatu duzu, Maideanako malda, aipatu du Llobregateko bidea zena, izan ere, Arkolia eta Zimizarga artean, aipatzen genuen 125 bat baserri edo etxe daudela, egia da, hainbat bila ere eraiki izan direla, ez, Arkolia auzoan azken urteetan, bestelako luxuzko edo bestelako etxe batzuk direla, baina hor badugu akampaleku bat, bi auzoen artean, Jaizkibel kanpina dena, zenbait nekazal etxe, jatetxeak ere badira, zentu horretan, nekazal bidetatik ari dira kotxoie guztiak, ez, baita, noski, aipatzen genuen kanpalekuaren kontua, urzikinen problematika areagotzen duena, ez?
4: Bai, nik dakidanez edo guk dakigunez, espaldetikan udalak behartu zuen akampaleko edo kanpino horrek bere depuradora propio izatera, baina hor dago, ez? Gero, badire beste nola baiteko instalazioak ere, auzo hauetan, eta nik uste dute alkatearekin hitz egina dugu, joan den martxoan egin dugu azkeneko bilera, berak hitza eman dugu, aurten aktuazio bat pentsatua dagoela auzoan egitea, hortaz auzo elkartean ere hitz egin beharra dugu, alkateak esan zigun teknikariak bidaliko dituela pixka bat auzoko problematikak aztertzeko, auzokoekin batera, eta horren zai gaude, nunbait.
0: Ba, ikusiko du ba bai Arkoia bai Zimizargaren beharrei erantzuteko, ba auzolkarte horret ba aman komun hori edo osatzeko aukera duzuen, hori ba bazar horretan, ez? Erabakiko duzu maiatzaren 21ean deialdia luzatu diezu bizilagun guztiei aipatu duzu etxe-etxe aritu zaretela, baserriz baserri, deialdi horren berri emanez, izan ere, beno ba, nekazal edo landa eremua nekazala guztua izanik ere, ez dakit gaur egun, beno ba, garai bateko baserri arteko harremana ote dagoen edo bueno ba aski sakabanatu egonik ere ba halako egitura beharrezkoa da, ez? Nun topatu, nun elkartu, ez?
4: Ba, ni komentzituta dago nagola bai etzorrela dela, ez? Esan idete bere gaur egun bizi moduak eramaten gaitu gehienetan, bueno, pues bakoitza bere kotxearekin edo bere motuarekin edo ez dakiz zer, lanera joan, lanetik bueltatu, etxean sartu eta kitxo, ez? Eta bueno, ordune asko mugatu inda, auzo hauetako, ez bakarrik hauetako, bueno, harremanak eta kontu guztiak, ez? Eta nik uste dut oso interesgarria dela horrera bueltatzea, ez? Nunbait buelta bat ematea. Eta komunitatea sortzea, nunbait, ez? Nik uste dut hori lantzen baldin badugu pixka bat denon artean, denak onura du aterako garela. Eta bueno, interesgarria dela, o sea, kontaktua berriro mai gainean jartzea, bueno, hemen hasia da egiten adibidez auzoekin programarekin batera, udalak daukan programarekin batera, ba Ballestanea elkartean hilabeteroko bigarren astelenean arratsaldeko 4:30 egiten da kafe tertulia bat, pixka bat auzoko jende zarrenarekin edo pixka bat bakarde hautatuan ez hautatuan bizi den jende horri zuzenduta batez ere, ez bakarrik hoiei markatu baina bueno beste gauza asko daude, osea nik uste dut kontaktua areagotzea eta elkarlana areagotzea denontzako oso onuragarria izango dela.
0: Topaleku gisa, bueno, Santiagotxo ingurua, ez? Identifikatzen duzute, bueno, Ballestenea jatetxea aldamenean, Santiagotxoko ermita edo Ondarbitarrorok, ez? Ezagutzen du nun dagoen, aldamenean edo parean dagoela ere Santiagotxoko auzo elkartea. Hori da, ez? Ba, esan bezala edo izan beharko luke referentzia gune.
4: Bai, udalak planteatu zuenean auzo bihotzen kontzeptua, guri interesgarri iruditu zaigun, eta pentsatzen dugu bi auzo hauentzako, Zimizarga eta Arkoia auzoentzako, toki naturalena eta interesgarriena hau dela, ez? Santiagotxo, ermita eta elkartearen inguruko hau. Horretarako, behar bada, hausnarketa txiki bat egin behar da, bai auzolkartean bertan, bai udalarekin itzegin, eta, bueno, agian, aktuazioaren bat beharrizko izango da, adibidez, nun aparkatu, ez? Zeren, hemen aparkatzeko tokiak ez dago, ez? Tokirik ez dago. Orduan, badugu pensatu horren inguran zerbait ere bai, baina hitz egin beharra dago guzti horretaz. Eta hau izango litzateke, auzo bihatza naturalena bi auzo hauetan, ez?
0: Ba, momentuz deialdiarekin geratuko gara, maiatzak 21, osteguna arratsaldeko 7:00 Santiagotxo elkartean, Arkoia auzo elkartea zena, Arkoia eta Zimizarga auzo elkartea bilakatzeko, indarrak batzeko, Santiagotxon, aipatu bezala, gainera ideia baduzu, ez, aipatzen genuen Santiagotxoko ermita, horren arira nolabait ere, ez, irudikatzea, ez, auzo elkarte amankomun berria, ez?
4: Bai, egin ditugu, lagun batek egin digu olako anagrama pare bat auzo elkarte berrirako, eta pixka bat, irudia bezala dago hartuta Santiagotxo ermitaren irudia, ez? Orduan, planteatuko dugu, jendea, ikusteko eta bozkatzeko zein iruditzen zaion, politena edo pixka bat gehiago identifikatzen dena bi auzo hauekin elkarte berriaren anagrama gisa funtzionatzeko.
0: Ba, horrekin geratuko gara, gogoratuz Donejakue bidearen erdi-erdian, edo Donejakue bidea dela, ezta, gune hori, ez dakit jende asko pasatzen omen den Donejakue bidetik, baina gutxienez, bueno, auzolkarte berria balio bezala, auzogiroa suspertzeko, eta zergatik ez, bueno, udalgintza auzotik berriz ere pasatzeko, ez, hori da.
4: Bai, hori da, oza, udalgintza eta auzogintza eta oso lotuta daude, ez? Esan ez, bueno, pues gure aldetikan ez dugu utzi behar dena instituzioen eskutan, auzokideok badu asko esateko maila askotan eta gure problematikak guk ezagutzen ditugu gehien bat zuzenean eta ordun gu izan behar gara protagonistak soluzioak bilatzeko eta behar diren interlokutore guztiak udala barne noski pasatzeko, ez?
0: Ba, mi esker, eta ikusiko dugu, ba, osteguneko bilerak zer ematen duen.
4: Eskerrik asko, Koldo. Onde izan.
3: Kantu afaria, Ola Sagardotegian. Maiatzak 30, larunbata. 8:30 aurrera. Kantu afaria. Bankako menditarrak alaituri. Ola Sagardotegian. Erreserbak egiteko 9-362-3211-2010. Maiatzak 30, kantu afaria, Ola Sagardotegian.

Egun honantxe eta erratiko entzuleok gaur maiatzaren 20a dugu, aste azkena dugu eta 10ak izateko puntuan gaude, beraz, segidan, Bidasoa Ibaia zeharkatuz saioarekin, hasiko gara, hain zuzen ere, ni Paola Oskoz naiz, beti bezala eta hurrengo orduetean Bortziriak Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin, oroitu. Astelenetik Hortziralera entzun dezakezuela saioa, goizeko 10etan hemen Antxeta Irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Betiko moduan hasi baino lehen eguraldiari erreparatuko diogu, aipatuko dugu gaur egun argia dugula eskualdean, naiz eta hodeiak ere baditugun zeruan eta tarteka eguzkia tapatzen duten, baino erran bezala ateri egonen da eguna, eguzkitsua ere izanen da, nahiko argitsua, hodeiak ere izanen ditugu, baino gehien bat erran bezala egun argia izanen dugu. Temperaturari dagokionez ere pixka bat gora egin dute termometroek atzoko egunarekin konparatuz eta gorago ere eginen dute biharko egunean, baina gaurko maksimo 23 gradukoa izanen da eta hain zuzen ere hori izanen da goti beti gaurko bataz bertzekoa ere 21-22 graduren bueltan ibiliko baitira termometroak gaur egun guztian zehar. Beraz, hau erranda, gaurko albisteen errepasoarekin hasi baino leno, kantu bat adituko dugu betiko moduan eta ondotik bai hasiko gara albisteen errepasoarekin.

Laua iretara, Antxeta irratian, Lizarre Lespururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko amarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatu eginen dugu bidaia Laua iretara.

Eta albisten errepasoarekin hasiko gara beraz orain, eta lehenik eta behin aipatuko dugu Luka Remiroren ontzia atzo arratsaldean harrapatu zuela Israelgo armadak. Astelen goizean hasi zen, Israelgo armada Global Sumud flotillako ontziak harrapatzen, tartean egoa baztandarra zihoan Atlantic Blue itxasontzia. Atzo berriz Euskal Herrian, eguerdiko ordubiak eta laurden ordubi terdiak zirenean, Luka Remiro beratarra zihoan elengi ontzia geldiarazi dute Israelgo soldaduek. Aperil erdi Itxuan atera ziren Global Sumud flotillako itxasontziak eta ehunka ekintzaile Bartzelonatik, tartean Luka Remiro beratarra eta egoa baztandarra itxasontzian. Apirilaren 29ko arratsan ordea ontziak geldiarazi eta ekintzaileak atxilotu zituen Israelgo armadak eta horien artean zen beratarra. Handik bi egunetara utzi zituzten libre eta dena berrantolatuta berriz ere Gazako bidea hartu zuten. Israelgo armada astelenean hasi zen berriz ontziak harrapatzen, astelenean bertan egoarena egin zuten Atlantic Blue itxasontzia atzo arratsaldean berriz Lukanena elengi itxasontzia. Flotillaren bideo bidezko zuzeneko emisioan ikusten den bezala, soldadu armatuak ontzibarren era sartu ziren eta orduantxe eten zuten zuzeneko emisioa. Gainerakoan Global Sumud flotillako arbidez jakinarazi duenez, astelenean baitutako ekintzaileak indarrez Palestina okupatuko portu batera eramaten ari dira Israelgo armadakoak eta atxilotuek gose greba hasi dute. Astelenean flotillari elkartasuna adierazteko elkarretaratzea ere egin zuten Elizondon.

Bertzalde, Lurberri programako laguntzak eskatzen dituzten gazteen 162 intia ikastaroen bidez kualifikatzen da. 27 gaztek hartu dute, astelenean intia sozietate publikoak emandako nekazaritza sektorean sartzeko ikastaroa bukatu dela egiaztatzen duen diploma. Titulu honen bidez, ikasle gaitasun profesional egokiak dituztela frogatu dezakete, Nafarroko gobernuko landagarapeneko eta ingurumeneko departamentuak kudeatzen dituen nekazaritza sektoreko gazteen lehen instalaziorako laguntzak jasotzeko. Izan ere, 27 gazte horietatik, 23 lehen instalaziorako Lurberri programaren laguntzak eskatu dituzte edo dagoeneko badituzte. Intia funtsezko zeregina betetzen ari da gazteentzako aholkularitzan eta prestakuntzan, eta hain zuzen ere lehen instalazioko Lurberri programako laguntzak eskatzen dituzten Nafarroko gazten 162 ikastaro horien bidez kualifikatzen da. Nabarmendu behar da, Lurberri programa belaunaldien arteko erreleboa bultzatzeko 2024tik dagoela martxan eta bigarren urtean aurrekontua 120 handitu dela, gazten eskaera handia dela eta urtean egiten diren bi ikastaroetatik lehen ikastaroa bukatu duten 27 gazteetatik 18 gizonezko eta 9 emakumezko 16 nekazaritzan arituko dira eta 11 abeltzaintzan. Hauetik gainera 4 gure eskualdekoak dira.

Eta 40 urte bete dituen Nafarroko N sindikatuaren 8. kongresoa eginen dute maiatza bukaeran, zehazki maiatzaren 30ean. N Nafarroak 8. kongresoa eginen du maiatzaren 30ean Iruñeko Kondestable jauregian. Sindikatuak oroitarazi duenez aurten 40 urte beteko dira sindikatua sortu zenetik, hain zuzen ere 1986ko martxoaren 7ean Lan eta Gizarte Segurantza Ministerioan inskribatu zen. Hilabete batzuk lehenago, 1985ko azaroaren 24ean Asociación de Agricultores y Ganaderos Vascos en Navarra, Euskal Herriko Nekazarien Elkartea Nafarroan, elkartea eratzea erabaki zen. Garai hartan, Zumbilako Mikel Petrirenak, Sartagudako Ricardo Gonzalezek, Etxalekuko Marcelo Belokik eta Arruizko Paco Astizek osatu zuten sindikatuaren lehen hasia. Elkartea eratu zenetik, estatutuak behin betiko onartu arte Josu Izkue izan zen elkartearen ordezkaria eratze aldi horretan. Ordutik ona, euri haunitza egin du eta orain kongresu berri baten aintzinean dago Nafarroko N sindikatua, non urrengo lau urtetarako nekazaritza zein barne araudiaren gaineko txostenak onartuko diren, Nafarroko zonalde desberdinetan bazkideekin hainbat bilera erronda egin ondotik ailegatu dira hitzordu honetara. Eskerrak eman nahi izan dizkiete kongresu honetara aurkeztu den batzorde exekutibo berrian parte hartzeko urrats bat egin duten pertsona guztiei, izan ere Nafarroko nekazaritzaren berehalako erronkei aintzin egitea ez da eginkizun xamurra, bertzeak bertze NPB berri bati aintzin egitean non elikagai subirautzaren aurretik elikagai segurtasuna lehenesten den. Horrelaxe diote, kongresu honen leloak 5.000 baietz, objetibo 5.000 Nafarroan eneren ustez behar dituzten nekazari eta beltzain profesionalen kopuruari keinu edo aipamen bat egiten dio eta lotura egiten du azken kongresuko leloarekin, nekazaritza nekazarion esku. Bi lelo horien azpian dagoen Nafarroak aldarrikatzen duen ideia, euren lurraldean edo lurraldean Nafarroan nekazaritza zein albeltzaintza ustiategietan zuzenean lan egiten duten pertsonek osatutako lehen sektore bat beharrezkoa dute, lurrak eta abereak esku gutxi batzuetan pilatzeari aintzin eginen dio nekazaritza eredu bat behar dutela aitortu dute. Zoritxarrez mundu mailan hauxe da edatzen ari den nekazaritza, zeregin honetan sindikatuek ez ezik, administrazioak eta gizarteak ere bere egin beharra dute. Eta horixe da beraien edo denen erronka ere, euren uste zonen gibelean kalitatezko elikadura dago jokoan, multinazional handien eta inbertsio funtsen esku ezin utzi dutena eta nekazarien eta herritarren esku egon behar duen. Horretarako etorkizunean abeltzainak eta nekazariak behar dituzte lurraldean, eta horixe aldarrikatu dute. Sektorearen inguruko arazo guztien jatorriari heldu behar diotela uste dute, hau da egiten dituzten produktuetarako prezio justuak aldarrikatzea, hor dago mende erdiz geroztik nekazariek eta beltzainek antolatutako garai hartako lehen mobilizazioetatik gaurdaino eskatzen den aldarria. Kongresu honetan sortuko den batzorde exekutibo berriak belaunaldi aldaketa ere erakutsiko du eta hori garrantzitsua iruditzen zaie izpide dituzten erronka berriei aintzin egiteko. Pertsona horiek sindikatuaren ideiak defendatuko dituzte ordezkatuta dauden erakunde guztietan, probintziala osatzen duten afiliatuek egiten duten bezala, bai eta adierazpen geografiko babestuetan eta jatorri deituretan lanean ari direnak ere. Eginkizun horiek exekutiba bera bezain garrantzitsua edo garrantzitsuagoak direla ere oroitarazi dute. N Nafarroa bezalako sindikatu bat pertsonen artean eraikitzen dela uste dute, ezin dira kixote moduko bat izan antxoa diskidearekin batera ize errota erraldoien kontra borrokatzen dena sofako agroinfluencer bat bezala WhatsApp kolpez jarrebideak markatzen. Horixe adierazi dute. Kongresu horretan parte hartzera animatu nahi dituzte afiliatu guztiak, Nafarroko nekazaritzak bizi duen une erabakigarriak hala merezi duelako. Era berean itxiera ekitaldian Landa Garapen eta Ingurumen departamentuak ere parte hartuko du, baita nekazaritza erakundeen koordinakundeko LB Iparraldeko sindikatuko eta N Konfederazioko ordezkariak ere.

Eta gutieneko pentsioa gutieneko soldatarekin parekatzea edo paratzeko eskatzeaz gain bertze hainbat borroka gogoan ere izan dituzte. Pentsio honek hilabete honetan maiatzeko elkarretaratzea pasaden astelenean egin zuten Elizondon Baztan Bidasoko pentsiodunek Guardia Zibilak hala erranda bi taldetan banatuta egin zuten baimenik etzela eta 28 lagun bildu ziren Elizondoko plazan pankartako lelo hartuz gutieneko pentsioa berdin gutieneko soldata aldarri aipatuz hasi zuten asteleneko hitzordua naiz eta bertze gaiek ere pareko garrantzia dutela oroitarazi zuten. Batzuk munduko errespetuzko elkarbizitzan hasten ari diren bitartean bertze batzuk negozio egiteko probisten dute egoera eta hurbileko agintariak despistatuak edo nora ezean daude arlo zenbaitetan agertzen da publikoaren eta pribatuen arteko talka eta ederki kostako da publikoaren aldera iraultzea. Hori erranda, euren aldarri azpimarratu zuten alde batetik EAen gutieneko pentsioa gutieneko soldatarekin parekatzeko egindako lan itzela txalotu zuten, baina Eusko Jaurlaritzako alderdiek 145.142 lagunek sinaduren bidez eskatutakoa zokoratu zuten. Hala ere, lanean segitzen dutela, errantzuten astelenean eta pentsiodunen mugimenduko ordezkaritza batek Pradales lehendakariari gutuna helarazi diola eskakizuna eztabaidatu eta onar dezaten. Nafarroan berriz 2027ko aurrekontuak prestatzen Estatzen hasitakoan gutieneko pentsioa gutieneko soldatarekin parekatzeko eskaera planteatuko dela aipatu zuten. Zaintzari dagokionez denon bizitzak erdigunean dinamikak 2027ko apirilaren 17ko antolatu duen manifestazioa hartu zuten izpide, denbora dezente falta da ere, motorrak berotzen hasiko direla ere aldarrikatu zuten. Osasun sistemaz ere aritu ziren eta bertzeak bertze Baztan aldean medikuen plazana ezin egonkortuz segitzen duela salatu zuten. Baztango osasun plataformak elkarretaratzeak egiten segitzen duela ere adierazi zuten eta hurrengoek ainaren 3an izanen dela Elizondoko plazan. Bertzetik eztabaida fasean dagoen Nafarroko osasun lege berriaren proiektuak osasun sistema publiko duinaren aldeko joera hartzen badu, bere biziko garrantzia izanen duela azpimarratu zuten bertzela karriketan borrokan segitu beharko dugu. Horixe aitortu zuten gai horri lotuta, maiatzaren 28an Elizondon EH Bilduk bere proiektuaren aurkezpena eginen duela aipatu zuten edo oroitarazi zuten. Eta bi bezala Palestinaz zoroituz bukatu zuten, asteleneko agerraldia flotillan doazenak gogoan hartu zituzten eta sionismoak sobera konplize dituela kritikatu zuten, zenbait gobernu, gure inguruko banko handienak, merkatu handien saltzaileak Israelekin, kontratuak dituzten enpresak, Euskal Herriko administrazioek ere, ez dituzte alde batera uzten sionistekin dituzten harremanak. Palestinaren eta herri guztien askatasuna eta jende guztien eskubideak errespetatzeko eskatuz borobildu zuten, maiatzeko elkarretaratzea, urrengoa, ekainaren 18an izanen da, bera. Run.

Eta hitzordu bat ere azpimarratuko dugu, bueno, errepaso honetan, hain zuzen ere, Erroiabaren inguruko solasaldia emanen duela Garbine Elizegik hortzegun honetan Elizondon. Maiatzaren 21ean arratsaldeko 7etan Baztango Gaztetxean izanen da hitzordua, Baztango Ezker Abertzaleak eta Baztan Bidasoko Bilgune Feministak antolatua. Erroiabako kurduek nazioarteko komunitateari eginiko deiari erantzunez, Euskal Herriko delegazio soziala bat Erroiabara joan zen otsailean, tartean Garbine Elizegi narbarte baztandarra. Han ezagutu ahal izan zuten gerra giroa eta sueten egoera euskorra eta orain haren berri emanen du Elizegik oroitu Baztango Gaztetxean hortzegun honetan arratsaldeko 7etan.

Eta bertze itzordu bat ere izanen da hortzegunean arizkunenean Natura 2000 sareari buruzko mintzaldean zuzen ere. Maiatzaren 21ean Natura 2000 sarearen Europako eguna ospatzen denez, Baztango taldeko sozialak eremu horiei buruzko mintzaldean antolatu du Asun Berastegirekin, biologian doktorea eta EHUko irakaslea den. Arratsaldeko 7etan izanen da arizkunenean. Baztanen Natura 2000 sarearen barrenean kontserbazio bereziko eremu gisa aitortuak daude hainbat eremu: Gorramendi, Aritzakun, Urritzate, Arrusioreabidea, Aldo de Belate, Artesiaga eta Baztan Ualdea. Mintzaldearen bidez, Baztango eremu berezi horien balio ekologikoa zein den ezagutaraziko da eta horietako bakoitzaren kudeaketa planak biodibertsitatearen babeserako eta tokiko garapenerako paratu dituen irizpideak aztertuko dituzte. Bertzeren artean Berasteik kudeaketa plan horietako batzuen idazketan parte hartu baitu. Aipatutako guneek Baztango lurraldearen herena baino gehiago hartzen dute eta horregatik lurraldea hobekiago ezagutzeko mintzaldi ezin hobea izanen da. Hori ditu hau ere, hortzegonean izanen dela arizkunenean arratsaldeko 7etan. Eta errepasonekin bukatzeko aipatuko dugu Ezkurrako herriak 4.000 eurotik gorako doaintza egin diola bizi elkarteri. Bildutako dirua Navarra Biomed ikerketa zentrora bideratuko dute bularreko minbizi metastasikoaren ikerketarako. Martxoaren 8an emakumeen nazioarteko egunean egun solidario antolatu zuen Ezkurrako udalak, mendi martxa, bazkaria, bularretik ehundutako aitortzak dokumentalaren emanaldia, protagonistekin solasaldia eta merienda. Bada egun solidario horretan eta horren bueltan bizi kamisetak salduz, 4.284 euro bildu zituzten. Bildutako diru hori bizi elkartera bideratu dute orain eta zehazkin Navarra Biomed ikerketa zentrorako izanen da bularreko minbizi metastasikoaren ikerketarako. Ezkurrako herriaren izenean berriki hilden Felipe Erotxenaren familiak eman zion txeke solidarioa bizi elkarteari. Bizi elkarteak berriz bihotzez eskertu nahi izan du antolatutako ekimen ederra eta erakutsitako elkartasuna. Horrelako keinuek indarra ematen baitiete lanean segitzeko, itxaropena pizten baitute eta oroitara azten digute elkarrekin benetako aldaketa sor dezakegula. Mila esker, errandu, osea, ohar bat plazara dutu dute eta bertan aipatu dute mila esker parte hartu zenuten guztiei, antolatzailei, laguntzailei eta bihotzaile jarri zenuten pertsona bakoitzari. Zuen babesa ezin bertzekoa da. Horrelaxe bukatu dute erran bezala plazaratutako oharrean.

Zer berri? Zaharrak berri. Hortziralero, Ilunabarreko 8:00 bertsoaz eta bertsotan gozatzeko aukera. Bertso zahar eta berriak, kontu zahar eta berriak. Ekin ezapianekin, Hortziralero, arratseko 8:00, Antxeta irratian.

Eta kulturari ere tartea eskainiko diogu eta lehenik eta behin aipatuko dugu Lorea Marinelaren Sumildarrak Euskal Film Laburretan interpretazio onenaren saria lortu duela Bilboko Fan Jaialdian. Ekaitz Bertizen Erreka Zokortan filmean egin duen lanaregatik eman diote saria Euskal Aktoren Batasunak. Bilboko Fan Film Festival Zinemaldi Fantastikoaren 32. Edizioan Euskal Film Laburretako interpretazio onenarentzako saria irabazi du Lorena Marinelaren Altzuri, Sumildarrak Ekaitz Bertizen Errekazoko hortan filmean egindako Josepiren paperagatik. Euskal Aktoren Batasunak emanda saria pasaden larunbaten eskuratu zuen Bilboko Beken.

Bertzetik itzordu gehiago ere baditugu, urrengo egunetan eskualdean, hain zuzen ere, Lesakan, bi itzordu izanen ditugu horietako lehena, tasiogo egunetan eskualdean, hain zuzen ere, Lesakan, bi itzordu izanen ditugu horietako lehena, tasio erkizearekin solasaldia

Soa, eman diona herriaren askatasunaren aldeko konpromisoari eta gertutik ezagutu dituena azken hamarkadetan herriaren askapen prozesuak bizi izan ditun hainbat mugarri. Dio Arrano elkarteko zuzendaritza taldea. Kondotik jatekoa eta edatekoa izanen dela ere argitu dute solasaldiarekin bertze modu batez segitzeko aukera izan. Ez oroitu beraz, Tasio Erkiziarekin solasaldia hortzirale honetan izanen dela Arrano elkartean arratsaldeko 7:00. Eta egun berean, hortziralean ere, Lesakako Musika Bandak Udaberriko kontzertu eskainiko du. Lesakako Musika Bandaren eskutik Udaberriko kontzertu izanen da, Lesakako Arriondoa Kulturretxeko Txokobiko aretoan, hortzirale honetan maiatzaren 22an, arratsaldeko 7:30 hasita.

asteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larunbatero goizeko 9:30 Antxeta Irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxeta Irratian.

Eta kirolaz ere mintzatzeko aukera aprotsatuko dugu rengo minutuetan eta lehenik eta behin aipatuko dugu asteburuan igandean zehazki Zegama Aizkorri lasterketa entzutetsua ospatu zela eta bertan eskualdeko sei lagunek hartu zutela parte batzuek lehendabiziko aldiz egin zuten lasterketa eta bertzek aintzineko aldietako esperientzia aprotsatu zuten. Anel Zaurdia Mentaberri eta Beñat Michelena Sagastibeltza beratarrek, Odei Lujanbioa Pezetxea, Aitorra Aizkorbe Jimenez eta Cristobal Hernández Gil goizuetarrek eta Iban Bengoetxeako Usillas Leitzarrak egin zuten igandean Zegama Aizkorri lasterketa 42 kilometroko maratoi ezaguna. Alde batetik Odei Lujanbio asteburua ederki borobildu zuen larun batean etxean aritu baitzen lasterketa. Goizu trail lasterketan hartu zuen parte 10 kilometroko ibilbide motza ginez eta parte hartu bakarrik ez irabazi ere egin zuen etxeko lasterketa hori biharamunean berriz Zegama Aizkorri lasterketan atera zen 5. urtez segidan. Badu konten egoteko nahiko arrazoi beraz eta igandean Zegama Aizkorrin egindako lanarekin gustura gelditu zela aitortu du. Orain arteko bere denborareko hobena egiteaz gain lasterketa osoan indarrak ere ongi neurtu zituela aitortu eta bukaerara indartsu ailegatu zela. Ez hori bakarrik, ba zekien berak goizu trailen parte hartu izanak nola eraginen zion bere gorputzari eta kalte handirik behintzatetziola eragin aipatu du. Lagungarri ere izan zuela hori Zegaman presiorik gabe eta motivaturik ateratzeko. Bateko eta bertzeko asteburu bikaina izan dela gehitu zuen bi lasterketak egin nahi zituen Lujanbiok eta biak ere ongi atera zaizkio. Beraz, igandean Zegama Aizkorrin egindako denborarekin ba espero du bertze bihurtetarako dortxala ere segurtatu izana. Aitor Aizkorbe herrikideak ere, ba ongi edo pozik gelditu zen egindako lanarekin hain zuzen ere maratoi batean sekula ibili gabea zen bera eta ez zuen lasterketa makala aukeratu estreinaldia egiteko Zegama Aizkorri aitortu duenez maratoi batean lehendabiziko aldia izateko eta gainera Zegama Aizkorrin ba konten gelditu da egindako lanarekin, ba ez da gutxiagorako ere, 4 eta erdi pasatuan osatu baitzuen 42 kilometroko ibilbidea. Iban Bengoetxeak Usillas Leitzarrak ere ezaguna zuen lasterketa 8 aldiz egin baitu, errepikatzea daba, zerbaiten seinale eta urtengoan ere pozik gelditu da, egindako lanarekin minik hartu gabe ere bukatu zuelako gehiago ere kontatu du, kristoren jendetza zegoen eta esperientzia izugarria izan dela. Anel Zaurdia beratarra ere, agitz konten gelditu da, Zegama Aizkorri, lasterketaren biharamunean, ba pozik edo egindako lanarekin lasai gelditu delako aldi honetan bera izan da eskualdeko emakumezko bakarra gainerakoan ezaguna zuen lasterketa joan den urtean ere egin baitzuen lehendabiziko aldiz eta orduan ere gustura gelditu zen egindako lanarekin. Halaxe izan da urten ere igandean izugarri disfrutatu zuela onartu baitu. Herrikidea eta lagun ere baduen Beñat Michelena Sagastibeltza beratarrak lehendabiziko aldia zuen Zegama Aizkorrin lasterketari aunitz gelditzen dira. Karrera ezagun honetan parte hartzeko dortxalik gabe, Michelena kordea, hasieratik izan zuen sortea, aurten apuntatu baita bera lehendabiziko aldizozketan eta tokatu egintzaio dortxala. Esplikatu duenez, bere helburu nagusia bukatzea zen eta hori lortuta, ba pozik gelditu da egindakoarekin, aunitz sufritu zuela ere aitortu du, baino disfrutatu egintzuela azkenik. Eta bertze goizuetar batek ere, egin zuen Zegama Aizkorri lasterketa, Cristobal Hernándezek, eta lehendabiziko aldia zen berarentzat ere, lasterketa honetan parte hartzea. Orain arte ez du korritzerik izan eta aurten suertatu da lasterketa barrutik bizitzeko aukera. Emaitzarekin gustura gelditu da, bere mailaren arabera, ba gustura gelditu zelako egindako lanarekin, bertze bi benetako goizuetarren demoratik urruti gelditu dela ere aitortu du, baina bere erronkak betez egin duela lasterketa. Beraz erran bezala sei korrikalari inguruko edo eskualdeko sei korrikalari izan ditugu aurten Zegama Aizkorrin eta denak ere ongi bete dituzte euren helburuak bertan. Eta mendi lasterketez ari garela aipatuko dugu Cash Trail lasterketaren lehendabiziko zatia ezagutzeko ibilaldia eginen dutela larun bat honetan. Erratzutik abiatu eta Izpegin bukatuko da 22 kilometroko ibilbidea ondotik Mariano Eseberrik solasaldia emanen du Irigoieneko bentan. Cash Trail mendi lasterketaren antolatzaileek ibilbidea ezagutzeko ateraldia egin dute maiatzaren 23an goizeko 7:30etan Erratzuko plazatik abiatuta. Bidearen lehendabiziko zatia eginen dute 22 kilometro eta 2000 metroko desnibela izanen du eta Gurramaki lurritzate eta
iparlatek pasatuko dira. Izpegin bukatuko da ibilaldia eta arratsaldean bortz terdietatik aintzinera Elbrus tontorrera Kaukaso mendikatean egindako bidaiaz mintzatuko da Mariano Eseberri mendizalea Irigoieneko bentan. Parte hartu nahi dutenek izena eman beharko dute galdetegi bat betez eta hori Kastrel mendilasterketaren webunean aurki dezakezue.

Eta sokatira zere mintzatuko gara, izan ere Nafarroko Launakako pisu arinen sokatira txapelketako podiumera, ez da eskualdeko talderik ego, Nafarroko Lau Biderlau sokatira txapelketa pirilaren 18an abiatu zen Antxoainen, eta Doneste banatu zituzten pisu astunetako txapelak, Berriozar izan zen txapeldun gizonen 320 kilokoan, eta Txantrea emakumen 245 kilokoan. Astebeteko atxenaldiaren ondotik pisu arinetan lehiatzen hasi ziren, maiatzaren 9an Betelu, eta maiatzaren 16an banatu dituzte txapelak Elizondoko Juanjoa txap pilotalekuan. Emakumeen 240 kilokoan eta gizonen 300 kilokoan ez da eskualdeko talderik igo podiumera, Beti Gazte izan zen laugarren gizonetan eta Amaiur seigarren emakumeetan. Emakumeen 240 kilokoan beraz, lehendabiziko saiotik aldaketa unitz izan ziren Elizondon, alere, azken sailkapenean Txantreako bi taldeak izan ziren onenak. Bigarren egin zuen Txantrea B taldean, Garazi Miguel Toren Alesakarrak tiratu zuen. Hirugarren postua Berriozarrek eskuratu zuen, eta Elizondon bigarren izan arren, azken sailkapenean laugarren izan zen Araxes, bosgarren Antxoain A, seigarren Amaiur, eta zazpigarren Antxoain B. Emakumeetan ez bezala gizonen 300 kilokoan Beteluko emaitzak errepekatu ziren Elizondon, eta horrela Berriozar izan da txapeldun Txantrea bigarren, Txantrea B hirugarren, Beti Gazte laugarren eta Antxoain bosgarren. Kadete mailako Lau Biderlau sokatira txapelketako lehen jardunaldiare jokatu zen Elizondon Antxoain izan zen lehena, Basaburua bigarren, Basaburua B bigarren, hirugarren, Antxoain B laugarren, Antxoain C bosgarren, Berriozar A seigarren eta Berriozar B zazpigarren. Berriz ere, astebeteko atxenaldi izan dute orain, eta horren ondotik maiatzaren 30ean San Martin Unsen, Nafarroko Launakako sokatira txapelketako azkena, txapelketa mistoa jokatuko dute 180 kiloko kategorian. Bertan izanen dira lehiatzen Antxoain, Araxes, Berriozar A eta B, Beti Gazte eta Txantrea A, B eta C. Kadeten txapelketako bigarren jardunaldi ere, bertan jokatuko dute.

Eta pilotara pasatuz, aipatuko dugu hirugarren Benito Tainta pilota txapelketako partidak jokatu zituztela gazteenek igandean. Arkupe pilotazale elkarteak Benito Tainta zenaren omenez, Lesakan hirugarren aldiz antolatutako lau eta erdiaren barreneko San Fermin txapelketa jokoan da, eta maiatzaren 17an igandean infantil kadete eta juvenil mailako mutikoak aritu ziren, iruritan Lesakan eta Donezten. Maiatzaren 21an berriz, 8 egunero bezala, gizonezko nagusiak ariko dira Lesakako udal pilotalekuan. Infantil mailakoak iruritan aritu ziren igande goizean eta hauek izan ziren emaitzak, Igotz Urruzolak irabazi zion, Aiur Apezetxari 18-10, Erik Igoak 18-8 Oian Muñoari, Jon Areitiok ere irabazi zion, Eritzegi Guren 18-8, Inar Olanok 18-12 garaitu zuen Iker Loidi, Aitor Arteagak 18-10, Mikel Inarrea, Abel Izarraldek 18-3, Xavier Toledo eta Ibai Artolak 18-13 irabazi zion Josu Zubeltzuri. Kadeteak berriz Lesakan aritu ziren igandea goizean ere, eta hauek izan ziren emaitzak: Suar Mantzizidorrek 18-16 garaitu zuen Lander Caballero, Oian Etxeparek 18-10, Unax Arcelus, Suar Iparragirrek 18-9 Odei Klabijo, Iker Ansolak 18-1, Jon Lazkanotegi, Beñate Izagirrek 18-12, Julen Ibartzabal, Julen Urrestilak 18-11, Jurgi Landa eta Axel Salaberriak 18-10 irabazi zion Egoi Zabalari. Eta azkenik, Donezteko igandeko emaitzak juvenil mailakoenak hain zuzen ere hauek izan ziren. Iker Ranzizarrek galdu egin zuen 10-18 bai Oltzaren kontra, Aitor Perurenak berriz 18-9 garaitu zuen Eneko Bidezabal, Unai Zubiriak ere 18-6 garaitu zuen Paraguaio 7. Iskander Torralbak 18-17 garaitu zuen Adurrota egin, Jon Arregik ere irabazi zuen. Sergio Nanclares aurkaria etzelako partidara gertu eta gauza bera gertatu zitzaion Beñat Perezin, garaipen eskuratu zuen Ruben Kamara arerioa etzelako partidara azaldu. Eta hortzegun honetan arratsaldeko 6:30etan hasita Lesakan senior mailako partidak jokatuko dira, hortzegunero bezala, eta hauek izanen dira bertan jokatuko diren partidak: Jon Patxi Okinena Eneko Gorostiren kontrariko da, Gari Witzi Koldo Pikandiren kontra, Jesus Iruzubieta Jon Lakaberen kontra eta Julen Armaolea MA Lorenteren kontra. Gracias.

eta pilota zarigarela ipatuko dugu Ilarregik eta Iruritak irabazi dutela urtizko koianea txekiko pilota txapelketa. Hogeita bi eta emezortzi irabazi zieten maiatzaren amaseiko finalean Iker Bereauri eta Ugaitz Elizalderi eta irugarren posturako partidan Ansoketa Indak irabazi zieten Zubietari eta Austini. Iturengo udalak bertze zenbait laguntzailearekin batera lehen aldiz antolatutako urtizko koianea txekiko pilota txapelketako finala jokatu zuten pasaden larun batean. Ilarregik eta Iruritak hogeita bi eta emezortzi irabazi zieten Iker Bereauri eta Ugaitz Elizalderi. Hirugarren posturako leian berriz, Enaitzan Soketa Iban Indaren ordez aritu zen Oier Bereauk, hogeita bi eta bederatzi irabazi zieten Zubietari eta Austini. Txapeldunek 300 euro jauregi alotea, katxalin ardoak eta trofeo hartu zuten saritzat, txapeldun ordek 200 euro katxalin ardoak Pirineki gaztalotea eta trofea. Hirugarrenek katxalin ardoak Altxunea erretegiak emandako bi bazkarin eta trofeoa eta laugarrenek katxalin ardoak Iturengo estatuak emandako bi pertsonentzako bazkaria eta trofeoa. Mikel Ezkurra eta Matxin Leiza pilotariek ere trofeoa izan zuten, gainera txapelketan parte hartu duten pilotariei oroigarri bana eman zitzaien Jon Eskudero pilotari eta bertsolariak egindako bertso batekin. Iturengo udalak eskerrak eman nahi dizkie txapelketa posible egin duten pilotari eta laguntzaile guztiei, baita epailenanetan aritu diren guztiei ere, bereziki Ibai Berregiri. Txapelketari bukaera ederra emateko kantu bazkaria izan zuten Andoni, Peio eta Mikel musikariekin eta dantza kantuan aritzeko aukera ere izan zuten bazkarira hurbildu ziren 100 lagunek. Bukatzeko DJ Garirekin eta Irati eta Ekin Trikitilariekin musika izan zuten eta laguntzaileek emandako pareak zozketatu zituzten. Aurtengo txapelketaren arrakasta ikusi eta hurrengoa prestatzen hasiak dira dagoeneko antolatzaileak.

Eta bukatzeko txirrindularitza zere arituko gara mendibizikletan Euskal Kopako lidergoa sendotu baitu Eneit Bertizek Miranda Argan. Mendibizikletako Euskal Kopako baliagarria zen proba jokatu zen pasaden igandean Miranda Argan eta duela bi aste zango zan bezala SH Metalgraf taldeko Eneit Bertiz apezetxe asunbildarra suertatu zen garaile, bai hogeita irurtez betiko kategorean, baita sailkapen orokorrean edo eskratxean ere honela Euskal Kopako lidergoa sendotu du Bertizek. Eneit Bertizek ordubete hogeita lau minutu eta hogeita bi segundu behar izan zituen ibilbidea osatzeko eta nagusitasunez irabazi zuen eskratxean erraterako iru minutu baino gehiago atera baitzien bigarren eta hirugarren izan ziren David Oteiza eta David Puente taldekidei. Hogeita irurtez betikoan aldea oraindik handiagoa izan zen, kategoria honetan bigarren Lakuntza Konstrukziones taldeko Santiago Iriarte izan zen eta hirugarren Saltoki Orbea taldeko Mikel Teietxea Gazteluarra. Aipatzekoa da junior mailan bigarren izan zen Saltoki Orbea taldeko Nainarrea Igantziarra, baina lider segitzen du bere kategorian eta kadete mailan garaipena lortu zuen berriz ere Saltoki Hotza taldeko Sara García Sanzberro, zumbildarrak. Hau ere, lider da bere kategorian.

Kiroletik astelen eta ostiralero arratsaldeko 3etan Antxete Irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Sanpie Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik Antxete Irratian astelen eta ostiraletan arratsaldeko 3etan. Noiznahi kiroletik.eus atarian. Nora ezak, zorabiatu ezaitzan, Iparrorratza, Antxete Irratian astelenetik ostiralera, arratsaldeko oren batean.

Eta honekin guztiarekin beraz, gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, bihar bueltan izanen naiz berriz ere leku eta orduberean, Bidasoa ibaia zeharkatuz saio berri batekin oroitu astelenetik hortziralera, goizeko 10etan hemen Antxeta irratean 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen jarraituko dugula. Eta orain betiko moduan, ba, musika pixka batekin utziko zaituzet, baino oroitu 11 puntuan Euskal Irratietako berri saila izanen duzuela intzarrietarekin ondotik, krakada saioa ere, aditzen ko aukera izanen duzu, Maior Miguel Lankidaren eskutik hemen Antxeta irratian eguerdiko 12ak bitarte beraz horixe. Izanen duzu nire partetik bertzerik ez, ongi izan eta bihar arte.

0: Atxiloaldia luzatu diote atzo Biriatun, atxilotu zuten pertsonari Urruñako gazte bat da sortzez eta ikastolako irakaslea gaur egun, prokuradoreak ez digu zehaztu nahi izan, zeri lotua izan den atxiloketa, Urruñako ikastolako irakaslek langilek eta bulegoak aldi sustengu oso adierazi nahi izan diote, eta elkarretaratze bat antolatu zuten atzo Urruñan berean. Astelenean Nafarroan Argedasen gertatu erailketa matxistaren ondotik, Euskal Herriko emakumeen mundu martxak elkarretaratze zaratatxu batera deitzen du Baionan bihar, 44 urteko emazte bat hiltzuen ustezaren senarrak eta ondotik komisariara joan zen emaztea berak hiltzuela aitortuz. Atxaldeko 6etan emana da itzordua bihar, Baionako Herriko Etxearen aitzinean erailketa salatzeko. Akordioa lortu ondoan Baionako portuko langileak lanera itzuli dira, greba hasi zuten astelenean lanzama salatzeko bi langile eskaz dira eta bestei betebehar handiagoa eskatzen zaiela salatzen dute, azkenean diru konpentsazio bat eta pausa gehiago lortu dituzte eta greba uztea erabaki dute. 10 egunez pantailak usteko desafioa berriz hor da, maiatzaren 19-29ra Ipar Euskal Herriko 35 eskoletako 3500 bat aurrek 10 egunez pantailak usteko desafioa egiten dute. Parte hartze mailan errekorra da, gero eta argiago baita pantailen presentzia handiak eragin txarra duela aurrengan, bai burumuinaren garapenari begira, baita arreta galtzeari dagokionez ere. Horregatik, parte hartzen duten eskolek hainbat ekitaldi antolatzen dituzte, talde pedagogikoekin aurrei eta familiei pantailak saiesten laguntzeko. Baionako Jean-Pierre Brana eskolak lehen aldiz parte hartzen du eta hainbat gauza antolatu dituzte, irakurketak, karraplariekin tailer bat. Eneko Sogasugia 10 egunez pantailak usteko desafioaren koordinatzailea da.
1: Diru dienez, hor badu bi urte ari dela hemen Euskal Herrian parte hartzea hemen datzen, dola bi urte bi aldiz eskola gutiago eta parte hartzaile ziren. Ondan horrek erran nahi du, behar badandoko urteetan eskola gehiago parte hartuko dutela. Eta hori interesgarria da alde batetik ikusteko badela kontzientzia hartze bat, hemen bazen ikuskaria hemen zen, autetxiak hemen ziren, ikusten da orai proiektu horrek horren inguruan badela interes bat, eta hortaz posten gira, bestaldetik erran nahi du arazoa lagia dela, beraz horrek ez gaitu posten, menan espero dugu, pixkanaka gauzak aldatuko direla, gure zaitasuna handiena da industria numerikoa bizikin dartsua dela, eragin bizikia handia duela, eta horren kontra gauzak eramaita ez dela erresan.
0: Gainera, Baionako Herriko Etxearekin adostu dira, Brana eskolako aurrak leku batzutara urririk joaten alko dira, Baionako igerileku aurririk irekia izanen zaia adibidez. Eneko Sogasugia, 10 egunez pantailak usteko desafioaren koordinatzailea Goizberriko gomita genuen, eta arekin egin elkarrizketa entzuten alko duzu Euskal Irratien webgunean. 2025ean zinema aretoetan hain zuzen estreinatu ziren 1200 filmetatik 22 baizik ez ziren euskarazkoak, kontraste azpimarratzekoa da 2025ean sekulako zenbaki honenak lortu zituen euskarazko zinema arloak 22 filmekin eta halere euskarazko film horiek zinema aretoetan estreinatu dituzten filmen 2% besterik ez dira. Euskal Herri mailan zenbaki apala baldin bada oraino kezkagarriagoa da Ipar Euskal Herrian, 3 baizik ez ziren izan areto etan ibilbide komertziala aukantzuten filmak, Faisaien Irla, Jone Batzuetan eta Carmele. Orotara, urtean edatzen diren 450 filmetatik 0.6% baizik ez ziren euskaraz.
2: Kasu, ikastolak kesu, ekainaren 6an denak bordalerat. Basoa euskaraz ukatzen dute, erakasle postuak ezeztatuak dira, askira. Ekainaren 6an elgarretaratzea Bordaleko errektoregotzaren aintzinean. Ikasle, erakasle, guraso, euskaltzale, denak bordalerat. Autobus txartelen erosteko seaska.eus webgunean ekainaren 6an denak bordalerat.
3: MC Pays Basque josteko makinak. Errelebo puntu berria. Lananafe liliren dendan bardozen. Eta hor dago, maiatzaren 22an, ostiralez, arrastiriko 6etatik atxeko 11ak arte tokiko sortzaile eta ekoizleen merkatua. Liriren dendan bardo zen. MCPI Basque maina Sigma Euskal markako tresnekin, demostrazioak, entseguak, salmenta, baina jakin ere diagnostikoa eta peritazioak kitorik izanen direla, prezio bereziak izanen dira 110eko apaltzeekin. Etorri josteko makinekin.
4: Baita zendako papapurkoa ikusgarri berria eta bizia euskaraz eta frantsesez. Ehun kantari, musikari, dantzari, antzerkilari.
5: Maiatzaren 25ean mendekostiko astelehenez bi saio izanen dira Miarritzeko Gare du Midi aretoan, lehena arratsaldeko 4 eta bigarrena gaueko 8:30. Sartzeak salgai Miarritzeko turismo bulegoan eta eventik.com webgunean. Maiatzaren 25ean Miarritzeko Gare du Midi aretoan arratsaldeko 4 eta gaueko 8:30.
6: Euskal Irratiak webgunea.
0: Goizetik arrats, hurbilekoa antzetan.
7: Goizeko 11etan, guk hemen krakada, Amaiur Miguelekin.

0: Goizeko amaiketan, guk, hemen, krakada, Amaiur Miguelekin.
1: Kaixo egunon, gaur maiatzaren 20a asteazkena eta hementxe berriz ere bueltan gara krakade irratsaioan. Eskabideanen kantu batekin hasi dugu gaurko saioa, zu lagun izeneko abestiarekin. 2024an hau errepika ezina izan da diskaren baitan kaleratutako abestitako bat. Gaurre maiatzaren 20a da esan bezala eta ohiko moduan eguneko efemerideak errepasatu hasiko dugu saioa. 1521era egingo dugu atzera, gaurko egunez Iruñeko gudua borrokatu zuten nafarrek eta inbasore gaztelarrek. 1512ko konkistaren ostean urte hartako maiatzean Nafarroako erresuma berreskuratzeko saiakera arrakastatsua egin zuten Nafar legitimistek soldadu frantsesen laguntzarekin. Bi egun lehenago Iruñeko gaztelua gaztelaren soldaduen esku bazen ere hiria berreskuratu zuten. 19an alkateak eta herritarrek Enrique Bigarrena Albretekoari leialtasuna agindu eta hiriko ateak zabaldu zizkieten Lesparre generalari eta ala moduz armatutako bere soldaduei. Gazteluan ziren gaztelaren aldeko soldaduek kanoika adak egin zioten eraso hiriari eta nafarrek albezala erantzun zuten. Kontraerasoan gerora santu izendatuko zuten Loiolako Inigo Noble Gipuzkoarra zauritu zuten egun batzuetara frantsesen artilleria astuna iritsi zenean gaztelarrek ezin izan zuten gehiago utzi eta errinditu egin ziren Nafarroatik salbu irten ustearen truke. Agintariek ezin izan zuten herritarren haserrea kontrolatu ordea eta konstata irten ziren gaztelarrak iritik. Eta gaurko egunez, Manex Etxamendi jaio zen, Esteren Zubin, bertsolari eta idazle Baxena Fartarra, 1880ko hamarkadan, Amerikako Estatu Batuetara joan zen artzain, eta 1889an Euskal Herrira itzulirik ezkondu eta familia osatu zuen. Bere herriko kontseiluan sartu zen eta gerora uzapez ere izendatu zuten. Ezen jendaurrean nabarmenduzalea eta bertso idatziak jartzen aritu zen. 1960era egingo dugu aurrera, 20. mendera gaurko egunez manifestazio erraldoia egin baitzen Japonian Amerikako Estatu Batuen tropak uartean kokatzearen aurka. Bezperan albidetu zuen tropak bertan kokatze albidetu zuen itunaren alde bozkatu zuten legebiltzarrean aurka azaldu zen Alderdi Sozialista poliziak indarrez eraman ostean. Japoniatik Euskal Herrira Hondarribira joko dugu 1964ko gertakari batekin Hondarribiko segadan metraiatuta hil baitziren gaurko egunez Roque Méndez eta Jose Luis Mondragon eta kokideak. Méndez santurtziarra zen eta Mondragon arrasatekoa. Hendaiatik abiatu ziren txalupan ustez ekintza bat egitera. Asturiagako hondartzatik hurbil zirenean beraien zain ziren dozenaka poliziak tiroka hasi ziren. El Diario Basko eta beste zenbait egunkari espainiarrek esan zuten arren enfrentamenduan hil zituztela txalupatik ez zen lehorrera tiro egin zenik sekula frogatu eta beraz exekuzioaren teoria da sinesgarriena. Ehorzketak oso liskartsuak izan ziren, Arrasaten Guardia Zibilek familiari galarazi egin zioten Mondragonen gorpua ikustea eta Méndez Santurtzi okupatuan ezin ehortzita Portugaleten obiratu zuten. Pasaiako segadaren aurrekaria izan zen hau. Mila bederatzireunde irurogeita emezortzian berriz gaurko egunez 15.000 lagun naritako aireportua blokeatzen saiatu ziren bere irekiera egunean Japonian. Aurren martxa batekin hasi zen, gurpildun aulkiak zihoazen protestariek jarraituta, 14.000 poliziarekin istilu larriak hasi ziren hauek ur kainoia erabili zutenean. Ikasle talde batek aire zirkulazioa etetea ere lortu zuen aireportuan nekazarien lurretan baimenik gabe eraiki zuten. Eta 2018koa da gaurko azken efemeridea. Gaurko egunez bizitza da handiena kanpainan murgildu ziren Donostiako eragile sozialak. Turismoaren munduko erakundeak hirian goi bilera egin behar zuela baliatu 60tik gora herri mugimendu eta sindikatuk indarrak batu zituzten borroka sozialean astea antolatzeko. Ekimen desobedientez bete zuten astea. Aurreko egunean bulebarretik kale jiran abiatuz eta ertzaintza kanpaldi bat egingo zutelakoan engainatuta 2002az geroztik utzi zen 6 solairuko eraikin publiko bat okupatzen hasi zuten kanpaina. EAJ eta PSEren hiri eredu neoliberalari herri boterea eraikita erantzun beharra azpimarratu zuten orduan. Eta 2018an ere EAJ eta PSEren hiri eredu onena aurka Piztu Bilbo plataformak MTV agurtzari banaketaren aurka sortutako plataformak jarraian entzungo dugun Piztu Bilbo kantua sortu zuen.

Piztu Bilbo Itzali MTV kantua, Piztu Bilbo plataformak MTV Awards sari banaketaren orka 2018an sortutako kantua. Eta burutik taldearekin jarraituko dugu, talde iruindarraren azken diskako kantuetako batekin. Magoak badaki du izena bestiak.

burutik taldearen magoak badakit kantua entzun berri dugu. Eta Bilbo aldera ze Amaiz taldearen 2019ko abesti batekin jarraituko dugu. Gaurre ni naiz izena du kantuak.

0: ze amaiz talde bilbotarra gaur ni naiz kantuan entzun dugu. 2019an atera diskaren baitan galeratuako kantua. Eta orain literaturari helduko diogu datozen minutu hauetan. Lander Majuelo Pamiel argitaletxean editore lanetan dabil azken urteetan eta aurretik atzerrian hainbat urte igaro ditu. Berarekin Berlingo bizitzaz eta baita euskararrerazko literaturaz mintzatuko gara jarraian entzungo dugun elkarrezketa.
1: Radio Kultura .eus.
2: Lander Majuelo Pamiela argitaletxean editore lanetan dabil azken bi urte hauetan, baina aldez aurretik atzerrian igaro ditu urte andana bat. Berarekin Berlingo bizitzaz bai eta euskarazko literaturaz mintzatu gara.
3: Askotan lan mekanikoa izaten da, altxatzen zara, ari zara lanean, korrika alde batetik bestera, gauzak egiten, baina gero badira une txiki batzuk, non konturatzen zaren, baduela balore bat, egiten ari garenak, xumea bada ere, ikusten duzunean ezagutzen duzun norbait zure liburuarekin eskutan. Ni Lander Majuelo nauzue, Iruñekoa, 88an jaioa, Errotxapea auzoan, eta ikasketaz filosofia ikasi nuen, baina gero urte desente ibili izan naiz kanpoan, bereziki Berlinen eta Istanbulen ere, ba, filosofia eta historia ikasten. Eta duela ia da 5 urte, itzuli nintzela etxera, pandemiaren bueltan, pentsatu nuen une ona zela etxera itzultzeko, 2020a, eta ordundik argitaletxen inguruan ibili naiz, lehenengo 3 urteetan Igela argitaletxean izan nintzen, eta duela 2 urtetik ona Pamiela argitaletxean nabil, editore. Nik uste denok duguna edo askok duguna dela nire lotura literaturarekin, ez besterik. Hori bai, bat txikitatik etxean irakurri izan dute gurasoek, nik eta arrebak ere asko irakurri dugu. Eta hortik sortzen da nik uste maitasun bat, hurbilpen bat, liburuari, testuari. Eta argatik uste dut, ez zaidala arrotz, gero liburuaren bueltan lan egite hau. Arrotz esan nahi dut, ez delako lanak askotan badu parte gogor bat, eta ez zaigu hain gogorra egiten ziurrenik euskal liburuen bueltan lan egitea, baizik eta privilegio edo luxu txiki bat, bereziki hori gustuko duzu. Eta kasu honetan, ba, txikitatik irakurri dugunez, eta liburuaren bueltan daramagunez urte askoaz pasioarekin bada ere, ba, zure lana horren bueltan ekartzea ez da gutxi. Matematiketan oso txarra nintzen, eta aldi berean ba, gustoko nituen historia, filosofia, literatura, artearen mundua, eta hortik jo nuen, baina ez nuen inolako ideiarik nuen amaituko nuen, ikustu dut hori aldenetan ona dela, noski gero jan behar da, eta lan egin behar da, baina alba da txikiera hautatu norantza orokorra, ba, nik uste dut gero eskertzen duela batek. Hemen ikasketak amaituta, lehenengo ikasketak Donostin, ba, ez dago gaizki, filosofia ikasita alemana ikastea, ba, filosofo garaikide asko alemanez aritzen direlako, frantsesez eta ingelesez ere bai, baina bereziki aleman

Ez badira desente. Eta gainera 2008a zen, orduan krisiaren bueltan nahiko ohikoa zen eta nahiko era harinean animatzen gintuzten bueno, ateratzera. Atera nintzen pentsatuz hiru hilabete, bi hilabete izanen nintzela Berlinen eta azkenean 10 urte egin ditut. Bai. Oso zoriontsua izan naiz, denetariko lanak egin ditut, etxeak margotu, kamarero izan, postari, labur izan bazen ere, plater garbitzaile, klase batzuk ematen ere aurrei, teatro batean urte batzuk egon nintzen ere, ba, jakak zintzilikatzen eta taldi berean ba, asko gozatzen, Berlin oso hiri bizia da, eta oso herrikoia eta zentzorretan ba, egun santu guztiak kalean geunden eta gozatzen, izugarri gozatzen egunez eta gauez. Berlinen bi gauzak nazten dira. Denek esaten dute Berlin perfektua bukatu zela haiek joan zirenean, hori ere ezin da egia izan, eta bestetik ba, egia da, prezioak asko igo direla, alokairuak bereziki, eta bueno, ba, masa turismo bat ere iritsi dela. Zer, azken finean Europako beste hiriburu batzuekin alderatuta, Parisekin edo Londresekin, askoz merkeagoa zen. Gu lausosekin bizi ginen, eta han baino alokairu merkeagoak ez ditut inon pagatu. Urtean bitan jisten nintzen ona San Ferminetan eta Eguberritan eta alde horretatik ba orduan probesten nuen euskal liburuak lortzeko baten bat ere ekartzen zidaten ba lagunen bat bisitan bazetorren edo eta gero egia da hango euskal etxea oso jende fina dabilan eta antolatzen ziren gauzak eta batzutan idazleak etorri izan dira eta bazen aukera hemengo gauzak an ere irakurtzeko ez akaso hemen bizitzen bezain beste baina bazen aukera bai. Ba ez dago etxerik, hori da, Inigo Astiz kazetariak behin oso ongi definitu zuen. Bueno, ikusita borondate handia zegoela, baina sos gutxi erabaki zen airean eraikitzea, eta lokal bat hartu ordez gehiago bueno, ekintzak egitea, ekintza kulturalak, zinemaldia eta bar, eta horren bueltan antolatzen da. Gehiago da kulturekintza eta ez toki bat egoteko. Kulturak biltzen gaitu, baina aldiro toki ezberdin batetan. Eta uste dut, okerez banaiz, mundu mailan oso euskal etxe gutxi izan direla sortuak euskaldunak ez direnen aldetik, eta horietako bat izan zen hau, Gernika Fegain edo Gernika Elkarte bezala sortu baitzuten aleman batzuk, bueno, duela ia da urte desente, Gernikako bombardaketaren urte hurren batetan. Pamielako lagune galdetu zidaten, presnengoen Pamielan sartzeko eta baiezko emanien. Eta orain jada bi urte dira, Pamielan dabilela eta oso pozik egia esan du. Oso argitaletxe gertukoa da autoreei eta irakurlei, harrigarria da. Harreman handia du iparraldeko jende batekin, harreman handia du Bilboko beste lagun batzuekin. Izen handiak biltzen ditu, azken finean Atxaga, Sarrion handia edo Urreta Bizkaia, baina baita ere beste dozenak eta dozenak autore, oso garrantzitsuak direnak argitaletxearentzat, Xamar eta bar. Eta gero, esan beharra dago nik uste, ala nola denetarik egiten dugu, haur eta gazte literatura, poesia, saiakera, fikzioa, memoria historiko liburuak eta gertuko mantentzen dela. Eta oso organikoki egiten dugula lan. Batzutan kaotikoa irudi lezake, baina aldi berean nahiko ongi ateratzen dira gero gauzak aurrera. Hai. Literatura industria oso handia dituzten herrialdetan editorea gehiago izaten da literatur produkzioaren arduraduna eta liburuei esan dezagun, bueno, ba, bide bat emateko, bueno, eman beharko lieken arduraduna, autorearekin elkarlanean. Euskal Herrian ez da hori, Euskal Herrian denetarik da. Denok egiten dugu denetarik eta berdin izan daiteke azoka txikietara joan eta maila jartzea, autorekin egon behar izatea, diru laguntzak bilatzea edota liburua bera ba zuzentzen egon behar izatea. Orduan denetarik egiten da eta nik uste dut hori ikusten dela apur bat euskal literaturaren tamaina, baina aldi berean euskal literaturaren onurak. Oraindik ere artisautza lana izaten da euskal argitaletxetan liburuak ateratzea. Ez dago irabazi handirik, askotan galerak daude. Ez dago industria erraldoi bat eta bere gabeziak dituen bezala, ba oraindik ere oso gertuko mantentzen dira autore, argitaletxe eta idazleak, nik uste.
Beira, zintzoki, ez dut askotan pentsatu honetaz, baina zintzoki askotan lan mekanikoa izaten da, altxatzen zara, ari zara lanean, korrika alde batetik bestera, gauzak egiten, baina gero badira une txiki batzuk non konturatzen zaren baduela balore bat egiten ari garenak, xumea bada ere, ikusten duzunean ezagutzen ez duzun norbait zure liburuarekin eskutan, ikusten duzunean zure saiakera batek balio izan duela pentsamendu kritikoa aurrera ekartzeko, ikusten duzunean euskarak dituen traba guztien artean badirela proiektu batzuk zeinetan oraindik ere balio oso zehatz batzuei loturiko kultur produkzio bat dugun, nik uste dut horrek ez duela preziorik, eta beste alde batetik bueno, prekarietatea izan daitekena edo zalantzak edo beldur handiak ea nola eutsiko dion bueno, argitaletxeak edo nola eutsiko dion liburuak eta euskarak, ez du preziorik besteak. Ikustea behintzat saiatzen ari garela. Irailetik ona kasiko 25 liburu argitaratu ditugu denetarikoak, eta egia da aurten izen oso nabarmenak ditugula. Bernardo Atxagak novela berri idatzi du, esan zuen ez duela berriz ere idatziko, eta lere ekarri du azken novela bat, eta izu, bueno, harrigarria da, apartekoa, eta zentzu horretan ba oso eskartuta gaude hori eskaini ahal izateaz. Bernardo Atxagak ausartu da beti bezala, baina berriz ere, zaila izaten den ikuste, bueno, ba, ibilbide bat egin ostean, eta asko luzatu ostean, ba, idazle lana berriz ere irakurlea barritzea, eta nik uste dut lortu duela, oso eleberri berezia da. Eta bestetik badugu adibidez, saiakera bat asko saltzen ari dena, Arantxa Urreta Bizkaiak idatzi du zahartzaroari buruz. Azken urtetan, bueno, gero eta gehiago lantzen den gai bat da, eta publiko zabal batek eskatzen duena eskutartean eduki eta irakurtzeko. Azken finean da, zahartzaroaren politizazio bat, gero eta gehiago bizi gara, bizi baldintzak zentzu batean ere hobetu dira, baina horrek ez du esan nahi, zaharra deitzen dugun pertsona batek ez duenik zer esanik jada gizartean.

Hasieratik dio Arantxak bera ez dela aditua, ez akademikoa zartzaroaren gaian, baina bai, kezka batetik sortu zaiola idazkia, eta ora aipatzen ditu berak irakurritako beste testu batzuk, bere zalantzak eta noski bere proposamenak irakurleari. Eta badu puntu alai bat eta zintzo bat ere bai, ze adibidez eskatu zigun liburuaren letra tamaina apur bat handiago egitea. Askotan eskatzen digutelako irakurle helduek, ba, letren tamaina apur bat handitzea gure liburuetan, bai. Beste bat, badibidez, badugu Txirriki Txarraka, eta Amaia Egidazu Durangarraren album ilustratu bat da, aurrentzat. Amaiak Dorotea izeneko liburu bat zeukan lehendik izugarri mugitu dena, eta gaztetxoek askotan haiek antolatutako sarietan hautatu dutena haien gustoko bezala, eta Txirriki Txarraka honekin ikuste asko mugituko den liburu bat dela ere, eta no, horrela aukitzen ditugula ere, edo eskaintzen diogula publiko guztiei zeozar.

0: Asko jasotzen dugu, izugarri idazten ari da jendea, eta nik uste notizia hona dela, baina noski guk ez dugu tamainarik denari baietz esateko, are, gehienei ezetza esan beharra dago, ongi hautatzeko. Badugu ez ezagunak baino gertatzen da askotan zurekin argitaratu ez duen jendeak, argitaratzen duela batean zurekin. Eta badugu adibidez saiakera oso eder bat, Imanol Murua Uria kazetariak idatzi du, gurekin lehenengo aldiz, Euskal Prentsaren sorrerari buruz. Eta Euskal Prentsaren sorrera gainera, bueno, gaur egungo koordenada, hegoaldeko koordenada ofizialetatik oso bat dago, iparraldean eman zen. Hemeretzigarren mendean, sestra politiko baten bueltan sortu ziren bi aldizkari. Bat Pon argitaratzen zen, bestea Oker ez banaiz Maulen, eta hoietako bat nahiko ezaguna zen eskualduna, monarkia zalea eta nahiko erlijiosoa, baina bestea ez zen hain ezaguna, Legebei Bask. Eta hori gorria zen, Errepublika zalea, eta beste tono batzuk zekartzen. Eta oso polita da ikustea nola naiz eta sortu den auzi politiko baten inguruan propaganda egiteko, hasten diren sartzen notizia arruntagoak. Nola hasten diren esplikatzen maiatzak bat alen aldiz ospatu dela Parisen, edo Eiffeldorra eraikitzen hasi direla, edota ez dakit nongo herriko atarratzeko jaietan ze bertsolarik irabazi duen. Orduan sortzen daia da egunerokotasun batetarako komunikazio bat irakurle askorekin 2000 pertsona zeuden abonatuta Iparralden periodikora, eta horrek esan nahi du bazuela oinarri oso sendo eta oso herrikoi bat. Nahiko ez ezaguna zen, eta bueno, Imanol EH1 irakaslea da, kazetaritza irakaslea, beste liburu garrantzitsu batzuk argitaratu izan ditu Euskal Gatazkaz eta pozarren hartu genuen esan zigunean bazuela saiakera labur bat eta ea posible zen gurekin ateratzea. Urte bete pasada eta hemen dugu liburua. Amets bat, ametsak handiak izaten dira. Amets bat baino borondate bat. Askotan errepikatzen da, ben ez dut uste gutxi denik denok segitzea gure podcast, argitaletxe, edo eraiki dugun etxe txiki horretatik bultza egiten euskararen alde. Euskara problematiko bat behar dugu, konfliktiboa, toki guztietan sartzen dena, museotarako apaintzen diren zerak normalean museotan geratzen dira. Eta uste dut lortzen ari garela, zailtasun asko daude, baina badira ere, bueno, bide berri asko urratzeko eta gaur adibidez, aipatzen genuen lehen, nola da etorri diren ehundaka, ziurrenik milaka eta milaka ikasle, ziurremen ere badirela batzuk, hemendik aurrera izanen direnak editore, idazle, edo liburu denda bat irkiko dutenak haien herrian. Orduan, esperantza hori ez da galtzen, eta esperantza eta ametsa baino, importantena borondatea, segitzea.
1: Radio Kultura Eus.

Marte Lasarte talde donostiarra entzun berri dugu grabitaterik gabe kantuan. Olatz Salvador musikariarekin, abeslariarekin batera elkarlanean. Eta orain jarraian datozen egunetako agendari, datozen egunetako hitzorduei helduko diegu gaurtik hasita. Hondarribian dantzan ekimenaren baitan hitzaldia antolatu dute gaur arratsaleko 7etan Arma Plazan iauteri ilunetik argira izeneko hitzaldia. Bihar berriz osteguna dokumentala eta mai ingurua izango da narru egune dokumentalaren inguruan arratsaleko 7etan Hondarribiko Kulturetxean. Ostiralean berriz maiatzak 22 borrokari lotako bizitza bat solasaldia eskainiko dutazio erkiziak Lesakako Arranon. Itzordua arratsaldeko 6etan finkatu dute eta ondoren zer jan eta dan ere eskainiko dute. Beran berriz ostiralean odei raflaria izango da iluntzeko 10etan Kataku ostatuan. Larunbata ere itzorduz gainezka datorkigu eskualdean Irunen batetik Elektroplaza jaialdiaren beste edizio bat izango da arratsaldeko 5etatik iluntzeko 10:30 arte. Diet Soundroom, Elena J eta Irunen Muguruza izango dira besteak beste haien emanaldiak eskaintzen. Bien bitartean, Ereki Dantza taldeak emanaldia eskainiko du Amaia Kultur Zentroan arratsaldeko 6:30. Hondarribian, Euskal Herriko beste zenbait dantza taldek emanaldia eskainiko dute Santa Maria Madalena plazan arratsaldeko 7:00. Eta Lesakan, korrontzi munduan dantzan kontzertu eskainiko du korrontzi taldeak arratsaldeko 8:00 Harri Ondo Kultur Etxean. Bestalde, Hondarribian igandean, Hondarribian dantzan ekimenaren baitan, dantzari txiki eguna izango da, Euskal Herriko zenbait dantza taldek parte hartuko dute egunean. Musikarekin jarraituko dugu Julen Alonso trikitilariaren bizigoza kantuarekin. 2018an kaleratutako abestia da hau.

Julen Alonso zutan dantzan diskoko bizigoza kantuan entzun berri dugu. Eta honela amaituko dugu gaurko krakada, bihar berriz ere amaiketatik aurrera mentxe izango nauzuen. Eta horrein amabietan Euskal Irratietako berri saie orokorra entzuteko aukera izango da. Baina amabiak bitarte beste kantu batekin utziko zaituztet. Ametxen piratak izena du kantuak eta Euskal preso politiko batek eta bere alaba motxiladun aurrak espetxaldia bitartean idatzako letreak musikatuta sortutako diskoko, pizpirri diskoko kantuetako bat da jarraian entzungo dugun hau.

dena urruntasun urbilean, itxasontzi miragarriz piratak ginen unean. Errepideko marra bat, hiru bosei kontatzean,

0: Eguerdion, 2025ean zinema aretoetan estreinatu ziren 1200 filmetatik 22 baizik ez ziren euskarazkoak, filmen 100% da hori, baina Ipar Euskal Herrian datuak oraindik apalagoak dira, filmen 0.06 besterik ez baitziren izan 2025ean euskaraz. Atzo hasita maiatzaren 29 arte bestalde berriz antolatuko dute 10 egunez pantailak usteko desafioa Ipar Euskal Herriko 35 eskoletako 3500 bat aurrek parte hartzen dute. Eta 19. mendeko Siberuan emazte batek pairatu bortizkeria kontatzen ditu Idoia Fraile Ugalderen azken eleberriak. Duela 31 bat urte andereño gisa etorri zen idazlea Siberuara eta hortik sortu du Arranoaren Luma liburua. Aroa Lenik Panpi.
1: Eta gau jodeiak nagusi, eta temperatura gorena 25 gradutan izanen da. Beraz, atxaldea ono lainoekin, baina gauari buruz zerua izahekin painduko dela. Iaz, zinema geretan estrenatu ziren 1200 filmetarik, 102 baizik ziren izan eskolazkoak.
0: Pantailak euskaraz eta hizkuntz eskubideen behatokiak dituzte 2025eko datuak aztertu eta argitaratu. Kezkatuak dira, naiz eta euskal zinema gaitzeko punpa egin duen, Euskal Herriko zinema geletan estrenatu diren filmen kopuruak biziki apala izaten segitzen du Charlotte Etxeberri.
2: Kontrastea nabarmentzekoa da 2025ean sekulako zenbaki onenak lortu zituen euskarazko zinema arloak 22 filmekin eta hala ere pantailak euskaraz eta hizkuntza eskubideen behatokiak oroitarazten dutenez 22 euskarazko film horiek zinema aretoetan estrenatu dituzten filmen 102 baizik ez dute errepresentatzen 1200 estrenaldi izan baitziren orotarat. Hori dela eta jaz neoiz baino eskal film gehiago edatu baituzten ere eunekoa biziki apala egoiten da. Lan horietan Faixaren Irla, Carmele, Maspalomas, Aroberria, Gaua eta Jone batzuten fikziozko lanak dira. Lourdes Iriondo ez gera Alferrik Pasako eta Popel Errautsak dokumentarak ziren eta 14 film bikoizturik izan ziren. Eskoale gemailan zenbakia apala bain bada oino kezka garriagoa da Ipar eskoalegi mailan, 3 baizik ez ziren izan aretoetan ibilbide komertziala ukan zuten filmak, Faixaren Irla, Jone batzutan eta Carmele. Beste euskarazko lan batzuk edatu zituzen, baina emanaldi gutirekin Basatiak, Lourdes Iriondo, Ezger Alferrik Pasako eta Maspalomas. Urotarat urtean zabaldutako 450 filmetaik, 0.06 baizik ez ziren euskaraz Ipar eskoalegi.
0: Bestalde jakin Euskal Herrian 2025ean gehien ikusi ziren filmen artean euskarazko lan bat badela 10. postuan, Maspalomas, Gaua eta Carmele filmek ere emaitza onak lortu dituzte 33. eta 37. lekuan.
1: Eta filmetatik pantailetan egonen gira, 10 egunez pantailak alde batera usteko justuki desafioa burutzen baitute berriz ere hainbat eskoletan.
0: Maiatzaren 19-tik 29-ra Ipar Euskal Herriko 35 eskoletako 3500 bat aurrek 10 egunez pantailak usteko desafioa egiten dute, Baionako Jean-Pierre Prana eskolak lehen aldiz parte hartzen du desafioan eta hainbat ekitaldi antolatu dituzte. Lore Amaia Hansen.
3: 10 egunez, Baionako Jean-Pierre Brana eskolako aurrek pantailak usteko desafioa segituko dute Ipar Euskal Herriko 35 eskoletako 3500 bat aurrak bezala. Parte hartzen mailan errekorra da gero eta argiago delako pantailen presentzia handiak eragin txarra duela aurrengan, bai burumainaren garapenari begira, bai arreta galtzeari dagokionez. Aitze, Jean-Pierre Brana eskolako irakasleak aipatzen digu zen kalte duten pantailak egunerokoan.
4: Konzentrazioa gutxiago ikusten dugu, akituak dira ere batzuetan, hortarako eta beste momentuak atxematen alitugu ere ez pantailak erabiltzea, baina aktivitateak egitea eta hori motivazio bat da ere beste momentuak ematea familiarekin.
3: Baionako Jean-Pierre Brana eskolak lehen aldiz parte hartzen du desafioan eta hainbat ekitaldi antolatu dituzte aurrak eta familiak pantailak saiesten laguntzeko, irakurketak edota japlariekin tailer bat adibidez. Lili, Teo eta Anok ikasleak errandigute zein aktibitate egiten dituzten pantailak usteko.
5: Ez zuten du musika, egiten du jeu de société, gurasoak lekin eta anaia lekin. Panik kafar, joak memori, kartoina bat eta barnean da jokoak, ondartarat joanen gira eta nire lapuna hauko batzen naiz. Ez dugu telebista eta ordinagailua ikusten eta puntuak erabatzi dugu.
3: Gainera, Baionako Herriko Etxearekin adostu dira, Brana Eskolako aurrak leku batzuetara urririk joaiten ahalko dira, Baionako igerilekoa urririk idekia izanen zaie amar egunez.
0: Eta entzuzen gai hau aipatu dugu goizuntan Eneko Rojas Jurgia marregunez pantailak usteko desafioaren koordinatzailearekin eta arekin egin elkarrizketa entzuten alduzu Euskal Irratien webgunean. Orotara lau euskal herritar atxilotu ditu Israelek bere erasoak azkartu ondotik, atzo goizean hiru itsasontzi gehiago eraso zituen Israelgo armadak oroit bezperan Global Summit flotillako 50 ontzi geldiarazi zituztela eta 10 itsasontzi baizik ez zirela gelditzen bidean, aldi hontan tiro egin die armadak ontziei eta eren egun atxiloturiko ekintzaileak Palestinako lurretara eraman dituzte, gose greba hasi dute. José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernuko presidente ohiaren kontra prozedura abiatu du Madrileko auzitegiak. Influentzia trafikoko azpiegitura egonkor baten buru izateaz akusatzen du, eta bere eragina baliatu izana etekin ekonomikoa lortzeko. Epaileak zehaztu duenez, legez kanpoko komisioen bidez 1,000,000 euro unkitu ditu presidente ohiak, sozietateen sare bat baliatuz, eta kopuru horri gehitu behar zaizkio, haren alabek jaso dituzten 500,000 euroak. Zapateroren bulegoa eta hiru merkataritza sozietaterenak miatu zituen atzo poliziak eta ekainaren bian deklaratzera deitu du epaileak.
1: Arranoaren luma deitzen da Idoia Fraile Ugalderen azken eleberria.
0: 19. mendeko Siberoan emazte batek pairatu bortizkeriak kontatzen ditu. Duela 30 bat urte Andereño gisa Siberoako basaburuko ikastolara jintzen idazlea. Siberoak baikorki ainitz markatu bazuen ere, emazten egoera errenterian baino mende bat gibelago atxemantzuen Idoia Fraile.
6: Etxau baterat ezkondutako emazte baten bakartartzuna, bestalde ontsalaz senarraren etxerat joaiten zituan emazteak, ordin senarraren familian han sartu behar izaiten zian, eta hor xutondoan lekia, hitza, hartzeko, ukeiten zian zailtarsuna, nik uste diat uai hartino izan dela. Hoi hola, sukalde berian bizi izan dielek, eta geho ahatago eman nahi izan diat, gizonaren bortizkeria jasaiten duen emazte baten mina ekarri nahi izan diat, pentsatzen behitut, aguardienta eta arnoa sartzen zielaik eta hanitxetan isilean eraman den mina izan dela, askotan eherabezela emaztea ere horretaz, tordin gordetzen zila eta hoi izan duk liburu honen ardatza erranen ikak.
0: Historio laburren idazteko ohitura du eta aldi hontan kasik 500 orriko liburu bat idatzi du, hasieran kasik bikoitza zena, elkar argitaletxeak lagundu du laburtzen. 8 urteko lan baten ondotik argitaratu du beraz Arranoaren luma liburua elkarrekin Idoia Fraile Ugaldek. Altxaliliak katarratzeko lehen emanaldi aldarrikatzailetik Kaneko festivalera joan da. Altxalili barnealdeko euskarazko drag showari interesatzen hasi zen Maia Iribarne Lasarra duela hilabete zonbait. Geroztik haien bidea segitzen ari da bere kamerarekin Altxaliliak dokumentala sortzeko eta oraino bidean den dokumental luze hori da Kaneko Cinema Festivaleko Marche du Filmera joanen. Han aurkeztuko dute proiektua Maia Iribarnek eta bere taldeak EITB-ren parte hartzea duen proiektuaren baitan, lankidetzarako aukeren bila. Gerlari gerla, munduan gero eta gerla gehiago dela eta diskurtso militaristei aurre egiteko gaualdi bat antolatzen dute arratsuntan Mauleko Pitxu gaztetxean eta bihar Baionako Zizpa gaztetxean. Militarizazioaren kontrako eskuorri bat izan nahi duen Moditzualager liburuaren egilea Pierre Duyard Lefebvre horri izanen da, gaur egungo gerlen garaiaren parean nola antolatu behar den gogoetatzeko. Itzordua emana da gaur 8:30 Maulen eta bihar 7:00 Baionan. Eta helduen edizioaren ondotik gaztei doaki orain oltzara igotzea gazte silabaren karietara, 14-18 urte arteko bertsolarien dako aurtengo txapelketa larun batean hasiko da Lartzabaleko espeletenian. Sailkatze saio hortan 14 bertsolari gaztek parte hartuko dute eta haietarik 6 ekainaren 7 Itsasun jokatuko den finalerako sailkatuko dira.
7: Baita zendako papapurkoa ikusgarri berria eta bizia euskaraz eta frantsesez. Ehun kantari, musikari, dantzari, antzerkilari.
2: Maiatzaren 25ean mendekostiko astelehenez bi saio izanen dira Miarritzeko Gare du Midi aretoan, lehena arratsaldeko 4:00 eta bigarrena gaueko 8:30. Sartzeak salgai Miarritzeko turismo bulegoan eta eventik.com webgunean. Maiatzaren 25ean Miarritzeko Gare du Midi aretoan arratsaldeko 4:00 eta gaueko 8:30.
8: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30 aintzin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Xetasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian.
9: Maiatzuntan besta da Makeako Deko Kulturenkon. Barneko apainketa, saloineko muble, mustikasare, eskulan, jeatzaileen oialeria. Ipar Euskal Herrian den eskaintza zabalena aurkituko duzue. Sorkuntzak eta dendaritzako atelierak ere Sigma markako josteko tresnak. Eta hor dago, maiatzaren 30ean prezio hautsiak eskulan eta eskaintza desberdin ainitzetan. Deko Kulturenkon Makean.
8: MC Pays Basque josteko makinak, errelebo puntu berria, lananafe liliren dendan bardozen. Eta hor dago, maiatzaren 22ean, ostiralez, arrastiriko 6:00 atxeko 11:00 arte tokiko sortzaile eta ekoizleen merkatua. Liliren dendan bardozen. MC Pays Basque maina, Sigma Euskal markako tresnekin, demostrazioak, entseguak, salmenta, baina jakin ere diagnostikoa eta peritazioak kitorik izanen direla, prezio bereziak izanen dira 110%-ko apaltzeekin. Etorri josteko makinekin.
10: Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea.
0: Eguerdi terdietan berrien laburpena eta biatzen dugu ondaizuela saioa hartzen Letona eguerdion.
11: Gurdion bai intza eta gurdion entzuleak untxa gidea nizir, untxa wau zaldak eta pantailarik gabe ibiltzen girelarik eta roaz, dugu sola saldi bat egin gero inen dugu punduño bat, ondo izirako sartze hortan zekontatzen digute aroik erraik gaurko eta ondoko egun entza eta raudei pixkate gaurko aipatzen digute hori zanen dira eguzki horren trabatzen ez eta ara eguraldi ezinago goxua egiten duen aurrekoi konparatuz ez da zaila oita bostuzketan izanen ditugu barne alde juntan oita batuzketan itxas bazterean eta izeak ipar ekialdetik ufatuko du ogoi bat kilometra horren kalitxas bazterean. Biar osteguna eta eguzkia nausi izanen dugu oita mahozke aipatzen dituzte itxas bazterean arabain atzera joan engira barnek aldeuntan oita ameka eta ostiralean bepertendentziak elarazten dizkigute ezik odei pixkat sartzeko arriskoa izanen dugula barne alde juntan eta eta itxasbaztegan, bere, are, hola janen dugu, ez kexatzeko, aste buruari so, euria aipatzen bagen izan aldaketa heldu da, ibiako izneskene egin edo larun bat eguzkitsua izanen da, odei batzuk agertuko dira eguzkiaren trabatzeko, eta freskatuko biskat, oita bostuzketan izanen baititugu, itxasbazteg hortan eta oita behatzitan, barnealdean konparatzeut bezperari, ekasiko oita maa bostuzketan geniturarik, eta iganderako azkenean eguzkia, eguraldi ezinago edera oita behatziozketan izanen, baititugu barne alde juntan eta itxas baztegan astelen astearte ere guzkitsuak aipatzen dizkigute, ara, uda agertuko dea, espero baiatza. Behatziak eta oita behatzitan, ega horkoan iluntzea eta itxasori soiten balin badiogu, ebe bada jende bai itxas bazte horretan paseatzen, bainatzen ez, eh? Baina sublariak ikusten ditugu hor, arregaren dugu aturriko kai tipi hortan, egian uinako, gusogoak behitira bizla, bai uin ederak ikusten ditugu, ara batzuk ere, klasetara sartzeko prest, ara, sasoin gozo bat ez gozatzeko, dugun gozo bat ez gozatzeko, ondoko egunetan ere, hala, izanen behita itxasuaren gora berak nola ditugu, oren batak eta bregoita marretan itxas, bera itxas gora, zortziak eta ogoietan. Mendiak, ebera, egeuralde zinago edera, mendira joaiteko bario du, zeru urdin, urdina elurra ere urturik, gelditzen den elur hori da, behara, neguntako gogor, agirrezein gogor dena, eta usu agiskutsuare, hor legatzen halo, eta beraz, kasuin olakoetan ere jostatzerakoan istripok, fite, eldu baitira errepidetan nola gira espero gusuki, erratia entzuten aizizela eta ez diztela auto lerokatze horietan angelu nahi txasbaztereko etorbide hortan trabak badira, Donibane loitzuneko sartzean ere hor, Santakoko etorbide horretan trabak agertzen dira, Victor Hugo karrikan ere trabak hori Donibane loitzunentzat, seitzen dugu itxasbazterreko bide hori eta autopistatik miagitzen, ateratzen girelarik miagitzeruntz ere hor, traba batzuk agertzen dira, geltokitik zentro alderuntz joaiteko eta hor, miagitzen den itzulgune hori muz itzulgune horretan ebe alde guzietara joiten bazizte, trabak baitu zien magnetor bidean ere, angelura sartuz baionako etorbide hori beraz, beti bezala trabatua da eta miagitzera joaiten den bi norabidetan ere trabak Baionaruntz segituz beti Polmiko itzulgunean trabak badira aturritik gin, ospitaletik gin, angelutik gin, ara, pazientzia zartu behar duzie, eta Baionatik angeluko itxasbazter hortara aturri zarkatuz ere momentu enten, borutuak batx-batx, ari dira, luiofua etorbidean ere trabak badira polizien presentziare agertzen da hor azkarki, eta Henri de Navarre etorbidean ara, xehetasun hauek emanik, pazientzia hartu, eta kasu egin ikusten hon horre barne aldean bazirela, trabatzu, saiatzen izurgiltzen ikusten, nondik genuen eta azparnen agertzen zauzkit, traba batzuk beraz, ara, azpanden ere pazientziarekin kurritu behar da, eta hortzaize baigurri hartan ere, trafiko pixkat badela, ara, gure itzule eginik, orain bai, hasten aldugula, onda izira eman gizuna.

0: Eta ongigire onda itzile emankizununen gozatzeko. Literatura sola sarituko gira, sarri arte azparneko irakurgulaen klubak antolatutako itzorduaren berri zabalduko baitizugu aste undaruntan iraganen dena. Gure aipagaietan ere berriak, beste literatura edo liburu sola sariko gira simunetzu erraltekin. Eta memoria solas ere gurtzeko bidea hartuko baitugu Basaburuko Aztoak elkarteak ateraldi antolatzute hauek nafartarrak ditugu, nafartar batzuk gurtzetik pastu ziren, hien eskualdekoak gehiago ere bostu mate orotara eta ebera haure matak eterritan dute itzorduaz eta sunak ukan ditugu istantean eta aziek ero gueltzen altzizte gune horren ezautzera hain urbil eta hain ezautzak gutxi duguna. Eta beste aipaldietan berrikitan, irrikitan soitako ikastolako aurrak gurekin izanen ditugula. Ongi etorri! Are literatura solasa joan aintzin Antxon Kastorrerekin gure punduñoa egin dezagun pantailarik gabe eta ara arzazie zien telefona eta ikusi bakizu baduzio zien telefonoko aplikazio batan ongi izateari lotutako punduño bat eta zenbat kontsumitu zien oroitzen ziste atzo egiten izan biordu kontsumitu nula eta WhatsApp gehien bat be WhatsApp kasik ere zenta beste aplikazioak bestitut erabildien isartu sare sozialetan eta beste eta joan da astelenan egiten izan pantaiari gabe desafioa eginik 6 orduko erabilpena nula mugiko gehana agigahia eta bai, ongi izate bat ekartzen ditere edo agotasun bat batez ere orain ezanen dizudalarik telefon hartzuten izgezuretan ari lau minutu ditut telefonoan gaurkoan erabilera bai WhatsApp aplikazio hori baliatu dut berozara agoniz lau minutu ea eguna joan ahala ez dutan depasatzen edo bikoizten agian baina ara hamar minutu horiek atxikitzen dudan hori da nire desafioa eta bo bateria ikustut ere gorrian dudala agian utzikut bateria joa iten eta ora arriskurik ez baina ara egin dezagun bai jokoa denek algarrekin pantailarik gabe irratia behatuz gozatuz eta ara, ongi izate hori, domaia, Baionako herriak egin duen iniziatiba hori, ez eskaintza herrialkargoak pantailari gabe egiten dugun, igirik leku dezuerne bat, zer ikusirik ze aro, edera, ara, ireia, luzatzen dut presente, entzuten badiguzu, ebe presente ordeari ere proposamen hori egin, joan gaitezen, bo hala joan izatzu ere, esemeekin pantai gabe egiten baitute eskolan igirilekura ere demora pasteko eta ondoko egunetan ere eguraldi edera izan kiebera. Goza dezagun eta aktivitateak egin dezagun, ebe pantaitatik urrun izan ki, ala zen, gauean ere zen hain egez, jokoa karta joko bat egin dugu familian eta gero, ara, hoean hor, ai, liburu bat atera, mo, hartut liburu bat argazki desberdinekin maitetut irudi. Ikustea, baina orain literatura solas joanen gira irakurleen zatitzordu polita antolatua baita, ongi, etortzen da eta Joseba Sarromendea azparnen izanen baita maiatzaren 22 eta 23 hunetan azparne eskualdeko irakurketa klubak sarri arte izeneko ekitaldia antolatu baitu bi egunez idazle famatuaren obra literarioaz gozatzeko Antxon Kastorri hortaz interesatu zira zure gomitarekin zitugu.
1: Txuminegi, egunon.
2: Bai, berdin zuri ere.
1: Sarri arte, Joseba Sarrionandiarekin, hor izanen da, zendako Joseba Sarrionandia hautatu duzie?
2: Bon, biarrazoinen gatik lehenik uste baitugu, bere ibilbide literarioa aipatzea beharrezkoa dela, eta berriz aipatzea. Eta gainera asteburu bat ez baita aski izanen hori dena aipatzeko. Eta bada beste arrazoin bat ere, zeren demora berian, erakusketa bat dinazte maitugu, deitzen dena hain zuzen Marcos Jimenoren 101 letra kartel erakusketa, eta hain zuzen Joseba Sarrionandiak baitu ere zerrikusirik erakusketa hortan. Hain zuzen egin zuen lan horren bilduma liburu batean, liburu hori agertu da, titulu horrekin, eta hori loturik, beraz, erakusketa hori muntatu da. Zer da lan hori bihitzez, da palendromoen inguruan egina den erakusketa bat. Zer da palendromoa? niaurek ere, bon, pixka bat, freskatu dut horren definizioa, da hitz bat edo esaldi bat irakurtzen ahalduzula, edo ezkerretik eskuinera, edo eskuinetik ezkerrat. Da hitz joko bat bezala, nabarim aduzu. Eta Marcos Jimeno horrek egindu beraz, bere bizilaburrean, egia erran, lan berezi bat euskaraz, palindromoetaz, eta asmatu ditu. Ehun bat pasa, Sarrion Handiak, beraz Josebak bildu du hori liburu batean, eta erakusketa hori eginda. Eta beraz erakusketa hori Azpaneko Mediatekan parte, eta Etabarren beste partea, presentatuko dugu hiru astez hor. Eta hasiko da, ostiralaren, oitabian hain zuzen. Eta pentsatzen ginoen, interesanta zela ere, Joseba etortze edin, zeren baitu saia, egiten baitu, egin baitu, jadanik, erakusketa horren aurkestera, estrainaldi demoan ere, eta esplikatzera pixka bat horren nundin horakoa. Beraz, aitzaki hori zelata eta nahi ginulakotz ere, biztan dena, bere obra idaz lan obretaz ere mintzatu eta solastatu, begomitatu dugu biegunentzat, eta onartu du, eta guretzat ohore eta xantza handia da noski.
1: Ziendako, ze toki du Joseba Sarrion Handiak gure literaturan, gure kulturan, gure historian?
2: Jo, ez da hori labur biltzen al bos minutaz, baina uste dut Joseba dela, bon, bere lehenik bizi pertsonalean eta pertsona aparta, dudari gabe, zaren bizi berezia izan baitu eta bilbide berezia. Eta gero, oroz gainetik ere, edo horrekin batera, literaturan leku handia duelakotz, aspaldidanik, bi hitzez egaiteko, hasi zen hori Bernardo Atxaga, Ruper Ordorikarekin eta hor Larogoi, joanen mendeko, orai, Larogoi hamarkada horretan, hasi ziren poit banda famatuarekin hor Bilboaldean, eta hor lan aitzindari bat egin zuten, zomit urtez, bizpaidula urtez, aldizkari bat atera, eta nabari da, Joseba nolazpeit, euskal literaturaren berritze hortan leku handia duela, azken bergoita mar urte hauetan, jakinez hor pertsona hoiekin, hasi zela beraz gauzen, erraiteko molde batean modernizatzen edo beste gisa batez ere gure literatura lantzen. Eta bide hori, naiz, bera presondegitik pasatu, errebestetik pasatu kasik berrogo jurtez, eta berriz itzuli da, beraz, iurieta bere herrirat, hor Durango onduan den auzo herriotara. Eta baina beti jarraitu du idazten, bai poesia, bai saiakera, bai novela, bai itzuli ditu ere munduan ezagutuak eta handizki ezagutuak diren idazle batzuen obrak, batzu euskaratu ditu, Eliot adibidez eta bar. Eta beraz, orain arte hasteko obra oparu hautzi digu eta ez da bukatua obra hori noski, beti hor baita hain zuzen. Eta beraz, hori aipatzea, berriz aipatzea, uste dut ere behar bada jendean hitzek ezaguten dutela, Sarrion Handia hitzez eta hola, gero zer irakurtzen da Sarrion Handia, ze irakurtu da hori beste arazo bat da. Haur eta gazte literaturan ere gauza batzu utzi ditu, eta bar luze bat. Eta beraz, normala zen, biztan dena, memento batean hori ginuen gogoan, zen aizaz gomitatzea, Sarrion Handia gomitatzen da beste hainiz gaien aipatzeko, baina ez beti ere bere literatura aipatzeko uste dut, eta entxatuko gira beraz larumat hortan, maiatzenen oita iruan, horren gain begirata bat bezala egitea, ez zinbaita dena jorratu biztan dena somitoren ez.
1: Joseba Sarrion Handiak baitu ere Azpagnerekin lotura berezia, hori ere nunbait bere literaturan batzutan agertzen da, bon biziki famatia da Martin Lagalde kantia.
2: Bai, agazoin duzu, bai. Hain zuzen, jakina da, bon, ies egin zuelarik, molde harri-garri hortan martuteneko presondegitik, besteak beste Azpagnetik pasatu zela, garai batean, eta gero, ez dakigu xuxen nundik, eta gero Kuban egon zela, hanbat eta hanbat urtez, handik ere baditu hanbat liburu idatziak, hanbat oroitzapen, azkenetarik bat ere, bizia arriskutsua alda, eta bere gogoeta azken saiakeretatik bat, bakatu. Eta bai, eta beraz azparnetik loturak baditu, hola, ondu zuen Martin Larrandle teksto famatu hori, Ruperek musikatu zuena, baina beste batzu ere, hain zuzen eskatu dizkeuku, egia erran, horretzen bazen bederen, ze idatzi zuen gara jortan, horretzen bazen, eta erran dizkiku, ba, somit poema, Martin Larrandle aparte idatzi zituela, eta hain zuzen gaztetxeko gaualdi jortan, entxatzen gira, eta horren inguruan bereziki, ez bakarik hori, baina horien agertzen ere nolazpeit, hori izanen diren kantari eta irakurtzeleaikin eta Josebarekin, bera hori izanen da komendatzeko gero zen haiko duen aipatu. Berak erraiten digu, badakizu, Joseba oso gizon humila da, erraiten digu, honik izan ere buruaz aipatzea eta ez dut maite, eta nire izan humila da, erraiten digu, honik izan ere buruaz aipatzea eta ez dut maite, eta nire idazlanak hor dira, eta hori aipaditzago, maina,

0: Ba, emanen duzie pixka bat, Joseba Sajion Handiaren, nola lanaren analize bat, zetakit egin gari den, hori?
1: Itz handia ganduzu, hor, entxatuko gira bide hortan, bai, bai, hartu dugu gure gain hori pixka bat, ala, bideratzea, eta Joseba bera hori izanen da, noski. Baina, badakigu olako pertsonak ere, behar ditugula, nola zpeit ere, bide batean txartu, beste naz, badugu, hiru egunentzat, eta ez, bon, serioski mintzatzeko, bai, eta uste dut gogo honez sartzen ari girela orai, eta atxeman dugula ere ari bat, ez dugu gaur salatuko, ez dut zuet eganen, baina atxeman dugu ari bat, hala ere, nola zpeit, hala, harri bitxi batzua gertzeko lan erraldo jortan, eta nola zpeit ateratzeko, eta gero uste dut gure egin moldea ere horazparnen, bai, ari dela ezagutzen ere, maite ditugu ere, obra literarioetan somitzati hautatzea eta ilustratzea ere, badira irakurle onak hortaldean, hala, horiek ere izanen dira molde bat, baina egia da Jonekin, eta bereziki Jonek egin du lan handia, egiten ari du, ba horren nolazpeit harri horren bakatu tiratzeko eta harri bitxi horien lotzeko nolazpeit. Hala, hori amarretan izanen da mediatekan. Eta gero, badakigu Josebak egin nituela Ruperrekin, Ruper Ordorika bere lagunarekin, eta bestea bekste, holako gaualdi bereziak bere obra batzuen inguruan, Ruperrek kantatzen, bera komentatzen, eta bar. Eta nahi izan dugu hori holako zerbait egin, baina lehenago aipatzen izun bezala, behar bada azparneko gare jortaz ere lotura eginez, nolazpeit, ez bakari, baina nolazpeit, eta azparne inguruntan bizidinen kantari batzu gomitatuz, hori zen intugu Jorgiek Iza, Antion Larran Naburu, Entresatak Taldekoak, eta onartu dute, hala, kantu bat edo beste maitea, edo jadanik egina dena, edo bereziki hortarako egina izanen dena. Erraiten aldizut, adibidez, Pantsiz Bilartek egin duela musika bat, teksto baten inguruan, eta Entresateak emanen duena, behar bada biene, ikusiko. Eta gero ere, ala, gure taldekoak, aikekoak, aiko dira ere, ala, zati batzuen irakurtzen, eta Joseba izanen da, horien iruzkintzeko edo komentatzeko bere molde apartan, ala nahi inuke hori izanena sortzietan gaztetxean, erraiten dugu jendeari pixka bat, ala tenore hortan etortzeko, ez bari mangira xuxan tenorez hasten ere, ez da bizi importantia uste dut, baina eta gero, ala, gaztetxeko gaztekin ere, memento bat partikatzeko, pintxo bat zuen inguruan, edari, eta beste, giro lasai batean, baina uste dut zinez memento edera izan daitekela, eta agian emankorra ere denentzat, eta ez dut duda hundirik hori buruz.
0: Ebe miresker.
1: Miresker zuri.
0: Eta intzina seitu behar dugu, istantean soitako ikastolako aurrengana joanen gira, Gürzeko bisita bat izanen da, haste honda juntan Basaburuko Aztuak, Nafartar elkarteak antolaturik, baina aintzina berrik enpondu nio bat egin dezagun zurekin intzarrita.
2: Atxiloketa bat izan zen atzo Biriatu, Urruñako gazte bat sortzez eta ikastolako irakaslea dena gaur egun. Prokuradoreak ezpadu ere deus zehaztu nahi izan, iduri luke bere militantzia politikoari lotua litzatekeela atxiloketa, Urruñako ikastolako irakaslek, langilek eta bulegoak sustengu oso adierazi nahi izan diote, elkarretaratze bat egin zuten atzo Urruñan. Astelenean Nafarroan Argedasen gertatu erailketa matxistaren ondotik, Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxak elkarretaratze zaratatxu batera deitzen du Baionan bihar. 44 urteko emazte bat hiltzuen ustez haren senarrak, eta ondotik komisariara joan zen emaztea berak hiltzuela aitortuz. Arratsaldeko 6:00 emana da hitzordua bihar Baionako Herriko Etxearen aitzinean erailketa salatzeko. Akordioa lortu ondoan Baionako portuko langileak lanera itzuli dira, greba hasi zuten astelenean lan zama salatzeko. Bi langile eskas dira eta bestei bete behar handiagoa eskatzen dietela salatzen dute, azkenean diru konpentsazio bat eta pausa gehiago lortu dituzte eta greba uztea erabaki dute. Elduen edizioaren ondotik gazteei doakia orain oholtzara igotzea gazte silabarentzat.

0: 14 eta 18 urte arteko bertsolariendako aurtengo txapelketa larun batean abiatuko da Lartzabaleko Ezpeletenean. Saikatze saio hortan 14 bertsolari gaztek parte hartuko dute eta haietatik 6 ekainaren 7an Itxasun jokatuko den finalerako saikatuko dira. Altxaliliak atarratzeko lehen emanaldi aldarrikatzailetik Kaneko festivalera joan da. Altxalili barnealdeko euskarazko drag showari interesatzen hasi zen Maia Iribarne Lasarra duela hilabete zonbait. Geroztik haien bidea segitzen ari da bere kamerarekin Altxaliliak dokumentala sortzeko eta oraino bidean den dokumental luze hori da Kaneko Zinema Festivaleko Marche du Filmera joanen. Han aurkeztuko dute proiektua Maia Iribarnek eta bere taldeak, EITB-ren parte hartzea duen proiektuaren baitan lankidetzarako aukeren bila. Pilotan beste elkarte baten proposamena bada pilotari berezkoen kudeatzeko, esku pilotak du berezkoen zirkuitua kudeatzen gaur egun, baina hainbat aldaketa nahi lituzkete pilotariek bereziki kudeaketa orokorrari buruz. Jakin dugunez, Lionel Mazars, Baionako Moderno jatetxeko jabeak eta Patrick Orategarai, Peio Larralderen kontseilariak elkarte baten sortzeko sedea lukete, gobernantza parte hartzaileagoa proposalezakete pilota munduko eragile guztien presentzia segurtatuz administrazio kontseiluan. 19. mendeko Siberuan emazte batek pairatu bortizkeriak kontatzen ditu Idoia Fraile Ugalderen azken eleberriak, hots arranoaren lumak. Duela 30 bat urte Andereño gisa Siberuako basaburuko ikastolara joan zen idazlea, eta Siberuari omenaldi bat egiteaz gain emazten lekua aipatzeko beharra sentitu zuen. Simun Iturraldek hitz egin duarekin.
1: Eta soegizi azken eginotako hau txarrak agian ekarri zutie etxen barren egoitia eta agian nordaki telebista aitzinin beno libri baten aitzinin plantatzia eta justoki hoidugu eginen aldi juntan azpimarratzez behaz idazlia errenteriatik horra zaikure behaz Idoia Fraile Ugalde arranuaren luma idatzi dina elheberri bat Sibeuan igaiten dena himetzugarren mentian geho behaz prefosta sartuko gia librian bena agian ideia bat nuke egiteko, librien jaburpen bat, edo istoien jaburpen bat egiten aldaikun?
2: Preposta, bo, legenik erranen deiat, ba, liburia fikzioa dela, asmatuiko historio bat dela. Hor, emazte baten begirada dian liburia dik, hor, agertzeituk usaian emazte batek eta 19. menteko emazte batek bizitzen zian gertaerak ez jaurrukaitia, jaur baten galtzea ere artekaik orduik.
1: Zentako haitatu dun Sibeuan eta 19. mentian igaitia hie elheberria?
2: Bai, ba, ikastolan lanin hasi nintzalaik, ba hor bortak edo leiho handi bat zabaldu zitan, zenta ezagutu bainin bizitzeko manera berri bat atzamanean Siberuan. Ba, lurrai lotuik bizitzien haur eta helduak ikusi nitian, jende simplea, ba, aste guzian haurrak jauntxi berak zititzen, eta otoak ere simpleak ikusten itian, eta nuik izigarri maitenean simpletasun hoi. Geo haurrak lasaiak anpleak ikusten itian, behatzen zekitenak, hausnartzen zekitenak, eta hoi, ba, ikustenian lurrarekin bizitzia zeinen ezerra zen ez, adibide bat ezarriko deiat, bigarren eginian, han ikastolan, jolasteko tenoria zen, eta bo, han ebilizien, hurritzondo bat ba, ginean handia eta hurrak bazitian, eta ikusten iten haurrak, onjoak balira bezala, sakelea nola gordatzen zitzitzen, eta nik pentsaten, ego aldian, hau ez da bat egola igaiten, kontsumismo mundutik ikusten ititzen jaurrak urbilago edo ilianago, ez? Eta hori maitenian, ordin urte bat baizik ez ninduan hor izan alozen, bena ene bizian hor herexa utzi zidak, ez? Hor, ba, utzidik zerbait, eta ordin pentsaten nin, ba, zorretan senditzen nik Siberuarekin, Eta egin batez, ahal baldin badit, zerbait maitenian idaztea. Eta egin batez, ahal baldin badit, Siberuari zerbait egin deiot. Bena, aipatu baita ere, bermementuan, emaztearen irudiaren inguian, zinez mundi ikuskera etxia atzaman niala. Iduri zitan, ehun urtegi belera bizi nintzala, ego aldeko bizi moldetik konparatuzkio, ta ordin pentsatu nien, egin bat ez zerbait idazten baldin badit, gaia hor dit, eskietan dit, hoi, emazten egoeraren inguian idatzen nainan.
1: Eta erramezalaren Idoia Fraile Ugalde günin goekilan ahanoaren luma librian eleberri fikzioan idazlia hau elkar argitaletxeak argitaratu dileik eta goe jokietan libri bat jabazgei datek ilaik.
0: Mil esker zuei, besterik ez momentu, zondoko berriak arratsaleko bostetan izanen dira eta aktualitatea Euskal Irratien sareetan eta webgunean.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus Euskalirratien webgunean.

0: Eta ongi etorri onda izielaren bigarren parte juntara irrikitan atartearen gozatzeko hutsuna duzu, beraz istantean horren entzutera joanen gira, baina ondotik ere gürzeko bisitari lotutako, bai, solasa deukanen dugu basaburuko, aztoak elkarteko kidekilan jokoetan ere hariko gira, momentu zuztu, ez liburu hori gure zozketan, baina bai, bi ikusgarriz gozatzeko parada izan musika klasiko edo antzerki herrikoia ikusiko beraz zertara edo nora joanen diren galderak presti baititut. Musikari ere bere tarteinoa eskainiko diogu, bai, Xuberoko ikastoren tartea baitugu gaurkoan, bai, Xuberoko eta Barnekaldeko kolegioak antolatzen duen bestaren begire zabalduko dizuegu ondutik musikaz. Iriki, iriki, iriki, iriki, ikasi. Iriki, iriki. Partekatu Iriarekin Irikitan aurrekin ikasi partekatu eta alaz Iriarekin Irikitan kontatuko zutenaren zain
1: Epeja ikastolako ikasligia eta guesedia aurkeztuko daizegu
2: Gure eskola proiektua eskoaren herria deitzen da.
3: Si urtez pentsatzuk da, aurten Nafarroa eta Sibirua lantzen ditugu.
4: Dagin urtean Arrabat eta Bizkaia.
5: Ondotik Gipuzkoa eta Lapurdi.
6: Proiektu horren helbidea euskal herrian ezagutzia da.
7: Sibirua eta Nafarroa etako utxur zehetarat izagia Bugaen ikusteko eta ohartu egia ezela bat ehurren.
8: Urte hundarian elkaldi sunen gia iruniat.
9: Ageiko zer eginen dugun dagin urtsin.
10: Laugarren eta bosgarren urtekoek Sibeuaren lantzeko pastola ipatzen dugu gelan.
11: Ikusgarri horren parte zumbait ikusi dutugu, adibidez lehen eta azken pedikia.
12: Guesedia da pastoal tipi baten sortzia.
13: Hortako informazione zumbaiten biltzen hasigia.
14: Dagun udan pastoala sohutan dute.
15: Leire eta Intzakazamaju elkegarrai idazlen ezagutzeko bada uken dugu. Geia lurda siriondo beita, guk e gei hoi haitatu dugu.
16: Lurda siriondo kantaia eta gitarista ezaguna zen.
17: Mila bedatu ehunta hoita hamazazpian sortu zen eta Frankoen garaian bizitu zen.
18: Ez doka mairu taldeko kidia zen eta emazte bakarra zen.
19: Haurentako lebuiak eta antzerkiak idatzi zutian.
20: Gue proiektua muntatzeko idazten hasigia.
21: Bidu informazionekin eta sonalkat laguntzaekin bertxet zunbait idatzi dutugu.
22: Igan hastin lehen eta azken pedikian idaztea urrentu dugu.
23: Makilan iabilten ikasi beharko dugu, kantoiak eta dantzak gogoz ikasi behar ditugu, jontxeak haitatu behar ditugu, eta tribatu beharko gia algarrekin gue pastoal nane maiteko.

0: Gashi. Partekatu. Iriarekin. Hala, eskertzitu suitako ikastolako, haurak niz ausartuen nire honiz. Hale, botatzu, bertxe doat edo ez. Hale, niretzat hatxiki dut edo ausardia eskasa gelditu zait.
1: La laika! Maiatzaen hogeita lauan fagolan!
2: Du la laika!
3: Hama jakeit erditaik goitir.
1: Bertxo! Pelota partida!
4: Bonostar suriak!
5: Zimatzeko aitzindaiak!
6: Txingilika!
1: Bietaik goiti!
2: Zikilo!
3: Irreserba maiatzen hamazazpia gabe
4: Eloa zotik
3: Edo zerosei, notarritabat, hamalau, hoita emetzu
4: Huatxaragak alaitzik
7: Lau ontan, tantzertzik
4: Sartzian posto botan
3: Niko etxart eta hapa
4: Xabi Solano
8: Sister of Down
9: Errete Zeta
10: Eta DJ Inferno
11: Eta ahatze gabe anoni oiokiegi Eta txartxaranga
12: Beste gunetan bezala, tulalaikan ez dugu iholako erasorik hunartuko.
1: Tulalaika!
0: Sistor of Down izanen dira. Are, originalekin egoiten gira. System of Downekoak Toxicity, klasiko batekin.

0: Wow. Ze kantua, ara, gaztarura, bidali dit, gaztarura horreizta horrendik, seitzen duten, System of Down-ekoak, ebe presesik kantun jau ere, entzule dugun lagun bati eskiniko diata, eta erraiten zidan, hor, ustailan, joan entzela, Parisera, ikusten, eta askikario ateratzen zela, ebe, bai, bidaia kontutan hartzen badugu, hotela, kontzertua, eta dena, ez dakit, 500 euroko aurre kontua, edariak eta guzti sarturik, ebe, jakin, 0 gutxiokokin ikusten alko duzela, Sistor of Down-a, dura laikan sartzea 5 eurotan bakarrik, baita sigi dezagun aintzina gure ondoko solasarekin eta gero jokoak, fite-fitea. Josu Isturiz, egunon?
1: Kaixo bai, egunon.
0: Ara, basa buruko aztoak elkarteko kidezira hori Nafarroa ekialdean hor dugu, Baztan eta inguru horretan, hori da ez?
1: Bai, bueno, Baztanetik Belateko beste aldean gaude, Iruñeruntz, bai. Hor pixkat Iruña, Lekunberri eta tarte hortan.
0: Ara, pixkat kokatzeko ere, beraz, ara, elkarte horren aurkezpena eginen dugu, eta batez ere zure lotura eginen dut, asteburu juntan, heldu baizizte, ara, Siberoko mugara, Gürz egira, bisita historiko bat egitera, beraz, hori aipatu aintzina, basaburuko ahaztuak, zer da?
1: Bueno, Basaburuko ahaztuak da zonalde honetan, pues, pixka bat, oroimena lantzen duen talde bat da, pixka bat ba, errepresaliatuak izan zirenen, gure zonaldeko errepresaliatuak, pues, haien historia pixka bat pues, lantzeko eta pixka bat berpizteko, haien pues, duintasuna eta haien historiak ez galtzeko, eta pues, hori, zonaldeko informazioa bilatzen, pues, zonaldeko jendea pues, errepresaliatua izan zena, pues, haien historia pixka bat, pues, eguneratzen ditugu, omenalditxoak egiten dizkiegu, eta halako gauzak egiten ditugu.
0: Eta bisita hori, heldu da, hartu zireztelakotz, bigarren gerla mundial hortan, ebe izan zirela, Gürzeko kampamendu horretatik pastutakoak, Nafarroan ere andana bat izan dira, plaka bat bada ere ustut horren inguruan, beraz nola hasi zizte bidaia hori antolatzen, eta batez ere aintzin ere izan da joan den astean edo aurriko egunetan gune horren inguruko eta Nafar tagen inguruko solasaldi bat, ez?
1: Bai, hala da. Bueno, bai, Nafartarrak gudakigula 500 inguru pasa ziren eta gure zonaldekoak gutxienez 5. Zeren, bueno, pues hori, beti gaude pues pixka bat informazioa bilatzen eta ia kasualitatez, pues topatu genuen bat zegoela edo egon zela kanpaldi bat hemendik ez oso urrun, Oloron herrian. Eta pues, gure zonaldeko jende asko pues, hortik igarro zela. Orduan, gero bestaldetik hemen badago historialari bat, Nafarroan, Josu Txueka, bera liburu bat idatzi zuen, Gürz, El Campo Basko, eta hori, alde batetik orain dela bi aste, berarekin hitzaldi bat egin genuen hemen zonaldean, eta ikusita, ba, Gürz ez egoela oso urrun, ba, bai, erabaki genuen bizitatxo bat egitea, eta, pues, 50 pertsona inguru elkartu gara, eta larun bat ontan, autobus batekin joango gara, aruntz.
0: Eta larun bat untan, bom, guretzat ere, hain urbil eta hain urrun dugun guna da, dula gutxi, Siberotar talde bat ere izan zen bertan bisita gidatu edo historia pixkat berreskuratu nahian, pestsatzu, Nafartarre pixkat zuzendo izanen dela edo zientzat, baina ara, ez dautza hortara inguruko interesatu guziak ere gehitzen aldira, ez larun batan interesa balin baute zuekin bisita gidatu hori egiteko.
1: Dudarik gabe, bai, nahi, zonaldeko jendea nahi badu ara hurbildu, gugatik oso ongi etorriak izango dira, bai. Kalkulatu dugu 12 aldera Oloron herrira llegatuko garela, han zerbait bazkalduko dugu, eta ordu bat aterdietan, ja, Gürzen, itzaldia, itzordua daukagu, hango, ba, ere, memoriaren inguruan lan egiten duen talde batekin ja itzordua daukagu eta haiekin pues kanpaldira pues 2 ordu terdiko vuelta bat emango dugu eta handena oso ongi esplikatuko digute beraz nahi duen guztia ongi etorri izango da noski baietz.
0: Importanteak dira holako bidaiak antolatzea zien eskualde mailan.
1: Dudarik gabe, bai. Uste dugu horrelako historiak astuak ezin direla izan eta pues pixka bat fasismoaren aurka antolatu eta borrokatu zuten guzti hoiei behintzat ahaztuak ez izateko pues omenalditxo bat, ze gutxiago, ze bidai bat egin, lekua bisitatu eta pixka bat haien historiak eta zer pasa egin zuten eta pixka bat hori dena ezagutu, oso bai, oso interesgarria eta garrantzitsua dela uste dugu bai.
0: Josu, eskertzen zitugu, gurekin egonik xetasun hauek ekarririk eta horretarazten dugu beraz, behara, entzuletan interesa balen baute, horren zuek, guerditan errandu zuen, oluera iritsiko zineztela bertako elkartekin elkartu eta bazkaldu, baina horren batak eterdi atxikitzen dugu, gurtzeko sarrera hortan elkartzeko eta gunea eta historiaren ezautzeko, mi esker?
1: Eskerrik asko zuei, ondo izan.
0: Horentxetan errandakoekin, zentzur soa duen, kantua, erretez eta kolektiboa, Tulalaikan izanen dena, patriotak.

0: Patriotak RTZ kolektiboak eskenitako kantua. Hortan uzezagun ezentzuz betea eta aktualitatean duguna, gurs garaibateko historiak aipatu zara errotan nola. Itzulia, emaiten duen, fite, betenore ere fite, joan zauku, jokoak ebestitu, inan prezintuen galdera interesgarri batzuk, baina, buen izte, damutuko ere, atzo edo ere neunuko arrakastak izanik ere, era biar azken txantza ukanen duziagian, jokoetan parte hartzeko eta egontzitai irratiari beha, jakina, gure egitarauan zebrabidean izanen duzien elauetatik goiti ondotik bostetatik suruko botzan big bainat quiz jokoa izanen duzien basena farroan, ebe basena farroko aktualitaten berri johatzen aiko gira zazpietan argi zari eta behatziontan biniloaren mendekua biar onda izela emankizununtan bertsularitzaz solas arituko zaugu Mirean Amuriza gurekin izanen baitugu, baigorin baitu itzo ordu bat luzatzen pasazazela egunaldi goxo bat eta miesker gure autua egunik izan untxa.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratien webgunea.
2: Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
3: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua.
2: Antxeta irratia, entzun, esan, adierazi.
4: Ipar orratza.
2: Euskaraz eta zintzoki.

0: Eguerdi honen zule. Ipar horratza saioan jarraitzen dugu antxeta irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue eta saioari hasiera emateko ba egunero bezala lehenik eta behin eguraldia zein interesatuko gara. Gaur udaberriko giroarekin jarraituko dugu, kostaldean maksimoak 20 eta 23 grado inguruan geldituko dira, barnekaldean 25 grado inguruan eta urtik gorako gora ba ibiliko dira egunaren hasieran tarte odeitsu batzuk ager daitezke. Baina goizean desegingo dira eta eguzkitsu geratuko da goi odeiekin. Goizean zehar, kostaldetik ibili da, iparreki aldetik finkatu da eta arratsaldean barren kaldera zabalduko da. Eta ostegunean eguneko beroenak nabarbenago igoko dira, udako balioak neurtuko ditugu, egun sendian lanbroa ager daiteke zenbait txokoetan, baina gainerakoan zerua oskarbi agertuko da, hegoaldeko haizea biziago ibiliko da eta temperatura igoaraziko du. Baita kostaldean ere orokorrean 30 graduko graduak gaindituko dira, minimoak ere zertxobait igo daitezke. Ordu batak eta 2 minuto pasatxo ditugu hauet dira landuko ditugun gain nagusiak Hondarribian dantzan. Hain zuzen ere euskal folklorea eta kultura balioan jartzen babi hamarkada drama Kemen dantza taldea esan bezala Hondarribia dantza jaialdearekin. Asteburuan Euskal Herri osoko euskal dantza taldeak kaletan izango badira ere, gaur eta biharren gogoetarako bi hitzordu antolatu dituzte Euskal Herri osoko euskal inauterietako jantzien anistasuna erakusten duen Iauteri garaiko dantza tradizio eta jaien jantziak izeneko erakusketak igandean itxiko ditu ateak Arma Plazan eta bestelako hitzorduak prestatu dituzte gitarra zabal bat. Zuhaitz Elejalde Kemen dantza taldeko kidearekin itzeingo dugu. Eta bestalde Perez Peña Folkesi taldeko ahots eta sortzaileetako makidearekin hain zuzenek ere ezinezkoa musika taldeko partaidearekin hitz egiteko aukera izango dugu. Izan ere Folkesi talde aukeratu izan da Irungo San Martzial bestetan telonero gisa jotzeko ekainaren 13an izango dago zategirenkin oltza gainera egoko dira berarekin mintzatzeko aukera izango dugu. Eta kronikaren tartetxoan asteazkenero bezala basogintzaz ingurumena saritzen gara Edu Zabala gure lankidearen eskutik denon basoa tartearekin eta gaurkoan elkarrezketa interesgarri bat tximeleten inguruan arituko gara eta Maider Iglesias elkarrezketatu dugu. Every morning there's a halo hanging from the corner of my... Baina aurretik aktualitateari errepasoa emango diogu. Etxara elkarteak aparteko deialdia egin du gaur Palestinaren alde, Hondarribian astero San Pedro kalean egin ohi duten elgarreteratzeak aizarrera leku saldatuko dute gaur eta Hendaiako portuan ere luzatu dute deialdian. Begi guztiak Palestinan lelopean embargoa orain blokearen eta genozidioaren amaieraren aldeko aldarria eskualde mailako izan dadin jendea mobilizatzea deitu dute gaur 8:00. Global Sumud flotilarekin gertatzen ari dena salatu nahi dute horrela eta Palestinako bandera makilekin eramateko eskatu dute. Hondarribiko aeroportuaren 1982 akordio binazionalaren baitan atzo aeroportuak eragiten dituen arazoei buruzko bilera egin zuten Hendaiako herriko etxean, kotxe zen arro ausapezaz gain, Miarritzeko ausapeza, Xer Blanco, Pirineo Atlantikoetako prefeta, eta Miarritze eta Hondarribiko aeroportuetako estatu ordezkariek parte hartu zuten bileran. Zehazki, Hondarribiko aeroportuak sortzen dituen zarata ingurumen eta osasun arazoak, aire navegazio espazioaren okupazioa eta segurtasun neurriak izan zituzten izpide gogon hartu behar da. Azken urteetan, Hendaiarrek kezka adierazi dutela aireportuari buruz, eta hegazkinek Hendaiako espazioa aerioa ez okupatzeko sinadura bilketa bat ere egin zutela zenbait herrietan, herritar eta kolektibok bultzatuta. Bide nabar, Hondarribiko aireportuan lur hartzen duten hegazkin guztiek Hendaiaren gainetik pasatzen direla itsasotik iritsita hartzen baidute pista. Ostrazio sismoan zegoen, hain zuzen ere, Iger itsasargiari distira atera nahi diote herritarrei ateak zabaltzeko. Hondarribiko herriak dituen altxorrugarien artean Iger itsasargia da horietako bat 1881 urtean eraikia eta bere 21 metroko alturarekin euskal itsasargirik garaiena da eta aurki udalaren esku geratuko da. Pasaiko portu agintaritzaren administrazio kontseiluak ekainean onartuko du Iger itsasargiari atxikitako eraikina eta inguruko 2100 metro kuadroko lursaia Hondarribiko udalari lagatzea akordioa 30 urterako izango da eta udalak itsasargien historia eta oraina ezagutzera eramateko eta itsas kulturari zuzendutako proiektu bat garatzeko konpromesua hartu du Iger itsasargiak amuitz parez-pare du eta Talaia bidearen abiapuntu izanik Igorren Paran alkatearen arabera eraikin simbolikoa eta estrategikoa izateaz gain espazio kutxuna eta da Hondarribitarrentzat. Horregatik 2015 udal batzak onartu eta gerora tiradera batean gordeta egon den proiektua berreskuratzeko lanean aritu da udal gobernua 2023 agintera iritsi zenetik. Entzuko ditugu Igorren Paran Hondarribiko alkatearen hitzak.
1: Espazio hau Hondarribitarrentzat oso espazio kutxuna da. Urteetan, hemen fareroak eta bizi zirenean lan eremuk bat zenez, itxitako espazio bat zen eta gaur egun teknologia berriei esker, farolen sistemen funtzionamendua bertatik kudeatu beharrean Pasaiatik portu agintaritzatik kudeatzen da, nahiz eta mantentze lanak ere bertan egiten diren eta espazioa beraren gainerako leku hau guztia herritarrei zabaltzeko asmoa badago, proiektu bat lantzen ari gara zentzu horretan eta gustatuko litzaiguke leku hau izatea ezagutzarako leku bat. Itsas lanbideekin ze lotura duten eta horretarako landuko dugu proiektu bat herritarrei zabaltzeko eta herritarrei erakusteko zer diren, zertarako eraiki ziren bere garaian, ze funtzio duten gaur egun oraindikan eta elkartoki bat izatea espero dugu Hondarribitarrentzat eta Hondarribia bisitatzen gaituztenentzat ere.
0: Oraindik ere azken farozainen bi etxebizitza zarra 2015 urtetik abandonatuak egokitzeko lanak esleitu eta urtebeteko obrak aurreikusten dituzte. Beraz Igorren Paranek argitu duenez 2026a baino lehen neke zabaldu ahal izango dira itsasargiaren ateak herritarrek bisitatzeko. Hala ere bide administratiboa egin dute eta itsasargiari atxikitako eraikinaren kudeaketa esezik inguratzen duen 2100 metro kuadroko lursaia ere bere gain hartuko du aurki Hondarribiko udalak. Hitzarmenaren iraupena 30 urtekoa da, baina beste 5 urtez luzatu dezakete. Izaskun Goñi, Pasaiako portu agintaritzako presidentea oso kontenta agertu da, hitzarmena bururaino eraman dutelako.
2: Pasaiako portuko agintaritzatik kudeatzen dire Gipuzkoako itsasargi guztiak. Hau da gauza bat normalean jakiten ez dena. Eta, beraz gaur dugu aukera bat azpimarratzeko itsasargiek duten garrantzia eta lotzen bada hemengo ezagutza navigazioari eta itsasoari, ongi etorriko zaigu den hori, pixka bat ez galtzeko hain garrantzia handia duen ezagutza horrek, ez? Gure konpromisua da portuak dituen instalakuntza guztiak gizarteari zerbitzu edo lagungarriak izatia, ez? Eta kasu honetan itsasargiak fareroak barnean bizi ez direnetik, gelditu dire pixkat hutsak, baina denok ikusten dugu oso toki bereziak direla, xarma handiko tokiak direla, eta beraz, beti baldin badago ideia bat zerbait egiteko jendea disfrutatu alizateko itsasargietaz, ba, agintaritzatik oso gustora hartzen ditugu ekimen horiek, ez? Kasuenetan duela zenbat urte hasi zen ideia, eta bueno, pues lekuko hartu Hondarribiko udal gobernuak, eta bueno, pues gure aldetik oso kontent se ba gai izan gara ba finalera eramatea, ez? Proiektua bueno, oraindik falta zaigu itia pues egokitzapen lanak eta ezagutza hori edukinak pixka bat prestatzea. Baina, bueno, ja, bi administrazioen artean, hitzarmena sinatzia, edo presizatia sinatzeko, pues ja aurrera pausu handia da, da oinarria, eta bermatzen da bien arteko elkarlan hori. Eta, bueno, espero dugu, gure igerreko itsasargiak gero bat oparoa izatia. Hondarribitarrei esker eta bizitariei esker.
3: Itxasari guztiak daude ba, kokatuak leku berezieta, baina kasu honetan Igerrekoa oso kokapen estrategikoa du, ez? Hondarribitarrentzat simbolikoa, baina portu agintaritzarentzat ere berezia da.
2: Denak dire bereziak, hau beti pues igual beste herrialde baten gertutasunagatik ba berezia izaten alda noski, baina bai, kokapen polita baino politagoa du eta hoizen estrategikoak denak dire, zazpi dire denetara, gero itsasargietaz gain baditugu beste itsasseinaliak, beste motako itsasseinaliak eta oso gaur egun naiz eta izan teknologi berriak itsasontzetan eta bar segitzen dute oso estrategikoak importanteak izaten.
0: Bai. Alde horretatik Hondarribiko udalak espazioa birgaituko du eta proiektua zehazten ari dela argitu du Igor Enparanek. Enpaina portu agintaritzarekin hartutako konpromisoen arabera itsasargien historia eta orain ezagutzera emateko eta itsas kulturari zuzendutako proiektua garatuko dute bertan.
1: Nik azpimarratu nahiko nuke ondare higiezinaren balioa ere, ez? Kokalekua berezia da, funtzioa berezia da, baina kasu honetan ondare diren higiezin hauek ba herritarrek ere ezagutzea oso importantea dela iruditzen zait. Gurean kasu honetan gaur hitz egiten ari gera itsasargiaren ondare higiezin eta lursail honetaz, baina badugu San Telmo gaztelua hemen ondoan ere eta itsasportua eta Talaia bidearekin lotzen dena, ez? Eta bakoitzak edukiko du bere proiektua, baina ulertu behar dugu ba, ondare higiezinena eta ondare natural baten barne edo parte direla, ez? Eta guztiak eduki beharko lukela bere lotura. Horregatik oso importantea da ba, lortzen jutea, ba, herritarrei zabaltzea eta ikuspegi ba, integral batetikan jorratu behar da. Proiektua idazten nahiko aurreratuta dagoia da. Ideia nagusiak partekatuak izan dire eta noski proiektu horrek ba ezinean lan batzuk ere eskatuko ditu egitea ba irekiera eta egokiera bereziki herritarrentzat izateko eta jakituri hau guztia ez dadin galdu. Duela hilabete batzuk egin genuen Hondarribia ezagutu zen barruan itsasargiei buruzko jardunaldi bat, honetan lanean ari ginelako ezagutarazteko bai itsasargiaren berezitasuna eta ateratzen gauza bat oso berezia zena, ba Farola zaintzen zuenaren koadernoak bertan zeudela. Hau da, bertan jaetzen bizi farozaina, baina koadernoak eta bertan zeuden, eta koaderno horiek ere eskaneatuak izan dira, uste dut originalak portu agintaritzara bidaliak izan zirela, baina hori da lanbide horren ezagutzaren adierazle nabarmenetako bat. Ziurrenik, ba, geratu ziren bertan, ba, farozainak bueno, beste sistema horren barruan sartu zirenetik, baina jakituri hori bertan geratu zen, eta holako gauzak dira balioan jarri nahi ditugunak, eta ezagutza guzti hori partekatu nahi duguna herritarrekin. Beraz, uste dugu, ba, oso polita izango den proiektu bat, eta sari ari gerela hitz egiten.
0: Bestalde Hendaian, Antzerkiaren Maiatza Festivala, 41. edizioa hilaren 21-etik 24-ra ospatuko dute. Aurtengoan 25 konpainia eta 40 ikusgarri baino gehiago proposatuko dituzte, bereziki Hendaiako erdigunean, baina baita auzoetan ere. Ogelipuzet Antzerkiaren Maiatza Festivaleko zuzendari artistikoa da, eta aitortu digunez, dantza, antzerkia, zirkua, akrobaziak eta oro har arte eszenikoen erdigune bilakatzen da. Hendaia, lau egunez, Frantziako goi mailako hainbat konpainia ekarri dituzte aurtengoan, baina Hendaiako herriko etxea eta tokiko sortzaileekin konpromisoa du, eta Antzerkiaren Maiatza Festivalak Euskal Herriko hainbat konpainia eta sorkuntzen estrenaldirako estrenatoki ere izango da.
4: Bai, oso importantea da sorkuntza laguntzea, hori dudarik ez, eta Hendaian diozun bezala arretoa eskaintzen ditugu, eskaintzen dugu ere ajera tekniko bat, importantea da begirada bat edukitzea, baina gero bai taurarratu behar dira, eta guk hortan gira ere laguntzeko hemengo konpainiak, eskualegiko konpainiak, eta enbat etorriko dira horten ere estrenatzera. Haien ikusgarri behiak, badugu Jujelea adibidez, badugu Ibaua konpainia, badugu Bilaka kolektiboa, sorkuntza berriarekin ikalean, badugu, pufa anzten ditut, me Bitsa konpainia ere arabatik, baditugu enbeste konpainiak hemen ingurukoak, nun baitetik albada laguntzen dugu sorkuntzan, eta Bitsa konpainiaren kasuan, kajikaren plataformaren bitartez laguntzen diegu, eta hortan koproduktu zioan eta bar, eta gero batzuk bai estrenatzeko eta emaiteko ere aukera beste programatzaile batzuekin ere topatzea festival hontan. Zenta programatzaile batzuk etortzen dira ere gure festivalera, ikusteko zer estrenatzen den, zer ateratzen den, gero haien festivaletan ere ekartzeko. Badugu sukar taldea ere adibidez, musika talde eta dantzan.
0: Maiatzaren 21-etik 24-ra bitartean, esan bezala 25 konpainia eskaintza jasoko dute Hendaiako kaleta plazetan, Moka konpainiaren Hasian Hasi, Gasteiztik etorritako Bitsa konpainiaren Aritik Tiraka, Ziburuko Sukar taldearen kontzertu tailerra, Bilboko Deabru Beltzak taldearen Zu Talka, ikusgarri musikal eta pirotekniko ibiltaria, Baionako Bilaka dantza konpainiaren Dirau, ikusgarriaren estenaldia, edota Hendaiako Guselea konpainiaren azkena, hau da Lurruna obra, ere estenatuko dute besteren ba artean.
5: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
0: Kantu afaria, Ola Sagardotegian. Maiatzako 30, larunbata. 8:30 aurrera, kantu afaria. Bankako menditarrak alaituri. Ola Sagardotegian. Erreserbak egiteko 9-462-3211-10. Maiatzak 30, kantu afaria, Ola Sagardotegian.

0: Ordu batak eta 19 minutu ditugu Antxeta Irratian jarritzen dugu Ipar Orratza saioan eta Hondarribian geldituko gara datozen minutuetan Hondarribia dantzan edizio berri bati buruz hitz egiten. Jarraituko dugu. Asteburuan Euskal Herri osoko euskal dantza taldeak kaleetan izango dira, baina gaur eta bihar gogoetarako bi hitzordu ere antolatu dituzte eta hain zuzen ere erakusketak eta hitzaldiak ere izanen ditugu. Programa osoari buruzko xehetasunak bildu ditugu zuhaitz Elejalde Kemen dantza taldeko kidearekin.
1: Eta esan bezala, joan den astean aipatu genuen Arma Plazan erakusketa ireki berria zuela Kemen dantza taldeak Hondarribia dantzan, jaialdiaren motorrak berotzeko eta aste hasiera honetan egin dute hain justu Arma Plazan bertan jaialdiaren aurkezpena, nolabait ere, bi alde ukituko bituelarik, esan bezala euskal dantzaren transmisioa bilatuz, hitzaldi eta dokumentalekin eta gerora, kaleak eguraldia laguntzen baldin badu gutxienez, euskal dantzak hartuko bituela asteburuan, honen inguruan hitz egiteko, Kemen dantza taldeko zuhaitz Elejalde dugu gurean. Zuhaitz, kaixo, egunon. Esan bezala, uste dut 2007az geroztik antolatzen duela Kemen dantza taldeak ekimen hau, badira 21 urte. Hortzi Alonso kultura autetxiak ere nabarmentzen zuen, txoro-txoro bi abarka da pasabilela.
2: Bai, denbora erraz pasatzen da.
1: Ez dela gutxi. Egia da, Hondarribian baino Irunen kokatzen duela bere burua Kemen dantza taldeak, baina Hondarribian badu bere adarra, ez da? Eta, garrantzitsua da, ez? Olako jaialdi bat, luzaroan mantendu izatea, ez?
2: Oso garrantzitsua ematen diogu, azken finean euskal kulturaren eta dantzaren eta transmisioan bere biziko pisua duelako horrelako jaialdiak antolatzeak.
1: Bai, zentzu honetan aipatu dugu euskal dantza kalera ateratzea bai, hortaz hitz egingo dugu asteburua, baina gogoetarako, hausnarketarako ematen duen jaialdiare bada, urtero, zenbait hitzaldi edo zenbait proposamen egiten bituzue,
2: bai.
1: Gaur da nik hasita, ez da?
2: Hori da, gaur arratsaldean hasiko gara, zuk esan bezala, urtero nahi izaten da dantzaz gain euskal folklore eta kulturaren inguruko informazio gehiago helaraztea herritarrei eta denelako eta erakusketak eta sortzea eta lehen aipatu bezala erakusketa bat dago ikusgai Arma Plaza Fundazioan aurreko astelen ezkeroztik eta gaur arratsaldean erakusketa horren inguruan erakusketa bera aprobetxatuko da Thierry Truffaut antropologo eta inauterietan aditua den Baionako irakaslearen eskutik. Berak emango digu, eskatu dizkigu jantzi ezberdinak eta erakuskai usteko eskatu dizkigu, eta hoiek aitzaki hartuta, bere azalpenak emango dizkigu.
1: Ongi da, pasatu naiz, erakusketatik, zoragarria, ikusgarria, gainera bideo bat ere bada, pantailan, ikusteko, uste dute herri ezberdinetako inauterietako dantzekin, eta jantzi dagokienez, dakit nondik atera bituzuek, hemenek badakit bere biltegia, bere bilduma nahiko oparoa baduela, baina ez da errex, hainbeste eta hain material ezberdina biltzea, ez?
2: Ez, zuk esan bezala, jantziri gehienak Kemeneko jantzia dira, berak bere ropero hortan dituen, armari hortan dituen jantziak, baina, dira bitraje, bi jantzi, niri bereziki, pixkate gertutik ikutzen dutenak, Eibartik lortu direnak, ni Eibartarra bai naiz, eta Eibartik ekarri dira bai hartza eta baita kalderari ere bai. Eta
1: Ongi da. Mikel Batonek aurkezpenean azpimarratu zuen erakusketak ere, erakusten duela azken batean euskal dantzak Euskal Herriaren luze zabalean zenolako anistasuna duen, ez?
2: Noski, bai baita ere, eski ikusten dugu inauterietan, guk euskal inauteriei buruz hitz egiten dugunean Ituren eta Zubietako datorkigu burura. Ziripot eta Mielotxin eta bar, baina inauteriak oso zabala dira Euskal Herrian, daude Kaldereroak, bai Donostian eta egiten direnak, hemen ere bai, mila aldaera daude, eta gero, bere inauteriek, bere simbologia ere badute. Eta pixkat gaur arratsaldeko hitzaldian hori tratatuko da, Euskal Herrian, bereziki, inauteriak zer simbologia duen eta zean iztasun duen, lekuan lekuko ohituraz berdina baita du.
1: Ongi da, arratsaldeko 7etan da.
2: 7etan hasiko da.
1: Hitzaldi hori gaur, bihar aldiz, dokumental, mai inguru, solasaldi batekin ere borobilduko duzute, azken batean, pixka tabarmentzeko ere, euskal dantza zer den, ez? Zentzu honetan, euskal dantzak badu tradiziotik, noski?
2: Bai, noski.
1: Baina eguneratzen jakin izan du, ez?
2: Bai, eta pixkat ardatz bezala hartu nahi izan dugu inauterien gaia, eta bihar eskainiko den dokumental hori Bakioko inauteri tradizional baten errekuperazioaren inguruan ari da. Hau da, Bakion bazen inauteria ospatzeko era bat eta baziren pertsonaia batzuk, baina urten poderioz galdu egin ziren. Eta nahi izan dutena da, edo egin izan dutena da, berriz ere hauek berreskuratu. Eta horren inguruko dokumental bada. Eta ez da nola nahi berreskuratu. Zan nahi dut, ez da okurritu zaie nola baita egitea, eta ez jantzi egin dira, eta Thierry Truforekin berarekin egin dira, hainbat aditurekin aritu dira, eta bueno, ba, aliketa ez tradizionalena, baina aliketa fidelena egiten saiatu dira.
1: Bai. Euskal ohiturei eta euskal dantzari lotuta ere, bueno, genero ikuspegiaren aldetik ere eguneratzen jakin izan du, ez euskal dantzak
2: hemen derrigorrez,
1: hemen Irunen ere bertan hemen dantza da, uste dut ezpata dantzarekin ere bai. Jauzia mantzuela, ja da bizpairu urte, bueno, ba, esan bezala tradizio bai, baina gaur egungo gizartean ondo kokatua dagoen eta jarduera dela, ez?
2: Eta hala izan barra dauka, zen tradizioa, nik tradizio asko maite dut, nidantza tradizio asko maite dut, baina bizirauterik nahi badut, ala beharrez eraldatu beharra dago, eta eguneratu beharra dago. Eta gaurko garaiek, ba, hortar eramaten gaituzte. Kasu kuriosoa da, generoaren ikuspegian, lehen emakumeak oso dantzariak izan ohi ziren, baina ondoren, bueno, hainbat gauza Elizaren kontuagatik eta pixkat, ba, hori, lotxarazi egin zen eta izkutatu egin zen eta gaur egun zorionez berriz ere, bueno, zorionez edo alabearrez berriz ere berreskuna ditzen ere gara emakumeak dantzan duen pixua eta nik uste nabarmentzekoa dela eta gainera garrantzitsua dela.
1: Baita azken hamarkadetan gizonezkoen dantzak izan du direnak, ez? Ba, emakumezkoek ere dantzatzen dituztela. Nola nahi ere, beno, ba, gogoetarako, hausnarketarako ikasteko bi hitzordu horiek baditugu, baina Hondarribia dantzan, ba, izena dion bezala, dantzan jartzen du Hondarribia kalean ostiraletik igandera, bera lepatzen dugu pixkat, ba, zer nolako gitarago antolatu duzuen, jakini gainera uste dut bakemenen adaskak, ez da, ba, ere, ba, parte hartzen duela igandean, zentu honetan aipatzen genuen, ba, neska, mutilak, ez daki gaur egun, ba, kemen dantza taldearen arrobia nola da bilen, zer ere, bueno, egia azken urteetan, mutilei kostata, ez, edo kostatzen zaiela, ez, ba, behar bada, ez dakite euskal dantzan hasi, baina bai, jarraitzen,
2: bai,
1: zentu honetan,
2: bai,
1: leia hundia dago.
2: Leia baino gizonen hori da, gerduretan bai leia hundia dago. Eta tamalez ere dantzaren gizonezkoen aldetik edo mutilen aldetik dantzaren desprestigio bezalako bat badagoela ere ikusi izan dugu. Ez dugu lertzen, ez da ulergarria, edo guretzat ez da ulergarria gu dantzan baite dugulako. Baina egia da, azken aldian, pues, gizonezko eta emakumezkoen kopurua oso desorekatua dagoela. Lehen orekatuagoa zegoen, baina azken aldian emakumezko gehiago daude gizonezko baino. Eta, pues hori ez da mehatxu bezala hartu behar, hori aukera berri bada, zuk esan bezala, ba, tradizioak eta dantza munduko, ba, bueno, aldaketa, ikuspegi aldaketa, eta generadoren ikuspegi berri bat sortzeko.
1: Ongi da, bai, aurroiek, eta gaztetxoak ikusiko bitugu, aste buruan, igandean dantzari txiki egunarekin borobiltzen baituzue ba, jaialdia, baina hasi ere, ba, kemeneko dantzariek, ez?
2: Hori da, ostiralez, ostirarratsaldez, kemenek, bueno, tradizioa bihurtu den, urtero egiten den, dantza jaialdi eskainiko du Santa Maria Magdalena plazan eta bueno, ba, aurten ba, prestatu ditugun dantza ezberdinak egingo dira bai herrialde ezberdinetakoak eta bar, eta bueno, ba, izango da pues, ia urtero ez berdina baina urtero egiten den formatu bera izango da dantza saio bat, ordu eta pikoko dantza saio bat hasiko da hori egun ostiralez larun batez kanpoko taldeak ekarri nahi izan ditugu eta bueno, ba, pixkate generoaren kontua ere kontutan hartuta, ba, bi talde gonbidatu ditugu, batetik oinatikoak, han bertan ere bizitzen dute bere prozesua, lehen gizonezko dantza egiten zuten eta gaur egunik gizon zein emakumeek egiten dute dantza, bai korpus egunean, bai, bueno, eta dantza horiek ekarriko dizkigute, eta Koreiako dantzariak ere izango ditugu. Eta bertan ere, gizon emakume, elkarrekin ibiltzen dira dantzan, inungo arazori gabe.
1: Ongi da. Igandan alere, uste dut ere, ba, kanpoko
2: bai.
1: Beste dantzatalde batzuk bai, ere badirela.
2: Makina badauzkaten
1: burukoak, ez?
2: Apuntatu ditut, aztuko zaizkidalako, eta ez da alako inorratzen utzi zuzteri nahi, baina bai, dantzari txiki egunean, lesan bezala, ba, aurrak izango dira protagonista, bai, adaska eta, bueno, adaska kemenen oinarri edo kemenen arrobi bedan taldea da, lurra etorriko da urretxutik ere, dantzataldea, begiraleak Donibane Lohizunetik pixkan nahi izan dugulako ere Euskal Herriaren ba, bueno, zabalera guztia hartu eta pixkan aztu egiten dugun eta bertan daukagun iparraldea berriz ere gure ganekartzea. begiraleak esan dut, barkatu, eta gero Hondarribiko Musika Eskolako dantza taldeak eta Oiartzungo Erraldoiak ere izango ditugu ikusgai.
1: Gaina inauteriak aipatzen genituela, begiraleak dantza taldeak uste dute inauterien ari da hartzaren iratzartzea eta ospatzen dutela bai. Donibane Lohizunen urtero, ez da?
2: Bai.
1: Tira. Bai, izango bitugula, esan bezala, Hondarribiko karriketan, egun osoko egitaragua da, ez?
2: Plana, bai, goizean goiz hasten, bueno, goizean goiz barkatu, goizean goiz, baina, bueno,
1: bueno, amaiketan, igande izateko.
2: Hori da nahiko, nahiko goiz. Eta aurrasko eta talde asko egongo direnez, ba, pentsatu da, hiru ibilbide antolatzea, taldeak banatu egingo dira, eta bakoitzak ibilbidea pentsatu da, hiru ibilbide antolatzea, taldeak banatu egingo dira, eta bakoitzak ibilbide bat egingo du. Eta gero, 12:30etan, Arma Plazan egongo da,

0: gero erromeria hori ospatu alizateko, ez?
1: Hori da.
0: Elkarrekin. Ba, ea guraldiak laguntzen duen, aste bururako.
1: Ala, dirudi guk enkargatua badugu, ez dakit zer egin.
0: Beroaldia bai, edo, bueno, ikusiko dugu. Modu batean zein bestean, baz dakit, azken hogei urtetan, seguruenik, Hondarribitarrek aski ezaguna dutela, Hondarribia dantzan, gainerako bidasotar eta bortziritako entzulei ere, deialdia luzatuko diegu, ez? Ba, Hondarribitik pasaz da dira.
1: Edo nori noski, eta bidasoaldeko bestei ere, endaiarrei ere, eta nahi duen guztiari, ba, datorrela, eta besoak zabalik hartuko dugu, eta ongi etorri izango da.
0: Ongi da, ba, momentu zesan bezala, ba, lau bost eguneko egitaraua, eta aipatu dugun Arma Plazako erakusketa, igandearekin itxiko da, edo...
1: Bai, igandean itxiko dugu, astelenean jaso berra dukagulako, ba, azken finean, ba, erabilera eman bartzaiolako, eta trajeak ere gorde berritugulako.
0: Ongi da, bat igi etufolen ba, itzaldiarekin batera ezin badute, gure entzulek, gogoratu igandera bitartean, Arma Plazara eurbilduz gero, bortxatu batuko dutela erakusketa zoragarri hori.
1: Azken solairuan, hori da.
0: Azken solairuan, hori da. Ba, itzorgoiekin geratzen gara, zuaitz eskarmila, gure entzulagatik.
1: Mila eskartzuei ere, gutazoroitzagatik.
0: Onda izan.
1: Berdin.

0: goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
2: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
1: Sare sozialetan ere, Hurbilekoa Antxetan.
3: Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
4: 00337 46 82 85 eta 84.
3: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
4: Zure hitza garrantzitsua delako.
3: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko. Antxeta irratia.
4: Entzun, esan, adierazi.

0: Ordu batak eta hogeita amairu minutu ditugu. Eta Irungo San Pedro San Martzial bestak, aipatuko ditugu. Izan ere, bueno, kainaren amairuan lehenengo kontzertuak izango dira. Eta, bueno, baita ere Irungo taldeak protagonista nagusiak izango ditugu urtero bezala aukerak eta autak eta batek izan da, boska bidez. Eta, bueno, aukeratu dituzten taldeen artean musika taldea izan da. Ekainaren amairuan gozategirekin holtza partekatuko dute. Eta Beñat Pérez Peña, bertako partaidearekin hitz egiteko aukera izan dugu. Beñatekin gaude Folkesi musika taldeko bakidea. Beñat, zer moduz?
1: Ondo, ondo.
0: Bueno, esango dugu zuek, aukeratuak izan zarela Irungo San Pedro San Martzial bestetan, herriko bestetan, kasu honetan gozategi musika taldeko telonero bezala parte hartzeko, aukeratuak izan zarete tokiko, musika talde bezala.
1: Bai.
0: Pentsatzen horrek baita ere ilusio handia izan duela zuentzat, ez da?
1: Bai, hala da. Azkenean, guretzak ez genuen espero alako erantzuna eta eskerrak eman barizkegu Irungo herriari boskak duten guztioi, gu azkenian gainera justo

0: gozategiren telonero izatia, ba, kriston aukera iruditzen zaigu, zeretik anguri asko gustatzen zaigu, oza, nahi txikitatik anpioat gustatu zaidan taldea da, eta hemen Euskal Herrian, ba, parranda lari gean ointzako, ba, talde ezinbestekoa da.
1: Gogoratuko dugu, noiz izango da, segunean eta segurdutan?
0: Bai, ikainak 13, hemen Urdanibia plazan, gaueko 9:00, ba, bertan espero zaituztegu danoi, gure emanaldian.
1: Ba, oso ongi, gonbidapen hori luzatuta, esango dugu udara honetan, baitaren bestelako hitzordu batzuk izango dituzue,
0: bai.
1: Eta horien artean errenteri horretako herriko bestetan ere bai.
0: Hala da, bai, Uztaiak 22, Madalenetan, emanaldia emango dugu Niesen plazan, gaueko 11:30.
1: Oso ongi ezakit, badago beste hitzorduren bat horrelago goratzeko?
0: Oraingo horrekin gabiltza.
1: Oso ongi, animatuko ditugu entzuleak, folkezin musika taldeko kontzertuetara hurbiltzen, bai Irunen, lehengo kontzertua, eta ondoren errenterin izanen diren herriko bestetan, ez da?
0: Noski, gainera baitare, ba, bueno, folkezik nahi balin badazute gure sare sozialak ere baditugu, Instagramean, ba, folkezi bilatu eskero, edo Facebooka, bertan ematen ditugu gure emanaldien kartelak bertan publikatzen ditugu eta bertan jartzen ditugu gure datak eta ikusi ezakezute, ba, guk egiten dugun lana.
1: Oso ongi beinat. Guzti horrekin gelditzen gara, esker mila, benetan ba gurean izategatik. Mila esker.
0: Mila esker, bai.

Kaixo lagunak, gaur tximiletaz hitz egingo dugu. 2026ko martxoaren 24an berriak Enekoiz Telleria Sarriegiren artikulu bat plazaratu zuen eta bertan izenburua honako hau zen. Tximeletak triste daude. Horri helduko diogu eta sarrera bat egiteko bertan artikuluan agertzen den izenburua eta sarreratxo bat irakurriko dut. Nazioarteko ikerlari talde batek Brasilgo oianean egindako lanaren ondorio nagusia da. Basoa soiltzearen eta landaketa artifizialak egitearen poderioz tximeletak kolorea galtzen ari dira. Euskalduna da ikerlari hoietako bat, Maider Iglesias Carrasco, hain zuzen guk elkarrizketatu duguna. Barkatuko duzue grabazioan antzematen da pixka bat artifiziala, zeren ezin izan genuen egin zuzenean telefonoz eta arduan, bueno, ba, kortapega bat egin genuen gure audioa eta bere audioarena. Hori esan da jarraitzen dugu artikuluaren zati batekin. Kolore iluna du etorkizunak, beltza da patua, grisa da esperantza eta marroia dira orain tximeletak. Apaldu egin diete kolorea, degradatu egin diete habitata, tristatu eginda haien margoen paleta, dekoloratu egin diete bizitza. Ez dute jada kolorerik nahi eta behar. Soildutako basoetan zaurgarria dira eta landaketa artifizialetara egokitzea erabaki dute. Kolorge, uniforme, marroi, apal eta umil bihurtzea. Tximeletak ere triste daude. Enekoitzek idatzitako artikulu honen hasiera, baintzat poetikotik eta literariotik asko dauka. Izan ere, hau gure gogoeta da, beti baintzat gu geuk edo ni neuk ikusi izan ditut tximeletak, ba bueno, zerbait polita, erakargarria eta nola esan, iraunpen data motzeko edertasunez osatutako bizidun bat, bai. Egia esan horrekin ere esan beharra dago, hala uste dute dela, oker espanago, euskarak sinonimo gehien duen hitza omen dela tximeletarena. Hoietako batzuk dira tximeleta, mitxoleta, mitxilikotia, pinpilin pausa eta bar luze bat. Zerbetekatik izango da. Iglesias Carrascok biologia ikasi zuen EHUn, Arantzadi Zientzia Elkartean eritutakoa da eta Madrilgo Zientzia Naturalen Museoan egin zuen tesia. Australian eta Zelanda Berrian ikerlari gisa eritutakoa da eta baita Doñanan ere. Duela pare bat urte konturatu nintzen dio, ezer gutxi dakigula landaketa artifizialek tokiko animalien kolorazioan duten eraginari buruz. Eta kontu garrantzitsua da. Animalia asko kolorea erabiltzen dituzte komunikatzeko guk hizkuntza erabiltzen dugun moduan. Hegaztiekin batera tximeleta dira animaliari koloretsuenak. Patroi asko eta kolore ezberdina dituzte. Beraz, proiektu honetan tximeletekin lan egitea erabaki nuen. Azaldu du Iglesias Carrasco Danimarkatik. Hor utziko dugu artikuluaren aipamena. Eta esatea, ba bueno, ba, berresten duela behin eta berriz beste aztertzaile batzuk hemen bertan Euskal Herrian, Arturo Elosegi tartean egin zuten azterketa bat, non aztertu zituzten eukaliptadiak, monolaborantzaz osatutako eukaliptadiak, EAN, eta ondorioa labur bildu zen biodibertsitatea nabarmen murrizten zela haien eraginez. Orduan, beste gogoeta bat gehiago, Maider asmoa du etortzeko Euskal Herriara aztertzeko hain zuzen eukaliptadiak, eta bere eragina biodibertsitatean. Ez dakigu izango den baitare tximeletaren inguruan. Dena den, ba hori, esatea, segidan, berarekin egindako elkarrizketa aurkezten dizuegula, eta hemendikan, ba, eskerrak ematea bere parte hartzeagatikan.

0: Aurrena, eskerrak ematea zuri Maider, tartetxo bat ateratzeagatik denon basoa irratsaioan parte hartzeko.
1: Haupa, eskerrik asko zuri.
0: Bestetik, zer eraman zintuen biologiaren munduan sartzera? Zure ingurumenaren egoera eta gauzak aldatzeko gogoa edo nondik etorri zitzaizun gogo hori?
1: Txikien nintzenetik gustatu zaizkit animaliak eta beti bili naiz ba, animalia bilatzen eta animaliek egiten duten begiratzen. Duan, ba, momentu batean biologia ikastea erabaki nuen eta handikan masterra eta tesi egin nuen. Azkenean, ba, animaliak ba, ikertzeko, zer egiten duten hobeto ulertu alizateko eta nola lagundu hau, nola, ba, hori, nola lagundu jakin alizateko.
0: Zuhaitz landaketa artifizialek tokiko faunan duten eragina ikertzen aditua zara. Basobizia plataforma ere landaketa artifiziala kritikatu eta alternatibak emateko sortu zen eta Amurrion, zure herrian, duela gutxi Uandre Basobiziak taldeak garaipen ederra lortu du forestalistek lurraldean ezarri nahi zuten eredu produktibista inposatzeko ahaleginean. Nola ikusten duzu gai hau eta zergatik erakartzen zaitu?
1: Bai, ba, mundu mailan dugun evidentzia zientifikoak monolaborantzak ekosistemetan kalte handiak sortzen dituztela erakusten du. Ondorioz, argi dago monolaborantza hauek leku guztietan ezartzea ez dela ingurumenarekiko aukerarik onena.

0: Anpatuak ditu zainak odolez, dolorez. Oinak lurrean dituenak duen ziurtasunaren adorez.
1: Beraz, Juandre Basubiziek lortutakoa oso pauzu garrantzitsua iruditzen zait, ea pizkanaka, ba, Euskal Herrian daukagun eredu forestalista aldatzen dugun, eta baso eta landaketa bioanitzak sortuz, eta natura kontuan hartuz.
2: Tximeletek erakartzen zaituzte bereziki, ala zure lanaren beste atal bat besterik ez da. Egin aldituzu beste ikerketa batzu, dakigunez, monolaborantzaren inguruan eta bere ondoriotaz, ez da, munduan zehar. Egin aldiguzu pixka bat horretaz?
1: Momentu honetan eukaliptadie koloreengan duten eragina ikertzen ari naiz, beraz tximeletekin lan egitea erabaki nuen, baina nire ibilbide profesionalean zehar animalia espezie askorekin lan egin dut, adibidez anfibiekin, narrastikin, kakalardokin, baina ikertzaile gisa ez dut horretik tximeletekin lan eginez.
2: Kolorea, kolore degradazioa, albinismoa, kamuflajea, biziraupenarekin lotuta dauden estrategiak dira. Zenbateraino da garrantzitsua kolorea espezie batean eta kasu honetan tximeleten biziraupenean?
3: Aldaketa bat bada, azalaren mudantza.

0: Beno, naturan ikus dezakegun kolore anistasun zabala eta polita funtzio asko ditu. Azke, adibidez, kolorea komunikatzeko edo janaria bilatzeko edo harraparitza saihesteko erabiltzen dituzte animaliek eta tximeletek ere, noski. Eta koloreek ba, ingurunera egokituta evoluzionatu dute eta ingurunea ba, batean aldatzen direnean, adibidez monolaborantza bat ipintzeko, koloreek haien esanahia galtzeko arriskua dago. Eta horren ondorioz ba, komunitateak aldatzen dira eta espeziak galdu egiten dira.
1: Habitaren degradazioa baloratzeko, azterketa esanguratsua alda tximeletena bereziki, polinizazioan izan dezaken eragina aipatzen duzu adibidez, ala eragin zabalagoa izan dezake baita ere.
0: Bai, alde batetik tximeleta garrantzitsuak dira polinizatzaileak direlako eta beraz ekosistemak osasuntsu mantentzeko ezin beharrezkoak dira. Baina ez hori bakarrik, kate trofikoan ere oso garrantzitsuak dira, animalia askorentzako janari direlako. Eta horrez gain, tximeletekin gertatzen dena, ba beste intsektuekin ere gertatuko dela suposa dezakegu. Eta beraz, tximeletak habitataren degradazioaren efektuaren eredutzat har ditzakegu.
1: Datorren udan Euskal Herriko monolaborantzak aztertzera omen zatoz. Zer aztertuko duzu bereziki?
0: Momentuz, landaketek tximeleten kolorean duten eragina aztertzen aritu gara Brasilen, eta orain ikerketa Euskal Herrian errepikatu nahi dugu. Duan, labur bilduz, eukaliptadi eta baso naturaletan topatzen ditugun tximeletak harrapatzen ditugu, anestesiatu, argazkiak atera gero kolorea neurtzeko, eta berriro mendira askatzen ditugu. Ta, aipatu nahiko nuke, ba, Brasilgo emaitzak nahiko latzak direla, eta badirudi eukaliptadietan tximeleta koloretsua galtzen ari garela.

0: Kolorge ari da gelditzen etorkizuneko paisaia diozue artikuluan edo diozu. Koralesko arrezifeen gorria, ozeanoen urdina, gizakia degradatu, simplifikatu eta kontaminatu egin ditu. Eta koloreaz gain, guk galdetzen dizugu, hegaztien kanturi gabe ere geratzen ari garela erantsi aldaiteke, etorkizun iluna eta isilari buelta emateko zer da behar beharrezkoa, gu bezalako talden eskutik adibidez. Eta, bueno, zerbait gehiago baduzu esateko, ba, aurrera. Mi esker.
1: Uf, galdera ona eta erantzun zaila duena. Nik uste dut badela garaia politikariek eta erabakiak hartzen dituztenek ikerketaren emaitzak modu serioan kontuan hartzeko. Uste dut hau ezinbestekoa dela. Horrez gain, habitataren galera geldiarazteko borrokatu beharko genuke. Behar baino askoz gehiago suntsitu dugu eta orain bada garaia hori alderantzikatzeko. Adibidez, arrazoi ekonomikoengatik zuhaitz exotikoen monolaborantzak landatzeari utzi beharko genioke, edo tamendiak eta geratzen diren leku basati bakarrak parke eolikoekin estaltzeari utzi energia garbiaren aitzakiarekin. Horiek dira besteak beste, ba, nire ustez oso gai garrantzitsuak momentu honetan, eta uste du, ba, froga zientifiko asko ditugula naturari eta guri ere laguntzeko moduak erakutsi dezaguketenak eta horiek erabili beharko genituzke erabakiak hartzeko.
0: Baso bizien alde, auzolanean denon basoari bidea eman.

Olaxe, amaitzen dugu gaurko Iparrorratza saioa, gogoratuz, bueno, ba, bihar ordu berdinean ordu batetan hementxe. Ba, elkartuko garela, Antxeta Irrateko programazioarekin jarraitzen dugu, nea aldetik besterik ez, besarka hondi ba, bihar artea, jo!

0: à Eureka la radio.
1: AI Eureka, nahi duzuen bezala.

0: AIREK, irratia baino gehiago.
1: AIREK lasaitzen zaituen irrati digitala.

Orduan Juana Bixentak ikusiz nagusi jaunak barkazioa eskatzen ziola, zer egingo zuen ba? Barkatu zion. Orduan ausiak ziaro liluratuta ikusiz Juana Bixentak hain ederra izatez aparte, hainbesteko birtutia beregan zeramala, ziero txoatuta perarekin ezkontzeko eskatu zion. Eta neskak, pixka bat pentsatu ondoren, asko ez ba ez padre, baiezku eman zion. Baino, nola txorua etzan, esan zion ba ez padre, urrengo goizean joan zedila beraren amaren gana, baimena eskatzera kortesiak eskatzen zuen bezala, eta nagusi jaunak onela egin omen zuen.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.

0: Atxaldeko lauak ditugu guri gatzian eta baita ere Euskari gatzietan zebrabidearen tenorea.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai beraz egoneko menua emango dizuet. Asteko eta behin gonbidatu bat izango dugu gurean Maria Arritokieta Iribar egaina edo gehienek ezagutuko duzuen moduan Arritxu Iribar Zumaiarra ikasketaz euskal filologoa eta ogibidez irrati esataria. 1987an hasi zen esatari lanetan Euskadi Irratian, ibilbidearen gehiengoa kirol kazetari moduan egin du eta 4 hamarkadako ibilbidearen ostean erretiroa hartuko du uda honetan. Beraz, bere ibilbideaz hitz egiteko gurean izango dugu Arritxu. Horren ostean, asteazkena den honetan, zinema tertulia izango dugu gurean, Itziar Perez esan erran irratitik izango dugu, aurrekoan zebrabidean izan zenean, The Lost Daughter filma izan zuen aipagai, Elena Ferrante idazlearen novela batean oinarritutako filma, eta gaurkoan ere idazle berari jarraipena emango dio Dos Amigas izaneko eleberri sortarekin. La Amiga Estupenda edo La Amica Geniale izaneko telesaia egin baitzen 4 eleberri hauekin eta gaurkoan telesaia izango dute Arantxa eta Itziarrek hizketagai. Horren ostean albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu. Horretarako Lander Martinez naiz irratiko lankidea etorriko zaigu, eraz ea ze albiste on dakarren gaurkoan. Horren ostean, gure irratiko erreportaiaren txanda izango dugu. Badakizue orain, Ipar Euskal Herriko lurraldea aintzat hartzen duen administrazioak, hau da, Euskal Hirigune Elkargoak, presidente aldaketa bizi izan duela duela aste batzuk. Orain arte presidente zen Jan Rene Etxegaraik, Baionako auzapezak, lekua galdu zuen eta ordura arte hiriburuko auzapeza zen Alain Iriarte Abertzaleak irabazi zuen bozketa. Horrekatik ondorioak izan ditu hiriburuko herriko etxean Iriartek errana zuen elkargoko burua hartuz gero herriko etxea utziko zuela eta hala gertatu da joan den astelenean herriko lehen kontseilua iragantzen eta Matthew Elgoien hautatua izan da alkate berri. Intza Arrieta Euskal Irratietako kazetaria han izan zen eta kontatuko digo gehiago. Horri segika agerkarien tartean herriaren txanda izango dugu lehen horrian oreka zirkoa mundu zabalen saiean mehatzariak funtsak xehatzen dituela eta bateraren biltzar nagusia ere izango dituzte aipagai Marianez Gorostiagak Ainhoa Etxenikerekin hitz egingo du. Eta horrez gain, horri segika, txotx podcastaren 15. atala entzuteko aukera izango dugu. Gaurko atalean, Aretxabaletako ikusentzunezko komunikazioko ikasle guztiek urte osoan gehien espero duten neguna zitze dengo dute, Buatxabaltaz, beraz, ea zer kontatzen diguten gaurkoan. Eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu, ea gaur arratsaldean zer dagoen egiteko. Baina hori guztiaren aurretik saioa hasi beharko dugu, beraz, asteragoaz. Eta gaurkoan maiatzaren 20a dugun honetan, eguna kontatzen digunari begira jarriko gara, 1521an hasiko dugu gaurko egunaren errepasoa. Maiatzaren 20 hartan Iruñeko gudua borrokatu zutelako Nafarrek eta inbasore gaztelarrek. 1512ko konkistaren ostean urte hartako maiatzean Nafarroako erresuma berreskuratzeko saiakera arrakastatxua egin zuten Nafar legitimistek soldadu frantsesen laguntzarekin. Biegun lehenago Iruñeko gaztelua gaztelaren soldaduen esku bazen ere hiria berreskuratu zen.
19an alkateak eta herritarrek Enrique Bigarrena Albreetekoari leialtasuna agindu eta hiriko ateak zabaldu zizkien Lesparre generalari eta Lamoduz armatutako bere soldaduei. Gazteluan ziren gaztelarren aldeko soldaduek kainoikada egin zioten erasoa hiriari eta nafarrek albezala erantzun zuten. Kontraerasoan gerora santu izendatuko zuten Loiolako Inigo Noble Gipuzkoarra zauritu zuten. Egun batzuetara frantsesen artilleria astuna iritsi zenean gaztelarrek ezin izan zuten gehiago eutsi eta errinditu egin ziren Nafarroatik salbu irteten uztearen truke. Agentariek ezin izan zuten herritarren haserrea kontrolatu ordea eta kostata irten ziren gaztelarrak iritik. Mila zortzireun eta irurogeita amairuko maiatzaren hogeian Manex Etxamendi jaio zen Estene Zubin, bertsolari eta idazle Baxena Fartarra. 1880ko hamarkadan Ameriketako Estatu Batuetara joan zen artzain eta 1889an Euskal Herrira itzulirik ezkondu eta familia osatu zuen. Bere herriko kontseiluan sartu zen eta gerora auzapez izendatu zuten. Etzen jendaurrean nabarmendu zalea eta bertso idatziak jartzen aritu zen. Hainbat argitalpen zein liburutan geratu dira bilduta hauek. Mila bederatzireun eta irurogeiko maiatzaren hogeian manifestazioa erraldoia egin zuten Japonian Ameriketako Estatu Batuetako tropak uartean kokatzea ahalbidetuko zuen itunaren aurka. Bezperan itunaren alde bozkatu zuten legebiltzarrean aurka azaldu zen alderdi sozialista poliziak indarrez eraman ostean. Mila bederatzireun eta irurogeita amalauko maiatzaren hogeian Hondarribiko segadan metraiatua hil zituzten Roke Mendez eta Jose Luis Mondragon etako kideak. Mendez santurtziarra zen, Mondragon arrasatekoa. Hendaiatik abiatu ziren txalupan ustez ekintza bat egitera. Asturiaga hondartzatik hurbiltzenean beraien zain ziren dozenaka poliziak tiroka hasi ziren. El Diario Vasco eta beste zenbait egunkari espainiarrek esan zuten haren enfrentamentuan hil zituztela txalupatik etzen lehorrera tiro egintzenik sekula frogatu eta beraz exekutzioaren teoria da sinesgarriena. Ehorzketak oso liskartsuak izan ziren Arrasaten Guardia Zibilek familiari galarazi egin zioten Mondragonen gorpua ikustea eta Mendez Santurtzi okupatuan ezin ehortzita Portugaleten obiratu zuten. Pasaiako segadaren aurrekaria izan zen hau. Mila bederatzireun eta irurogeita emezortziko maiatzaren hogeian 15.000 lagun Naritako aireportua blokeatzen saiatu ziren bere irekiera egunean Japonian. Aurren martxa batekin hasi zen gurpildun aulkian zioazen protestariak jarraituta. 14.000 poliziarekin istilu larriak hasi ziren hauek ur kanoia. Erabili zutenean ikasle talde batek aire zirkulazioa etetea ere lortu zuen. Aireportuan ezkazarien lurretan baimenik gabe eraiki zuten eta horregatik sortu zen istilu guzti hau. Eta efemerideekin amaitzen joateko, 2018ko maiatzaren hogeian bizitza da handiena kanpainan murgildu ziren Donostiako eragile sozialak turismoaren munduko erakundeak hirian goi bilera egin behar zuela baliatuz, 60tik gora herri mugimendu eta sindikatuk indarrak batu zituzten borroka sozialen astea antolatzeko. Aurreko egunean bulebardetik kale jiran abiatuz eta ertzaintza kanpaldi bat egingo zutelakoan engainatuta, 2002 geroztik utxik zen 6 solairuko eraikin publiko bat okupatuta hasi zen kanpaina. EAJ PSEren hiri eredu neoliberalari herri boterea eraikita erantzun beharra azpimarratu zuten ekimen desobedientez bete zuten astea. Eta orain bai efemeridearekin amaitzeko Cheryl Sarkisian
Kalifornian jaio zen, 1946ko maiatzaren 20an, Cher ez izenez ezagunagoa da bera, abeslari eta antzezle estatubatuarra da, Sony and Cher taldea osatu zuen, 1960ko hamarkadan Sony Bonorekin, eta arrakasta handiko diskoak plazaratu zituen. Zineman eta antzerkian ere lan ugari egina da, eta Oscar saria eman zioten 1987an Moonstruck filmean egindako lanagatik. Jarraian, txerren If I Could Turn Back Time.

0: Maria Arritoki eta Iribar Egaña, edo gehienek ezagutuko zuen moduan, Arritxu Iribar. Zumaiarra, ikasketaz euskal filologoa, ogibidez irrati esataria. 1987an hasi zen esatari lanetan Euskadi Irratian, eta ibilbidearen gehiengoa kirol kazetari moduan egin du. Lau hamarkadako ibilbidearen ostean, erretiro hartuko du uda honetan. Eta norrobe, Arritxuz hitz egiteko, Arritxu, bera baino beraz, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Arritxu.
1: Arratsaldeon eta benetan, eskerrik asko invitazio hau egiteagatik.
0: Ia lau hamarkada, erraz esaten da, baina ia lau hamarkada dira horiek, eh?
1: Horri gazte hori egiten zuzen, harri-harri. Bai, denbora asko da. Ez dut sensazio hori, eh? Papatean pasazait, ez dakit, oso gustora bizizan ditut lau hamarkada horiek, eta bai, atzera begiratu eta kanpotik, ez, esaten diatenean, hori, orain zu bezala, lau hamarkada, puf, haze pereza.
0: Erretiro hartuko duzu uda honetan, esango zenuke mikrofona ustea zaila egingo zaizula?
1: Ez dakit, benetan ez dakit, ze etzai burutik pasa ere egiten beste bizimodu bat izango dudanik, claro. Ez naiz, jabetzen zer izan daiteken, ez du pentsatzen erretiro egun horretan, eta egia da, gertu dago, eta sumatzen dut ondoan, ez, despedidak, onelako elkarrizketak, bai, giroa sumatzen dut, uste dut inkonstienteena, ni neu naizela.
0: Hasieran eman ditut zuri buruzko zenbait datu, baina esango nuke zure buruzuk asko zobeta aurkeztuko duzula. Galdetzen badizut, aurkeztu zure burua, nola aurkeztuko duzenuke, nor da Arritxu Iribar?
1: Bueno, ba, emakume bat, oso kirolzalea, oso bertakoa, etxekoa, esango nuke, eta gustoko lan batean bizitza eraman duen persona bat. Itz gutxitan hori.
0: Bai, normalen ez da oso erraza izaten zure gura aurkeztea ez da.
1: Ez.
0: Besteak aurkeztea agian errazagoa egiten zaizu.
1: Eta galderak egitea ere, asko ez errazagoa erantzutea, baino.
0: Horrekin
1: batean. Maiaren alde honetan egotea.
0: Baten ikut horretan zurekin. Euskal filologia ikasketak egin zenituen, nola heldu zinen irratira?
1: Ba, begira, hasierak ziren, ITB-ren hasiera zen, eta gu euskal filologian gendenean, ba, azken kursoan irratia, ja, martxan zegoen euskal irratia, eta azken kursoan, bueno, lehenengo urratsak beste medioetatik eta zetozen pertsonekin eta eman zituzten, eta euskal filologiako fakultatean, jendea eskatu zuten. Norbaite gustoko balu edo horrela, ze bueno, hizkuntza aldetik eta bultzadatxo bat eman nahi ziotela irratiari. Eta gogoan dut, ba, nire promozioko bostek eman genuela izena, eta begira, euskal filologia aukeratu nuenean, nire zalantza izan zen kazetaritza la euskal filologia. Nire artean pentsatu nuen. Begira, ara, agian bi gauzak uztartzeko modua izango dut, eta zergatik ez, nire burua irakaskuntzara, bueno, bideratuta zegoela ematen zuen, eta bat batean aukera sortu zen, da izena eman nuen, eta gaur arte.
0: Egia da, bueno, hasieran animatu egin zinela, gauza bat da animatza, eta beste gauza bat da, ia lau hamarkada ematea horretan, zerk bultzatu zintuen edo zerk bultzatu zaitu uinen artean geratzera?
1: Begira, niretzat irratia oso medio berezia da, izugarrizko magia du. Eta entzulengana gerturatu egin behar duzu, zure hitz eta hitz jarioarekin, entzulearen nolabait begiak izanez bapateko tasuna du, anonimatua gorde dezakezu, eta hori ez, hain ez dakit, hain berezia iruditu zitzaidan, erabat eta berehala erakarri egin ninduela eta jan egin ninduela. Eta hasieran, bueno, ba probatzeko abentura bat izan zen ura, lanbide eta benetan gustora egin dudan zerbait izan da, ze nire benetako afizioen kontura esango dugu une honetan, ba bizial izan dut eta bizial izan naiz, eta bueno, gozada bat izan da.
0: Pozgarria da entzutea norbait esaten gustora aritu naiz.
1: Ba bai, eta benetan, barru-barrutik esaten dizut eta dizuet, gustora aritu naizela eta zoriontsu izan naizela.
0: Hasieran aipatu dut, kirol-kazetari moduan ezagutuko zaitu ia mundu guztiak, baina aurretik magazinetan ere aritu zeinen bai, denbora tarte batez, ezta?
1: Bai, hasierak hala izan ziren, irratira heldutakoan urriak bat izan zen nire hasiera bat, eta hasiera hartan Jose Ragartziak bazuen goizetan magazin bat, hori tipikoa, ez, eguna esnatzen eta jendeari eguneko lehen ordu horietan laguntzeko, konpainia egiteko eta bide batez informazioa emateko, eta hortxe hasi nintzen. Joxarra maixu ondi bat eta lankide on bat izan zen, eta bere anparuan ba egin nuen lehenengo urte osoa, eta gogoan dut goiz haietan ba egunkariak jasotzen zutenaren berri eman, nekazaritzako eta arrantzu munduko informazioa zabaldu, egunero hiriburuetako udaltzain buruei deitzen genien, ba gauak zerreman zuen edo Mira. Zerbait berezia gertatu zen hiriburuetan, zeleke guztietara ezin zenuen deitu, hori da ezin da. Eta bueno, ba, eginkizun horietan hasi nintzen, horrela urtebete egin, eta gero magazin horrek ba, aldaketa, berrantolaketa bat izan zuen. Eta bueno, negeri ordu erditxoko tartetxo bat utzi ziaten, bide edo norabide berean, Eta hor, ja, nik mikrofono gehiago egiten nuen, eta hor oso sail berezia izaten genuen eguraldiaren berri emanez, Pello Zabalak eta nik egiten genituen solasaldiekin. Uste dut, gerora, jakin dut, ba oso maitatua zela eta jarraitua zela eta jendea zai egoten zen, ze eguraldiaz bai, baina edo zer gauza eta zitze egiten genuen Pelloketanik. Eta bueno, jendeak ondo pasatze zuen, eta bueno, irrifar batekin behintzat lortzen genuen jende asko sobrare. Zenik ikusi ez nuen egiten, baina gero ba, komentatzen zidatenekin, ba, eguna behintzat jendea irribar batekin hasi zedila lortzen genuen, eta bueno, polita, oso polita izan zen.
0: Eta hortik, kirol kazetari lanetara pasatu zinen, nola heldu zitzaizun proposamena, edo nolatan izan zen aldaketa hau?
1: Bueno, ja elkar ezagutzen gindozen enean, bere alau hartu ziren, niri kirolak gustatzen zitzaizkidala, eta gainera, ba, lankidekin eta komentatzen dituzun kontuak, ba, azte buruan zer egin duzu, eta ni txirrendulari lasterketetara joaten nintzen. Eta hortik, bueno, ba, etorri zitzaidan eskintza, ea kiroletan, orduan, orain baino asko zere jende gutxiago zegoen, da ea, txirrendularitza gaiak jarraituko nituen edo jorratuko nituen. Bueno, nola ez. Baiezkoa, bueno, ez nuen bitan pentsatu beharrik izan, batean baiezko eman nuen, eta horrela, naiz eta kiroletakitik kanpo egon, basi nintzen ba, txirrendularitzako kontua jarraitzen, eta pixkanaka, bai hor ja, hankapuntza sartu nuen kirol sailean, eta handiko oso gutxira ja etorri zen, urrengo irrati urterako etorri zen eskintza, erabat kiroletako saileko kide izatea, eta oso gustora. Hori zen, ez, nahi nuena, eta bueno, gustatzen zitzaidana, eta bizi nuena. Eta bueno, horrela egin nuen alde batetik besterako urratsa, eta gaur arte.
0: Gaur arte, hori.
1: Gaur arte.
0: Garai hartan ezagutzen zenuen emakumea zen kirol kazetaririk?
1: Euskera sari zenik ez. Mm-hmm. Baina bestela, bai, orain degera uste dut bizi dela, baina sarita bazegoen Bilbon, mm-hmm. Atletik jarraitzen zuena, eta 80 urte bete zituenean, oraindik ere zutabeak idazten zituen. Bai, orain egoitza batean dago, bueno, emakume xarmangarri bat, ura bazegoen. Gero, estatu mailan baziren, mm-hmm. Mari Carmen Izquierdo, eta Olga Biza, eta olakoak, ez da? Eta hemen gurean, kadena zerren bazegoen emakume bat, Miren Gaska, txirrendularitza... Mm-hmm. Txirrindularitza reala bana, bai, pixka bat denetik egiten zen, baina batez ere txirrindularitza. Horiek izan ziren, baina euskeraz ari zenik, ez.
0: Zu lehenengoa beraz.
1: Ez dakit, erreparo amaten dit, ez, lehenengoa.
0: Egia da, titulua
1: bai.
0: Potola dela.
1: Ez dakit, gauza horiek guztiak oso modu naturalean mm-hmm. bizi izan ditut. Inoiz ez diot garrantziarik eman edo, ez dakit, ez diot erreparatu horri, ez. Mm-hmm. Baina egia da, euskeraz ari zenik orduan, etzegoela. Berehala etorri ziren, eh? Mm-hmm. Elena Azpeitia, batez ere, kasualidadea, promozio berekoak gara, euskal filologiakoak biak gainera. Eta bueno, gero, zorionez, ez asko, baina batzuek gehiago hurbildu dira, bai, gure ofizionetara.
0: Mm-hmm. Egia da, bueno, kirolean aurrera pausuak eman direla, baina oraindik espazio oso maskulinizatua izaten jarraitzen duela, esan genezake, urte guzti hauetan aldaketa nabaritu duzu, esango zenuke bilakaera bat eman dela, bai, kirolean, eta, bueno, horri lotuta kirol kazetaritzan?
1: Nik uste baiet, ez dago bidea erabat egida, zoritxarrez, ez gure espazionetan, ez da gizartean ere, baina bai aldaketa haundia eman da. Adibidez, Miren Gaska aipatu dut, ba Miren Gaska, ni irratian hasi eta urtebete lehenago, ba, beraz horrari gara, 87 buruz, ba 86, 85, hor, txirrendularitza lasterketetan ezin zuen, adibidez, kotxetan joan. Emakumeko hori debekatuta zuten.
0: Abai?
1: Eta Miren izan zen lehenengoak, txirrendulari lasterketa bat jarraitzen, Txomin Perurenak lagunduta. Miren mekaniko mozorrotu zuen, eta orduan mekaniko buzoarekin ibiltzen mm-hmm. ziren, orduan buzo bat jantzi zion, edozein tailerretako mekanikariek erabiltzen duten buzoa, bisera bat, eta kotxean eraman zuen berekin mozorrotuta, debekatuta bai genuen emakumeok, txirrindulari lasterketetan jarraitzea, eta pentsa zuentzat, gazteontzat, eta bueno, ja hori aspaldiko kontua da, baina guk bizi izan dugu, mm-hmm. orduan ez da aspaldiko kontua. Hortik gaur egun ez bakarrik kotxetan, bizikletan joaten dira, mm-hmm. zorionez emakumezkoen pelotoi eder bat daukagu, motoz ibili izan gara, kotxetan joaten gara, hori ziklismoan eta beste arloetan ere ari gara. Pixkanaka sartzen, baina esan dudana oso mundu matxista baino gehiago maskulinoa mm-hmm. izan da, eta oraindik ere asko dago egiteko. Askotan komentatu izan dut, ematen du ez, kirolaz iritzea emateko, edo kirolaz ulertzeko, edo jakiteko, gizonezkoek ja berez gen bat dutela, ez? Jaiotzen direla mm-hmm. gen horrekin, eta ja ez da inoiz ez da baidan jartzen, honek kirolaz badaki, eta futbolaz ulertzen du, eta honen iritzia kontutan hartzekoa da, mm-hmm. emakumeok falta zaigu gen hori sobrare, eta demostratu egin behar dugu.
0: Bai. Gauza askotan gertatzen da.
1: Hori da. Eta honetan ere bai. Baina bueno, espazio hori ere ari gara irabazten.
0: Irakurri izan dut, Zuana Belosaker berrian egin zizuten elkarrizketan, galdetu zituten ea gutxietxia sentitu zinen, eta zuk erantzenan gutxietxia ezet zure lagunen edo lankideen partetik, baina bai agian harritu egiten zirela zuk zenuen jakintzaz.
1: Bueno, jakintzaz, ematen zuena. Ez egia da, nik zorionez lankide zoragarriak izan ditut. Ez naiz inoiz euren artean gutxietxia sentitu, bat gehiago sentitu izan naiz beti, eta batzuk esango dute, ja, honek oraindik ere bihar lanera joan behar dut, nola esango dut kontrak, ez, egia da, eta bihotzez aitortzen dut hori. Baina beste aldean, kanpora irten dakoan, elkarrizketa bat egiten, erreportai bat egitera, ez beti. Mm-hmm. Baina bai batzuetan, elkarrizketa bat aurrera joan, eta elkarrizketatuak esaten zizun, edo esan zidan. Ematen du badakizula honetaz. Ez dakit inoiz, gizonezko bati esango lioketen hori. Hori bai, harritu egin dira, edo gaur egun ere pentsatzen dut, pentsatu nahi dut. Ba ez dela horrelakorik gertatuko, ez? Hori ere, normaltasun handiagoz eramaten dela. Baina bai, garai hartan batzuek harritu egiten ziren. Mm-hmm. Baina era berean ere, eta hori bada beste diskriminazio mota bat aldekoa izan da, ez? Emakumea zinelako, batzuetan errazago lortzen zain dituen zenbait gauza.
0: Abegira.
1: Ez dakit, igual ogoxotasun gehiago eskintzen genuelako, edo sentitzen zutelako gajoni lagundu egiteko dio, ez dakit, baina bai, eta horrere badago hori ere ez da berdintasuna. Eta ez da ere normala, baina bueno, bi aldeak bizi izan ditut, bai.
0: Esan dugu, kirol kazetaria zarela, kirol asko daude

0: Gaituz mundu horretan sartzen, jendea ezagutzen, alebina zirenak infantiletara pasatziren, gero ibilbide guztiagin, eta aietako bakarren bat profesionaletara ere heldu zen. Orduan, bueno, harreman sare bat bai ja atzetik banuen. Eta kirola bera, hain da berezia, nik ez dakit jendeak ulertu eta baloratzen duen. Txirrendularitzan batek irabazten du. Mm-hmm. Baina batek irabazteko beste askok lana egin behar dute.
1: Nei.
0: Bat horrek loriak, sariak, diruak, dena eramango du. Ark irabazteko lana egin duenak, agian soldata txiki bat izango du. Eta bere buruaz ahaztu, berak duen guztia eman eta bestearentzat egin behar du lana, eta askotan ez dute errekonozitu ere egingo. Nik txirrendularitzan askotan jakina jendeak lasterketa hasi eta bukatu oso gutxik egiten dute, kazetariak ere bai, pentsa. Eta azkenean sailkapena dago, ezta? Eta ikusten duzu, ez dakit. Hau, aurrena bigarren da, behiratze dezuta, 80. 13 minutura alako. Eta jendeak, bueno, estabile ezer, gaur ere haze desastrea, eta esaten, no, ez da posible. Giza jo honek, lehenengo 100 kilometroak, dena eman du, aurren ibili da, adarrak hausten, besteak, bestea eroso joateko, bukaeran, bere momentu heltzen denean, ark duen honena eman alizateko, eta hau jaso behar du. Hori bai izan da nire zaugarrietako bat, baloratzea, horratzean, isilean, iskutuan, lanean ibili diren horiek. Profesionaletan bai, eta aficionatuetan, pentsa, berdin funtzionatzen du, baina irabazleak izango du aukera profesionaletara heltzeko, baina irabazle horrentzat lanean egondan mutilak oso gutxitan izango du aukera bere ametsa egia bihurtzeko. Eta hala ere, gai izan da bestearentzat lan egiteko, bestearen alde duen guztia emateko. Ikaragarria iruditzen zait. Eta gero esate duzu, gol lasterketetan ikusten ditu, ja, baina atzean, urrian, abenduan, urtarrilean, negu itxitxian, eguraldi petralarekin, bizikleta hartu eta bakar-bakarrik errepidera entrenatzera irtetea, bueno, izugarrizko meritua du atzetik dagoen lan horre guztiak eta ikusten ez denak, gero loraldia etor dadin, ez da. Hainbeste gauza ditu, ez? Alde horretatik txirrindularitzak, bueno, erabat maitemindu ninduela, erabat harrapatu ninduen, eta hortxe jarraitzen dut. Alde horretan bai, ez daugat inolako dibortziori.
1: Aurtengoa izan da zure 35. itzulia, bai. Esatari lanetan, omenaldia, egin zuten apirilaren 11. Ze sentitu zenuen, espero zenuen, ze izan zen hori?
0: Ez nuen inondik inora espero, eta ez da gizu zamat aldiz, pentsatu deten tonte ematezu, ez? Bazeuden
1: pistak,
0: baina nik egun hartan, bueno, eta aurreko egunetan, ez, esaten nuen, bueno, pentsatzen nuen, ez nuen nere buruan pentsatzen nuen azan, Jose itzuli berezia, ze Jon Izagirreren azken itzulia da, zerbait egingo diote, Joni.
1: Pello
0: Bilbaoren azkena, zerbait egingo diote Pellori, eta ara non, eta
1: zure azken itzulia eta zuri.
0: Taneri. Bueno, harrapatu ninduten, gainera gogoan deze, nik, bueno, zuek kuantun bat zer den badakizu.
1: Nahi, guk bai.
0: Gure intzulei esango diego magnetofoi, moderno, gaur egungo magnetofoi bat dela. Eta zuzeneko konexioa nuen. Antzolan, ordu bat aterdietan. Talegatu nintzenean, antolakuntzako batek esan zidan, etorriko zara gaur podium ingurura, ze kofidikoak horre etorriko dira, eta gaur egun polita izan daiteke Jon Izagirrerekin hitz egiteko. Dozatean.

0: hemen dagoen zaratarekin, ez. Hemen dikurrun ze, konexio daukat, claro. Ordua eta tardietan. Eta horretan genbiltzan. Eta persona hori zen, nola bait, ardunat. Jarri zutena, bani zain dute ukitzeko, lokalizatuta izateko. Eta gizon gizajoa, mareatu egin oen, nire kezka zen, kalidade honez, claro. Euskadi Irratiko entzulei, irterako kontuak kontatzea, mm-hmm. eta bueno, irteraren berri ematea, eta Pello Bilbaok jazkenengo itzulia zuela kontatzea, eta antzegoen zaratarekin, megafoniako zaratarekin, ba, puntu hartatik ezin zen, claro. ezin zen lan egin. Tordoni aldendu egiten nintzen. Eta etxekoak berdin, iloba daukat kenfarma taldean, mm-hmm. da itzulian zegoen. Eta ikusi noen, kenfarmak sinatu zuen, eta ure itzuli egin zen. Eta nire semeak esan zian, jo ama, zure azken itzulia eta familiak argazki bat atera beharko dugu. Eta zareo, bai, konexio bukatutakoan aterako
1: gero joango naiz.
0: Eta klaro, etapa ere ordu bitan hasten zen, ilobak irterara joan behartzu, en, antz, ez dakit, oso...
1: eta nola lortu zuten zuara eramate azkenean?
0: Azkenean, lokalizatuta euki behar ninduen pertsonak esan zian, mesedez, hemen egon. Eta gero ja hortik bapatean etorri zen guztia, lokatzako arrobiko txirrindulariek ba, gurpilak atera zituzten. Mm-hmm. Eta klaro, goian zeuden, Alesa Aranburu eta Jon Izagirre, mm-hmm. eta pentsatoren, ba, Jon jisten denean, beretzat pasilloa. Claro. Ba ez, alrebes izan zen. Ni behartu ninduten igotzera. Eta gero joan naiz ez, lotzena, klaro, hau zen hori, eta honi hau esan zidan honen gatik, eta, eta horrela, mm-hmm. eta bueno.
1: Mikrofonoa eskuan igo zinen.
0: Hori da, kontuna ez nuen askatu, klaro, nik ordu bat aterrian konexioa nuen zuzenean irrateko entzulekin, eta ez nuen konexiorik egin. eta bueno, bai, gero jagori ikonin zen, eta bueno, ba, etxekoak guztiak antziren, bueno, nera nahi atzen nigo gora, eh?
1: Eta
0: antzegoen. Gipuzkoako txirrindularitza federazioko kideak, ni federazioko kidea naiz denak antzeuden, mm-hmm. Txirrindulari dagokinez Ales eta Jon antzeuden, eta Iloba ere Unai Iribar antzegoen, nor gehiago zegoen, ni Zumaian txirrindulari elkartean, mm-hmm. ba, elkartean lanean ari naiz, eta hango zenbait kidere bazegoen, eta antolakuntzako kidea zeuden, batez ere zuzendari nagusia antzegoen. Eta, bueno, ez dakit, inoiz ez dut, nola esaten da, amestu otako egia, ez nik ez dut horrelakorik inoiz amestu, lotxere maten zidan, ze, badaude, kirolkazetariak eta txirrindularitza jarraitu dutenak, ba, ja, erretiro hartu dutenak, eta hortxe, ba, xume-xume, agur-xume bat izan dute, eta neri horlako, zakit, omenaldi agur, polit, omen, zakit, gehiagizkoa iruditzen zitzaidan. Baina, bueno, maitata sentitu...
1: Merezi duzunaren seinale.
0: Ez dakit, baina, bueno, maitata sentitu nintzen, eta horrekin gelditzen naiz. Eta horren ondoren, bueno, jaso ditudan mezuak arlo guztietatik hain izan dira politak, ba bueno, orain oso pozik nagoela, ez da bidezko agian horrela esatea, baina maitatua sentitzen naiz. Mm-hmm. Eta bueno, zerbait txukuna egin dudanaren seinaletzat edo hartzen dut.
1: Hartu seinale horretzat. Kirolkazetaria izateaz gain, bueno, Lab sindikatuan aritu izan zara urte luzez, Zumaiako zinegotzi ere izan zara oso okerrez banabil, bi legealditan.
0: Bai.
1: Politikak ere beraz, esan genezake, izan duela eta baduela lekua zure bizitzan ez da?
0: Bai, badu, eta begira, pentsatzen dut guztiok probatu beharko genukela. Nik zergatik esan nuen baietz, ba, uste dut, herriari ba, nolabait zerbait eman iezaiokela, zorrez dut esango, baina herriak eta beste batzuek nigatik asko egin dute, edo zein herritarrengatik, orduan, zuk aukera baldin baduzu ere, bueno, almena, nik uste guztiok dugula almen hori, eta ni ez dakit nola bai sentitzen nintzen zorretan herriarekin. Eta, bueno, baietze esan nuen. Eta gero, politikaz hitz egiten dugunean, politika zentzu batean hartzen dugu, niretzat politika dena da. Eta arlo horretatik, bueno, ondo. Beste politika zentzu horretan, hor gora bera gehiago ze ikuste duzu, naiz eta zuk borondate on guztiarekin eta herriarentzat ona dena uste duzula aurrera egin eta bultzatu, baia sigla batzuekin lotzen dute persona, eta ja ez persona, eta ez sigla bakarrik ikusten dituzte, eta gauza dira, hau txuria baldin bada, beltza dela esateko, edo txuria ez da zuri kontra egiteagatik. Hain gauza obioak, ez da? Hori ez zait batere gustatu. Baina bestea bai, eta herritarrekin izandako harremana, eta ikustea, neurri handi batean, lagundi ezaieko zula, eta gertutasun hori izan hori asko gustatu zait.
1: Herria egiteko modu bat.
0: Herria egiteko modu bat, dudarik gabe. Eta sindikal gintzatik ere, gauza bera, ezin dut eraman nagusiek ez dakit, jendea esplotatzea, hor, ez dakit, esklaboek bezala izatea, edo nagusi delako pentsatzea zurekin edo zer egin nahi dutela, lan zentzuan, esatet, eska dezaketela nahi dituzten orduak, dirua, gaztetan dirua behar duzu, eta orduan, batzuetan presaude edo zer onartzeko ordutegi aldetik, ardura aldetik, lan zama aldetik, eta etzaitondo iruditzen, eta, bueno, alde horretatik, bueno, zerbait egin dugu. Hasiera hartan gainera oraindik ere irratia ja bazegoen hitzarmen bat, zoritxarrez ia oraindik ere indarrean dagoena. Eta zerbait aldatu dugu eta aurrera pausoak eman ditugu, ze dena asko aldatu da, Baina bueno, horre pentsatzen, sentitzen nuen zerbait egin behartzela, eta bueno, zerbait aportan ezakela eta lagundu ni ezaiekela bestei, eta bueno, horregatik pauso hori eman nuen. Unibertsitate garaian ere klaseko delegatua nintzen, eta iaia irudi horrekin joaten nintzen bileretara hasieraietan.
1: Esan duzu esaldi bat, honen inguruan galdetu nahi nizun, dena politika da, kirol munduan eztabaida handia sortzen duen zerbait dela esan genezake hau, askok esaten dutelako kirolak ez du zer ikusirik politikarekin, edo hau ez da politika, kirol politika dena da esaldi horrekin, kirola ere politika da, ez da?
0: Dudarik gabe, ez dut inolako zalantzarik. Mila modu daude gauzak egiteko, mila eredu daude jarraitu alizateko, eta edozein arlotan, orduan kiroletan ere bai. Eta beti esaten dudana, batzuek, ausardia gehiago izango dute, eta ez dakit, aldarrikapen batzuek egin ditzakete, edo azaldu daitezke, ez dakit une honetan Palestinaren alde eman dezagun. Edo euskal presoen gerturatzearen alde, edo askatasunaren alde, bale. Baina, hortan edo injustizi baten aurrean isiltzen dena, edo, ez dakit, bortxaketa baten aurrean isiltzen dena, edo indarkeria baten aurrean isiltzen dena, ziazue ukatuko, hor jarrera bat hartzen ez duenik. Eta hori ere politika da. Izan daiteke aktiboa edo pasiboa.
1: Baina politika da. amaitzen joateko edo...
0: Lau amarkada baina ezkara.
1: Galdetuko dizut, alde batetik, ze gelditu zaizu zerbait esaten duzuna, hau egin nahi nuen, edo ez dakit, horrelako sentsaziorik izan duzu ezerrekin?
0: Euskal Selekzioaren ofizialtasunarekin. Zugarri botatzen dut hori faltan. pila bat. Hori da betegabe, zoritxerrez betegabe noan amets bat, Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren berri eman eta eta ez dakit, bueno, ikurra futbola da, ez da, ba, partiduri ematea ez adibidez. Edo Euskal Selekzioa ziklismoan lehiatzen munduko txapelketa batzuetan, ba, hori izango litzateke, gainera irabazingo genuke, munduko nena
1: kentitu.
0: Ba, hori ematea ikaragarria izango litzateke, pena horrekin. Mm-hmm. Espero hil baino lehen ezagutuko duda.
1: Ziur baietz, agian deituko zaituzte. Nahi duzu eman?
0: Bai, txukuna. Baina, bueno, bai, hori, eta bestela, ez, egindakoarekin gustora, ezagututako jendarekin, egindako lagunekin, espero dut nik lankidetaz esaten dudana beraiek nitaz ere esan alizatea. Eta ez gustora. Gustatuko litzaidake ilobak kirolariak ditut, bueno, ba, unai Iribar, ba, berak irabaziko balu egun baten horren berri ematea, edo Ander Inarra mendikorrikalaria gauza bera. Ez dakit, gauza baina etxeko gauza horiek, ez esatzen zena, bueno, irratiz esan kabere, biziko dut, baina, bueno, bai, ez gustora, baina, bueno, bai, selekzioarena hortxe gelditza zaita,
1: bai.
0: Bai.
1: Zauritxoa,
0: bai, edo. Zauritxo, bai, bai, bai, hori hor gelditza zaita.
1: Eta orain bai, amaitzeko, zein esango zenuke dela, kirol kazetaritzak eta euskal kazetaritzak aldi berean duen erronka nagusia?
0: Erronka nagusia, hizkuntza. Hizkuntza, bueno, guaz eginenetik gaur egunera zer ikusirik ez, zorionez.
1: Bai.
0: Baina zaindu eta mimatu egin behar dugu eta bultzatu eta borrokatu gurea da eta gure hizkuntzarekin bizi behar dugu. Eta bestela beti esan izan dut, kazetari batek zer kontatu behar du, ba, egia, inolako manipulaziorik gabe, berriak eman ondo kontrastatuz eta bueno, eta bizi. Egia da gaur egun bizi du garen erritmoan bizita, zanbait gauza zailak direla. Baina gaur egun gotresnekin ere bestera batera egin daitezke gauzak eta hor, oreka bilatu behar dugu. Baina egia esan, beti protagonista, beti gogoan izan nire kasuan entzulea eta elkarrizketatzen ari zaren pertsona, hori da importantea, ezu. Eta hori zaindu, hori zaindu.
1: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Arritxu gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
0: Ba, berdin, gozada bat izan da, eta benetan, betira arte.

partearen bukaera heltzen gira entzuleak instante atxaldeko bostak izanen ditugu guri gaten eta euskal irratietan eta berriak hartuko ditugu Charlotte Etxeberrirekin eta ondotik zebraudiaren biaren zatiari lotuko gira.

0: Atxaldion guzier elgarritaratze bat eginen dute bihar beran Israelgo armadak Luka Remiro beratarra flotilean atxilotu ondutik. Astelenean eta astarten Global Somunt flotiliako itxasuntziak eraso zituen Israelek eta bornoan ziren ekintzailak baitu. Atzo erengi onzia gelditu zuten Luka Remiro beratarrarena eta nafartarra presinarat eramaiten ari da Israelgo armada. Horren txalatzeko elgarritaratzea eginen dute bihar hoste egunatxeko zazpiuntan Lukari eta flotilari babesa adierazteko asmoz eta preseski baituen kontrako abusuak eta tratutxarrak salatu dituzte sare sozialetan zabalutako bideo batean Israelgo segurtasun nazionaleko ministroa agertzen baita burua lujaren kontra eta eskoak loturik dituzten baituak humiliatzen. Goiz bukaeran askatu dute terrorismoa goraipatzeagatik biriatun atzo atxilotu zuten militantea. Atzo goizan goiz atxilotu zuten Urruñako ikastolako irakasle gaztea. Goizuntan luzatu zakoten atxiloaldia, baina azken finean militante politikoa kargurik gabe libri utzi dute goizaldi bukaeran. Baionako prokuradurak jakinarazi duenaren arabera, sare sozialetan zabalutako bideo batean terrorismoa goraipatu izanarekin lotua izaiten alko litzateke leporatzen dakotena. Azkenean kargurik gabe askatulute, baina ikerketa segituko dute. Amaregunez pantailak usteko desafioa berriz heldu zauku. Maizen 19tik 29rat Ipar Eskolegiko 35 eskoletako 3500 bat aurrek amaregunez pantailak usteko desafioa egiten dute. Parte hartze mailan erreko gara, gero eta argiago delako pantailen presentzia handiak eragin saja duela aurrengan bai burmuinaren garapenari begira, baita arreta galtzari dagokionez ere. Horregatik parte hartzen urten eskolek hainbat ekitaldi antolatzen dituzte talde pedagogikoekin aurrek eta familiar pantailak saiesten laguntzeko. Baionako Jean-Pierre Brana eskolak lehen aldiz parte hartzen du eta hainbat gauza antolatu dituzte, irakurketak edo japlariekin tailer bat adibidez. Ineko Jorra Juria amaregunez pantailak usteko desafren koordinatzailea da.
1: Diru dienez, hor badu bi urte adidela hemen Euskal Herrian parte hartzea hemen datzen, doela bi urte bi aldiz eskola gutiago eta parte hartzaile ziren. Ben horrek erran nahi du, behar badandoko urteetan eskola gehiago parte hartuko dutela. Eta hori interesgarria da alde batetik ikusteko badela kontzientzia hartze bat, hemen bazen ikuskaria hemen zen, autetxiak hemen ziren, ikusten da orai proiektu horrek horren inguruan badela interes bat, eta hortaz posten gira, bestaldetik erran nahi du arazoa larria dela, beraz horrek ez gaitu posten, menan espero dugu pixkanaka gauzak aldatuko direla, gure zaitasuna handiena da industria numerikoa bizkin dartsua dela, eragin bizikia handia duela, eta horren kontra gauzak eramaita ez dela erresan.
0: Horrez gain baiunako erriko etxarekin adostu dira, bajana eskolako aurrak leku batzuetarat kitorik joiten ahalko dira adibidez Baionako igeri lekura. FIPADOK doketan topa eta nazioarteko festival andanan proiektatu ondotik EITB-ek popel dokumentala zabalduko du gaur ahatxean eta primeran plataformani ikusten alda gaurdanik urririk. Oier plaza zuzendariaren lanada popel, irakase bilbotar baten ikerketak Espainiako gerla zibiliko 6 soldadu errepublikaren ahastua atxemeitea albidetu zuen 2008an naziak deportazioan txekian ereldako 6 soldadu. Bestak beste deportazioari biziraun eta ondotik Urruñan bizi izan zen Gregorio Uranga errepublikanoari esker lortu dute oroimenerako atea idekitzea. Gaur arratseko 10ak eta 4 denetan emanen du filma EITB-ek, primeran plataforman ikusi daiteke jadanik, baita bertso laburago bat arte telebistan ere. Bukatzeko kiralitzordu bat Sarri Fidjimunduko zazpiko errugbi talde obrientaik baten kontra arituko da eskuarian selekzioa miagitzeko Agilera Zelaian. Lehenik 6 ontan emazten taldeak izanen dira eta ondutik 7 ontan gizonezkoa.
2: Euskal Irratiak.eus Euskal Irratian webgunea. esker mila, Charlotte Txeberri, eta sari arte istantean zurekin berriz elkartzen gira, atxaleko seiontan berriz zurekin elkartuko gira, guk aintzina segituko dugu, gure irratian eta euskal irratietan zebra bidea saioarekin, zebra bidearen bigarren partea izanen dugu ondoko minutetan, usaian bezala, edo azken egunetan bezala, malen frantsesenarekin.
3: Albiste honen tartea.

0: eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste boletinaren ostean albiste onaren tartea eta horretarako gurean dugu Lander Martinez naiz irratiko lankidea Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ma oso ondo, asterria gina ya, era oso ondo. Jorkoan esango dizut albiste ona, ez dakit ona ona dela, bizkat bitxikeria bat, agian, bueno, iraten gaudelako, mantetu behar dugu iztegi bat, baina ez dut esango, bat, pijota bat da, pijota bat. Baina, bueno, entzungo dut esango didazu, zer dau?
0: Baina, a ver, bapota.
1: Arraro, lehenengo baldera, zuk txakurra daukazu?
0: Ez, gorrotu ditut. Biankakoak eta laukoak.
1: Begir, aprobetxatu zere. Ba, gaur Parisera joango gara, atera delako, ba, negozio berri bat, bost euroren truke txakur paristarrek pasteltxoez gozatzeko aukera izateko.
0: Ados.
1: Errek esan dut pijota da, gogoratzen dut duela pare bat aste ere goizeko tertulian etzagin genuela, ba, txakurri berokiak jartzen zizkiten jendeaz eta horrega ere. Eta hau da beste estilo horretako albiste bat esan dezakegu dela, ba, egia esan, dioten ez da, estatu frantsesean, orokortzen hasia den moda bat da gainera.
0: Pasteltxoak ematea.
1: Bai, txakurrei, ideia zitzen, ba, Casa del Logo deitzen da lokal hau ez, eta da zakurrentzago kafetegi berezi bat, dioten ez, bere sortzailea kafetegietara joaten zen, bere txakurrarekin, eta txakurra aspertzen omen zera, zioen. Ez dut inoiz ubertuko hori, zakit txakurrak esaten zion aspertzen zenik edo, nik beti pintxatu dut, ez dut inoiz txakurrik izan, baino txakurra bat duzu lehenengo paseatzera joan txakurrarekin, agian kafetegi bat ez da lekua proposena animaliaren zako. Baina, bueno, eta esan bezala, ba, esan bere txakurra aspertzen zela, orduan burra dut zion ideia, kafetegi bat sortzarena, txakurrentzako.
0: Ados.
1: Gero ere, albistean, ez da oso argi geratzen, esaten du, berez, pasteltxo batzuk txokolatea dutela, eta bar...
0: txakurrek ez dute txokolaterik jan,
1: eh? Pozoitxuak diren, osagaiak, gira da, txakurrentzat, ez dakit, albistean ez du oso ondo jasotzen, ea txokolatea modu berezi batean prestatzen duten edo, agian da, negozio bat ez dakit, beraien maskoteta zasperutu dauden pertsonentzako ere, eh? Ez dakit,
0: ala,
1: ez dakit, ez gaiztua izango. Ez baina, gira zen, arreta deitu dit, zaila, seginela, ba, berokiekin, azteko, edo arain, pasteltxoak, txakurrentzak gainera, prezio pixka bat, bost eurotan gaudela pasteltxoak, ere.
0: Eta, abernolako pasteltxoak diren, eh? Baina dira, txakurrentzat bakarrik edo gizakiok ere jan ditzakegu.
1: Ba, ez du albisteak ez zari, esatzen, nik ulertzen txakur batek jan bat ezake, gure jan ezakegula, ez berez?
0: Aber, zuk pentsua jaten duzu?
1: Ez doa, nioko nuke. Enez zeiatuko, lasai, lasai, ez, bueno, ez, ez dugu mera posturik egingo, ez da, ausartuko nahi zela benetan,
0: ez dugu nahi, ez dugu nahi horrelako horik.
1: Ez dugu falta egiten, baina, bueno, ba, bitxigiria dutzen ez dakit, albiste hona den egia esan, baina...
0: Kuriosoa esango dugu.
1: Venga, venga.
0: Albiste kuriosoa.
1: Txakurrentzako albiste hona da, entzuten dut ere entzako.
0: Da, izango da.
1: Hori bai.
0: Bai, izango da, seguraski, ez dakit. Zuk txakurrik ez duzu ez da?
1: Ez dut inoiz eduki, ez nik biruna dortoka bat txikitan, baina
0: ez da. Hor, txakur jadek esango dute, azer iruditzen zaien. Duela gutxi, bueno, egontzen naizen klip bat txakurrez hitz egiten zutena, nik esango dut, ni mirarirekin guztiz ados negoen, eta bat ematek esaten baldin bada aurkakoa, eta asten baldin bada zain niri zerbait esaten, esan dezala nahi duena.
1: Ez berpiztu malen, ez berpiztu zaila hor sortu zela.
0: Bai,
1: sare sozialetan eman zuen gainera.
0: Bai, eta iruditzen zait, mirari karrazoi guztia zuela, beraz, norbaiten aurka baldin bada dute, esan hiri dozer gazaz, egia esan, berdin zaitze txakurrak. Nik beti esaten dut, txakurrak eta basurdeak biankakoak eta labankakoak urrutin igandik. Nahi duenak ulertuko du eta nahi duenak ez.
1: Nik ez dut iritzirik emango, nahi ziratearen Instagramean ikusi nuelako aterazen guztia, ez dut iritzirik emango. Ez alde, ez kontra. Ados,
0: ba hor txutziko dugu.
1: Osondo.
0: Ba, albiste kurioso honekin, utziko dugu gaurko albiste honaren tartea, mi esker Lander, gurean izateagatik, eta bihar arte.
1: Bihar arte.

0: Eta gaurkoan iritsi zaigu gure irratiko erreportaiaren txanda. Badakizue orain Ipar Euskal Herriko lurraldea aintzat hartzen duen administrazioak Euskal Hirugune Elkargoak presidente aldaketa bizi izan duela aste batzuk. Orain arte presidente izan den Jan Rene Etxegaraik Baionako auzapezak lekua galdu zuen eta ordu arte hiriburuko auzapeza izan zen Alain Iriarte Abertzaleak irabazi zuen bozketa. Horrekatik ondorioak izan ditu hiriburuko herriko etxean Iriartek errana zuen elkargoko burua hartuz gero herriko etxea utziko zuela eta hala gertatu da. Joan den astelenean herriko lehen kontseilua iragantzen eta Mathieu Elgoien hautatua izan da alkate berri. Intza Arrieta Euskal Irratietako kazetaria han izan zen.
1: Monsieur Mathieu Elgoien est donc déclaré élu maire de Saint-Pierre-du-Rhône.
2: Mathieu Elgoien hiriburuko auzapez berria zirautatu berria, zorionak lenik.
3: Min esker.
2: Beraz, oraintxe eginda hautaketa, susmoa uka martzi nuen, zure buru aurkeztu baituzu, baina hala ere, lehen momentu hauek, senditu da, emozioa bai zure aldetik, bai Alain Iriarte orain arteko auzapezaren aldetik, nola sentitzen zira?
3: Nola, zaila da egitea, ene itzartzean ezan dudan bezala, emozio hainitz, okan baititut azken haste hauetan, zinez, biziki motivatua bainin zen, belaunaldi berri batekin hauteskundetarat abiatzea, gero poz handia, ikusi nolaik alean hautatu elkargoan, zinez, poz handia, baina poz hori ezagutu bezan laster, nun bai, belduja edo kezka edo ez dakit sobera nola ega, egiaran ez genakien nor kartuko zuen txegida izaiten albaitzen beste autagai bat haipatu bai genuen gaiat ala ni lehen hausapez rodea izanki eta beraz zinez horrek keskatu eta keskatzen hau pixkat egia egin behar baita me ala ere poz handia ikusten baitut unsa inguratua naizela eta alenek berak egin duen bezala horrein elkargoan da, elkargoko lehen dakaria, me ala ere egonenda autetxi, horrek egin nahi du, atxikitzen dugula gure taldea, eta beraz.
2: Ala ere, 25 urte auzapez izan den baten lekua hartzea, ez da edozein funtzio, pentsatzen dut, estres edo zerbait kilika pixka bat sortzen duela.
3: Bai, hori da, egin bezala, jakin nuelarik alenen segida hartuko nuela, denok badakigun nola implikatu den errian, ze egin zuen erriaren alde, eta biztan da horrek keskatzen eta keskatzen du jendea. Hala ere, astapenetik egiten duen bezala, egiten badut, alerriat bezala, frantzesa egiten bezala, jen plante, beraz, einen dut Mathieu Elgoien bezala, beraz, ene, gauzak pentsatzen dudan bezala eginen ditut, hala ere, diskotsuan egin duen bezala, segipena egonen da gakoitza, hori egin dut, beraz, irratian gauza bera egin dut, azkenean bada ideien segipena, baloren segipena, proiektuen segipena, hautatuak izan baikira elgarrekin, beraz, ideia da segitzea bidea alean asiden bezala. Eta, segur da, ez dela egez bere segidartza. Me motibatuan izala ere.
2: Aipatu duzue, 2008-tik autetxe, 2017-tik asoan, tala ere bide bat baduzu egina, etzira zerotik abiatzen. Zakit, eginkizun nagusi bat aipatzekotan, baduzu zerbait berezi hiribururen tzat naizenukena?
3: Bai, egia egan, azken mandatu hauetan gauza hainitz egin ditugu, ene diskurtsuan egin duen bezala, alene gauza hainitz heraiki ditu, gure Herriko Etxe Berria, mediateka tala, eta berak erreten duzen bezala, gero behar da atxiki heraikia izan dena, herria aldatzen da, ahonditzen da, populazioa ahonditzen da, nahi dugu gure hiriburu den bezala nahi dugu atxiki, hainitzek erreiten dute, badela risku bat, hau da la zite doktoak dala, ez gu betidanik nahi dugu nahikari hori, hau da gauzak dena egitea, nunbait hiriburu hiria erri egondadin. Eta ene helburua hori da. Erri atxikitzea, gure bizikalitatea atxikitzea, gure identitatea txikitzea, gauza berriak hasiz, baitugu berri proiektuak, gure plaketan ezan bezala, hor ez ditut aipatuko, zenta hasi baikira gogoetatzen, eta behar dugu denbora aipatu aintzin, me ala ere baditugu gauzak, me ideia gure, lehen ideia da gure erria txikitzea.
2: Aipatu duzu hor, delibero batzuk hartuak izan dira, eta beste herria initzetan bezala gai nagusietarik bat da etxe bizitzaren adibidez.
3: Bai, etxe bizitza, hori da egiazko gauza, eta betiko arazo aldi berean, arazoak akautzen artean, ez baita errez, alde batetik behar dugu etxe bizitza egin, berezikiago gazteentzat, hor, egun guziz baitugu eskaerak, banakien, hau zapesa izan aintzin, badira egun batzu diadanik gauzak izenpetzen dutala, hor, ditudala alean elkargoan baita, eta, hola, zinez, bulegoren gainean ikusten ditudan lehen gauzak dira eskaera gutun horiek etxe bizitzapaten ukaiteko. Beraz, bada hori, zinez behar dugu behar hori bete, me aldi berean gure ingurunea zainduz. Eta hori da erresa ez dena. Alor, gaur egun baitugu legeak eta ikusten dugu lege horiek ez direla beti batera garriak. Alde batetik badugu zerri legea behartzen gaituena etxe bizitzapaten den eguneko goita bost etxibizitza soziale egitea, eta bestetik bada artifizializazio zero, eta hor badugu zinez egiazko erronka. Nahi dugu gure, gure inguruena, gure erria zaindu, babestu, me aldi berean, nahi diegu gazte horiai zor dieguna eman, eta hau da lehengo gauza da etxibizitza.
2: Alain Iriartek bere bukaerako hitzartzen aipatu du hiriburu, hiruburu itziokoaren bidez ere euskararen garrantzia, zuk ere segituko duzu bide hortatik.
3: Bai, duda izpirik gabe, estapenetik erreten nomen zara, sartu nintzelei kontseiluan 2008an, eta hasi nahi zurekin, alain eskertuz, hainitz ikasi baitut, zinez ahlo guzietan, hor behar dugu zinez segitu euskara haintzin dadin gure errian, hor, alenek erraten duen ezala, bidea egindu, duda izpidi gabe, bere bidea segitu behar du, normalizazioa, kakotxen artean, lortu arte, gauzak egiten ditugu, eskolak lagunduz, proiektuak eta elkarteak, eta elkarteekin partaidetzan, me behar dugu segitu eta gehiago egin, zinez, euskara entzun dadin ere, karrikan eta la hori ez da oino irabazia.
2: Segituko duzu eranduzuala ere irakasle postuan denbora batez?
3: Bai, betidanik pentsatzen dut politikaz dela profesionala izan behar. Hortakotz, astapenetik erraiten dut segituko duela manera batez alaz bestez. Ez nekien nola egin, ene egunerokoan lan egiten dut lagun batzuekin, lankideak direnak, eta haiek ere irakasleak eta autetxiak direnak. Beraz, aipatu genuen gai hori, eta ene ideia litzateke lanaldi parzialean segitzea, biren bat hartuz, edo, hor, arremantan sartu niz errektoretzarekin, modalitateak aipatzeko, baina hori, erabaki hori hartuko da luden ikasturtean.
2: Eskatu diozu, aholku berezirik, aleni, zure postuaren zat?
3: Bai, aholku bat baino gehiago. Egan duen bezala, alenek urbiletik segitu zituen gauza batzu, nola egin ala gauzak, zinez adi egoiteko, jendearen gandik urbilizateko, gauza iniz proiektuak nola landu zerbitzu eta autetxiekin, egia erran gauza ainitz, Hainitz ikasi baititut adekin, baina erran bezala, orain badut beste postu bat, eta orain gauzak ikusi behar ditut auzapez gisa. Eta hortakotz behar nituen kontseilu horiek, eman dizkit bai batzu.
2: Hala ere ez da oposiziorik hiriburun, beraz ikusten da, gaur ere ikusi da kontseiluan kontsentsua aski zabala dela ez erraiteko osoki.
3: Bai, bai, me... Nabazu, zaila da erraitea, zenta erraiten den bezala, ni juge partiniz, eta la, me iduritzen zainik, eran 2008-tik ez dut neoiz oposiziorik ezagutu. Alor, behar bat dira jasoin ezberdinak, me segitzen dut pentsatzen hori lortu dugula ere, konsensus bat lortu baitugu, en jendearen gana joanez, jendearekin lan eginez, eta gauzak lortzen dira, eta gaur egun, egia da, ez dugu pesurik, ala ere zinez kontseilua egoiten da ez tabaidalekua, gauzak ez tabaidatzen ditugu, batzutan ez gira ados, adibidez egun izan da deliberazio bat nun kontseilari batek ez, kontra bozkatu duen, astapenetik gauzak erraiten dizkiogu elgarri argiki, behar dugu manera hori atxiki, justuki ez baitugu oposiziorik, me gardentasunez, gauzak gardentasunek eginez.
2: Mil esker, Matxe Elgoien, eta kuraion, bidaion.
3: Mil esker handi bat zuri.

0: eta gaurkoan asteazkena den honetan herriaren txanda dugu agerkarien tartean. Eta aste honetan herrian lehen orrian oreka zirkoa dugu, mundu zabalean saiean mehatzariak funtsak xeatzen dituztela, eta horrez gain bateraren biltzar nagusia ere badute aipagai aste honetako herrian. Mariañez Gorostiaga zurekin duzu herriako Ainhoa Etxenike.
1: Ainhoa Etxenike herriatik gurekin, egunon.
2: Egunon zuri, Mariañez.
1: Eta lehen horrian, oreka zirkoa aipagaia.
2: Bai, hori da, 1988an sortu den elkartea da, eta 2006-tik bere lokala atximandu Baionako Tomas Karrikako irugarren zenbakian. Gaur egun lau langile zenbatzen dira, eta bosgarren pertsona bat ere aprendizkoan dute. Elkarteak arlo desberdinetako aktivitatean itz proposatzen du, hain zuzen ere lokalean bertan kurtsuak emaiten ditu, publiko zabalari dekiak direnak lau urtetatik goiti, eta bestalde aurbura sotailejak ere proposatzen ditu lau urte aintzin. Kideak urteko lizentzia hartzen du oreka zirkoak prezioa soldataren arabera finkatzea erabaki du. Eta bestak beste eskuketa, akrobazia, airekoa, antzerki jokoa edota oreka disiplinak proposatuak dira. Horrez gain, elkarteko kideak aurtzaindegi, ikastola, eskola, aire zentro, erretzira etxe edo zentro bere zituen ganat joaiten dira zirkoa erakustera. Aurten, 6. zirko festivala antolatuko dute, ekainaren 3-14 iraganen dela, Baionako Plaza Berdean. Eta aurten, beraz, Enlu Purlom kompainiarekin partaidetzen antolatua izanen da festivala. Bertan ikusgarriak, tailexak edota eszena idekiak proposatuak zen dira. Eta izanen da ere Euskal Zirko Kabareta, hemengo Euskal Artistekin Euskaraz emanen dena. Txartelak tokian berean hartzenako dira, baina aintzinetik interneten bidez ere atxiki daitezke.
1: Eta biharren horrian, mundu zabalean, sailean, mehatzaritzak funtsak xehatzen dituela.
2: Hala da, bai, Bretainian estatuak 3 mehatzaritza esplorazio baimendu ditu naiz erritaren gehiengoa kontra egon. Breiz Resurs eta Aurania Resurs enpresek, espero dutuntza hauzkatzen dela, urrea eta beste metal batzuk bilatuko dituzte, baina erritarrek, laborariek eta talde ekologistek ingurumenaren zata arrisko handiak salatzen dituzte. Haien iduriko proiektuek urbaliabideak, laborantza lujak eta ere munaturalak kutsatu edo kaltetu ditzakete. Eta unen aintzinean mobilizazioak eta manifestazioak antolatuak dira Bretainian, eta laborarien sindikatuak kritikatu du ez dela ingurumen inpaktuaren azterketa seriosik egin. Gainera Bretainiak janeko uraren eta lurzoruaren kalitate arazoak dituela gogorarazi dute. Aurkariek Frantziako beste meategi batzuetako kutsadura kasuak aipatzen dituzte, beldur baitira mehatzaritzak lurraldea eta etxaldean etorkizuna arriskuan jarriko dituela.
1: Eta herrian, asteuntan ere, bateraren biltzar nagusia.
2: Eta bai, maiatzaren 9 plataformak biltzar nagusia egin zen itxasun, azken urteko bilana egiteko eta bere oinarria berraktibatzeko. Urtea bereziki markatu izan da etorkizuneko lujalde kolektibitateari buruzko gogoetekin, baita hauteskundeen harira hautagaien sensibilizazio lanarekin ere. Eztabaidak erakusten dute lujalde kolektibitate baten aldeko interesa handitzen ari dela, eta baterak dute lujalde kolektibitate baten aldeko interesa handitzen ari dela, eta baterak jendartean zein hautetsi mobilizazio

0: proiektuan parte hartzera deitu ditu.
1: Eta herrietako berririk badea?
0: Bai, ogoi izanen ditugu asteuntako alean.
1: Hala, besterik gabe, gaurkoan hortan elgarruzten dugu, mileskera inoetxenike.
0: Mileskera zuri, pasai gunon.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan zebrabidean aurrera goazen enean, zebrabidea gurutzatzen ari garen enean, iritsi zaigu Txotx podcastaren 15. atala entzuteko tartea ere. Gaurko atalean, Aretxabaletako ikusentzunezko komunikazioko ikasle guztiek, urte osoan gehien espero duten egunaz hitz egingo dute, Buatxabalta egunaz. Beraz, hau gehiago luzatu gabe, Txotx podcasta entzongo dugu.

0: Kaixo, egunon, arratsaldeon, gabon, denoi, gure txotx podcasteko entzule maite guztiei. Ba bueno, amentxe gaude, beste arratsalde bat, Aitor eta ni, mano a mano, beti bezala. Eta bueno, ba, saio hontan hitz egingo du ba, WhatsAppari buruz, WhatsAppa gure egun urteko egun berezi hontaz. Bai, ja, fakultateko denak urte oso egotega zain, egun hau, ba, iristeko, behingoz. Eta bueno, ja, azte hontan izango da, ostegunia.
1: Ba, nik beti ikustet oso urrun,
0: baina gero azkenean... Baina amentsa da, keo.
1: Goza beti juntatzen zaigula, ba, bai, proiektukin eta proiektu bukarako txampa, azken txampa horrekin. Eta da beti, ba, maiatza,
0: baino. Tak, a maiatza mentsa da, nahiz eta egualdiek ez du nori. Bueno, ainarte behintzat egualdiek ez du aurpegi hona jarri. Baina,
1: WhatsAppa egunean, 32°C, eh? 32°C.
0: Bai, hori da, eskerrak.
1: No.
0: Baina, bueno, ni akordatzen ez lehenengo urtien, WhatsAppa kiston ondo pasanula da, bigarrengo urtien baitare.
1: Egia da, horatzen ez zu Elena eta nire labokatu genuen.
0: Bai, Elena, amen ikuste zute oso formalita, oso tal, baina gero korrei ekentzei oso nien, osea, desmadra aitea emakume hori, eh?
1: No, bera, egiten du planta, kola, como bera da oso eleganta, finita, baina gero...
0: Baina gero de fizna, gutxi aukitzeo emakume hori.
1: Kubata hartu eta triki-triki egun osoa, hor edaten.
0: Bai, Elena da ni beti zenga de gintoni, zure bai, zure gintoni zari bat, zera. Ni,
1: horai, bai, universitatean hasi nintzen anta, hori, jazuekin, gehiago gintonik, minkanta.
0: Ez que gero jendik hartzeitu butanuek, da, jinkaza, ulertzie badaket. Porque bueno, igual tónica me pisket da bisilla da askorentzako, baino ja butano da roncola, o sea,
1: ni que sin roncola, que
0: es que no te mate to recosa, que asco.
1: Ni sin te sendat.
0: Oso gozuda.
1: Entonces,
0: me empalaga, o sea, bukatzet gaue, imagina, ojute gara la festa batea da, roncola bakarri balin bado festa hortan, bukatzet gaue, como que, zait, golosina, bos, vale, ya golosina jango banitu bezala, vale. O sea, bihotza tope.
1: No, nire jago ditu, tipo, gin tonic, gin gazto, lako, kero, urrengo gunan esnatzen zea, gaizki, obviamente, gaizki, claro, gaitzen gara, como la grekas, pues, ez espero dezu. Baina, asko zo beto. O sea, dari hola, como, dulcestillo,
0: la... Bizigarri puntoak, ondo dao, esta empalagozue, ondo sartzea, baitare.
1: Bai.
0: Da.
1: Baina, claro, arazo da, ez dugula, bueno, bazkarian, ardo, o sea,
0: zagardo botella txokotakarri.
1: Claro.
0: 9€. No, 9€ izen ziren, no sortzi.
1: Bokatita eta
0: kuadrillako, ba...
1: Baina, claro, enbaen ematen du Elena, oso elegante, baina taldeko WhatsApp grupotik zegoen esaten ja... moskatito hartzen dugu, ez? Moskatito,
0: Baspare, porque gero, claro, WhatsAppa moskato, jungo zea txosnako barra, moskato, da, esan bizut, moskake?
1: Oga, zerako da Elena, botillardo, eta bera, bere, bi botillarekin.
0: Hombre.
1: Hemen muy finolis, baina gero...
0: Yeah. Claro, baino zoritzarrez aurten
1: ustez
0: ezingo deula oso berandu arte, bai, oso berandu arte ezingo deuera, porque, claro, gu hirugarren mailan gaude, duala egiten nahi geha, beste batzu praktikatan nahi die, eta ba, urrengo egune ostirela da, eta, ba, bueno, urrengo egune toka. Bai, hori da, proletariado talien sartzegea, eta ezin geha librau. Bai, urrengo guni lanak eu, 8:00 sartzen ez ni, ez da gizuzi da urte.
1: 9:00 eta 4:00, bai.
0: Eta, ba, ezin geha dugu asko pasau.
1: Keba.
0: Bai.
1: Pero egongo garena, dena.
0: Bai, hori da, blain zengoa, goizien praktikak, eta ero atzaldin bazkaile, eta, bueno, bazkaile da, ero egotea. Eotea mikroirekile,
1: elektrotxaranga,
0: nola elektropoteo, ez da nola ditzei.
1: Dena elektro, beraik abaten jote txizpila,
0: dena, ez da, makinote, bakalao atope.
1: Elektrobokata,
0: elektro, Elena geraten una, elektro...
1: Elektromoskato,
0: elektroelena. Elena entzako dena da elektro.
1: Elena ikutu, elektro.
0: Elektriko hartu zea.
1: Oh my god.
0: Baina, bueno, zuzorren hartu ez zuko kaiua.
1: A Atún vegetal.
0: Atún vegetal?
1: Bai, es que ni tortilla, es que gustatzen zaite tortilla baina.
0: Kiston ladrillo sarra da, baina bueno.
1: Piskadola, como ere, piska arenosito. Tani gustatzen zaite tortilla...
0: Jugosito.
1: Jugosito, yeah. Claro. Ta orduan, lehen gortan ikusen ontzela bastante... Es?
0: Densote, ladrillo, bai.
1: Zemento arma. Hori da, orduan, zuk tortillita.
0: Ni tortillita, porque...
1: Tortillera.
0: Bai, tortillera total, porque es que Xolomo piperrakin, jakizu, hori, seizengoan, zapatan zuelia, ta gero atun hori, a ver, señalak en bipotro hori jateko, porque es que horre, o sea, mayonesa ake, porque mayonesa balin bake, o cuidadito,
1: Salmonerosis total,
0: Salmonerosis de cabeza, da, ero orinazte zu, con tolos los gintonis, hartu eritu guna gero, a ver... Gero tormenta tropical, guapa.
1: Muzikot komuna, garbi.
0: Garbi. Gero, mame fakultateko komunek erakote, como los chorro del loro.
1: Bai, ni juten a ez komunera, ez jun, porque atun vegetal ondoren, voy a ir a parir.
0: Bueno, zuri, errezertengo zaizu, baina gero nehi atatzeko baitare kostengo zaizu, porque semejante bloque de cemento, gara kozai tamen, o gile da, baita de tortilla, que esto mazako te sarra, baina bueno.
1: Tortilla, jode. Ta, zein, badakigu norbaitek mikroidekian abestuko da, unelan gure gertuko norbaiteko.
0: Unde zueka berez apunta usan, baina, karo, hauen dao, maldita lisiada, dao, eskue, ez da, nun heroin zan, ez da, ize gertatzen.
1: Ez da, nik ez da, baina.
0: Ta, ja, oentxe dao, lesion hauta gaixue, gure under gaixue, orduan ba...
1: Tengo un resurgir guatxabaltan, edo ez da, kigu.
0: Hombre, bi azte damazki, klase atorri gabe, gero irakarlik ikuste baio be, hor, ez dena jo hor, gaini, kubatie, oza, kubatie, amen apoia hauta, eskaio lan, ez da, kit.
1: Arraro izango da, gira.
0: Igual izango da, como, hombre, earki, mikro irekira etorri zela, baino, da, bi azte hauetan nun egon zea, no?
1: Nik esperet alaitzek abestia pixka.
0: Zuk uste, alaitzek? Ez da, alaitzek leheno zeuken talde bat, musika talde bat, nola zen kitziki.
1: Kontrobertsian diagozten.
0: Gertarzikon, la oreja de bango bezala, Amaia Mentero, ba, bota intzeben taldetiken, eta alaitz gaixue, bota jun, ez dakik guze gertazen, eta ba...
1: Bueno, talde, ez un talde jarraitu.
0: Hori da, bai, kosaz de la vida, eta bain ze damaki, ba, solista bezala. Bai. Ta bueno, animatze balin baga, guk animako jo.
1: Nikitzikiren inguruan, ez dut asko entzun, baina laitzaren inguruan entzun dugu,
0: Hori da.
1: Asi que...
0: Bai.
1: Ikusezak egu, kitzik alaitzu jabe.
0: Nik alaitz kitzikin zeonetik, asko entzuten un kitzik, da baina instan asaltzen zitu.
1: Bai, eta herritara kontzertuak inkluso,
0: Eta herritara jute zide, tal. Oain alaitz ez da hola, nik ez dut entzuten kitzik iburuz. No sé.
1: Zaki zeinek betetuzitu.
0: Azpeitira juntzien, ustez baitare, eta... Kitziki estetiko, zi.
1: Alaiz gabe estenarioak ez batetzen,
0: Ja. Eta aurten gainea DJ Berrile estrenakoa. WhatsAppetako Instagraman ikusi deu, ba, hiru ikasle animadila, ba, DJ moduneiten, bertan debutako be, a ber, nik uste pinta hona dauke.
1: Bai, denak
0: ate. Porque izua, como muy choni, en el sentido de, porque logo eda, usted, oioa, da fondo leopardo morauekin, tipo super Belén Esteban en Gran Hermano. Ba, fenomenal, tipo métrica, folklore hori eukiko.
1: Eta ikusi nuk gainera ere egin zuten, bueno, batera ikusi genuen promozio bideo bat, atatzen zela...
0: Idazkaritzan duen. Bai, hori da.
1: Oso ona.
0: Bai, oso ona.
1: Tamen me askorekin, nik uste.
0: Bai, voy a bailar el papi chulo.
1: Literalmente. O sea, que nik uste... Que promete.
0: Kiston pena, ezin deula denborazko egon estare.
1: No, hori bai pena bat emin dira, joder, urte batean DJ on bat dago, bueno, beste urte batean ere, baina aurten hola, gure estiloko abesti eta
0: hola,
1: pintxatuk dituztela.
0: Ba bai.
1: Pues pena, joder. Baina, bueno, juten zoaztenak eta animatzen dizu gogarea jutea.
0: Hori da.
1: Osondo gongo.
0: Denak egon goie ungide torrilek.
1: Claro,
0: bai. Eta baina, itea, lehenengo, como, ruta moko bat, aretsalek eta...
1: Bakizu, enteratu nahi zeinek jartzen duen elektrotxarangako musika. Araitzek? Araitzek jarriko duen musika.
0: Bainekin.
1: Beak hartuko bat, eta goza, eta cheerleader.
0: Eta nola rubia, Taylor Swift jarriko de repente.
1: Ah, pero rote empoderada.
0: No, bueno, rote... Bueno, igual jartzeo, yo que sé, realmente me siento empoderada.
1: Ojalá.
0: Bueno, repente, para. Ya no me siento tan empoderada, les quiero contar el porqué. Imagínate, sería la leche.
1: Osona.
0: Baina, bueno, gerako gehan denbora, disfrutako dugu atope, eta,
1: totalmente.
0: Eta, ba, bueno, Eta hori, amendiken animatze dizueu, da baina errikirolak egongo lle baita ere.
1: Bai, gogo izan
0: ez da. Urtero galdu ite deu sokatiran, porque ba, beste kurtzoku egu baino gehiago pisako be, diga jo, gu baino indar gehiago kiko be, ez da
2: git.
0: Baina egile zen nik pipa pasatze, da baina egile da beste errikiro laskotan ez gehala atrebitzen.
1: No, nik ikuste.
0: Pañueluen beste
1: zapiena,
0: eske urtero bat ematek hortzak lagatzeitu lurrien, orduan gu ez gehala
1: atrebitzen. Ikusten, Angel hortzen nahi gezen
0: no. No.
1: Jo, por ahi, no.
0: Baina sokatira, bai, gero, erridantzak baitare.
1: Eta,
0: baiarena. Ah, bai, hori da, uste.
1: Kisto nahizetea. Bideoa, foto, bai, helikopteroa.
0: Da, ero gaina, bideo hoi edena, porque beti otea kamara bat hori grabatzen, bai, da, ero jartze be, fakultateko sarreran daun, telebista hundi hortan, eta nik egun ero ikusi berraukitzen, nere lagun denak, hortan zan, errikiroletan, edaten.
1: Baina,
0: bueno. Baina, bueno, behizet, irribarri bat lagatzizu, beti, fakultate honetan zartzen zen, mira, hortze da, onerea, tal, dantzatzen, el Saturday night. Nik uste zu nerea modo txelo. Saturday night, I like when you move.
1: Bai, nik lehen gure nengan ikusi nun naro auztai batekin, raka, eta zen, ostia, que bueno, benetan.
0: Ba, bai. Ba, bueno, amen txotx podcastetik, gure entzule guzti jei inbitatzen zueu, ba, aretsale eta tortzen datorren ostegunien, dala, hogeita bat, ustet?
1: Hogeita bi esango nuke.
0: Hogeita bi, bai.
1: Bai.
0: Eta, ba, bueno, espero dugu berta zuek etortzi gure gana, eta sono pasako dugu elkarrekin.
1: Bai,
0: tartetxo bat, aunque sea tartetxo bat, baino oso ondo pasako dugu.
1: Bai.
0: Ba, bueno, ezkerrik asko, beste saio baten gurekin eta...

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidearen beste aldera, baina agurresan aurretik agendaren errepaso txiki bat egingo dugu. Beratz, seiter dietan, Zarauzko emakumeen etxean, bertso jaialdia izango duzu, ebertan usue alkorta, Maider Arregi, eta Aner Peritz izango dituzue bertxotan. Horrez gain, Hernaniko kultur etxean La Sala 10 urte dantza emanaldia izango duzue, hau 7etan izango da. Beste bertso jaialdi bat, oraingoan Nerea Ibarzabal, Maialen Lujanbio eta Julio Soto arituko dira bertxotan, Iruñako Iturramako Zibiboksan egongo dira, eta hau 7etan hasiko da, eta kontzertu batekin amaitzeko, Gasteizko Udal Musika Bandaren kontzertua izango duzu, Amits Digitalak izenekoa, Gasteizko Europa Biltzar Jauregian izango da, eta hau 7:30etan izango duzue. Beraz, hau esan da, saioa amaitutzat emango dugu, eta bihar itzuliko gara berriro ere zebrabidea gurutzatzeko prest bitartean, arratsalde ona izan, eguraldi ona aprobetxatu, eta bihar arte!

0: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, irratia baino gehiago.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka, la radio numérique qui vous ressemble.

lazy.

0: AI Ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka on egiten zaituen irrati digitala.
2: Konturatzen naiz.

0: AI Erika, la radio.
1: AI Erika, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK irratia.

a IRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da. AIRK, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK, DAB+, frekuentzietan, zuendako.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AI Ereka eta zergatik ez.
1: AI Ereka liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK diffuse pour vous un DAB+.

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, DAB+, frekuentzietan zuen dako.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka irratia entzuten ari zara.

0: AI Eleka, bidaiaratzen zaituen irratzi digitala.
1: AI Eleka, la radio.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: ます。
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako.

te caigas, que no te caigas.

0: AIREK eta zergaitik ez.
1: AIREK entzuten ari zira. AIREK antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AIREK irratia.

0: AIRK. Eta zer gaitik ez?
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.